0: жөнінде ізденіс жасауы керектігін баса дәріптеді. Бұл бір жерді тұрақтандыру болып қана қоймай, әсіресе негізгі сатыдағы сан қилы жағдайдан типтерді тауып, тәжірибелерді қорытындылап, заңдылықтарды пайдалану сынды терең басқару парасатын әйгіледі. Жерлік орыннан орталыққа дейін Си Цзиньпин жолдас негізгі саты әмәлияты барысында жарыққа шыққан бағалы тәжірибелерге бастан аяқ баса мән беріп келді. Джинжан тәжірибесіндегі әйгілі марка танымы, Чаңтин тәжірибесінде қорытылған су мен топырақтың шайылуын оңалту үлгісі, жаңа дәуірдегі Фэнчжао тәжірибесінде қамтылған негізгі сатыны басқару, Сянмин емдеу істері реформасы бүкіл елдің емдеу істері реформасы үшін жол қарастырды. Дамыту және басқарудың жалпылық мәнге ие жақсы тәсілдері жер-жердің экономиканы қоғамды дамытуына шабыт сыйлады. Тәжірибеге мән беру сондай-ақ одан заңдылық сипатты танымға қол жеткізіп, онан әмәлиятқа жетекшілік ету марксизмдік саяси партияның тамаша дәстүрі. Марксизмдік таным назариясы былай деп қарайды. Таным әмәлияттан келеді. Тек әмәлият таным, тағы да әмәлият, тағы да таным сынды қайталану арқылы ғана танымның жоғарылауын жүзеге асыруға болады. Мұндай жоғарылау тәжірибені сұрыптап алу болып табылады. 1989 жылы Си Цзиньпин жолдас Миндоңның 40 жылы деген кітаптың алғы сөзінде былай деп жазды. Бұл кітапшаның тәжірибелерді қорытындылап, болашаққа көз жіберіп, тың еңбектер қосуымызға сөзсіз көмектесетіндігіне сенемін. Тағы бір типтік материалдар жинағы, Тамшылар жинағы деген кітаптың алғы сөзінде ол былай деп жазды. Қаһарман үлгілер мен озат коллективтердің типтік үлгілік ролі арқылы қажырлық пен шаруашылық құру рухын барынша сөйлелендіріп, Миндоңның түрлі қызметтерін ілгерілетудегі орасан зор күшке айналдыру керек. Тәжірибелерді қорытындылауда бір жердің әмәлияттық ізденісі арқылы басқа жерлерге пайдалы үлгі әзірлеп, анағұрлым кең көлемде дамуды жебейтін қуатты күш топтау керек. Тәжірибелер негізсіз жарыққа шықпайды, көбінесе бірінші шептегі тәжірибе атызында дүниеге келеді. Түрлі реформа барысында үнемі түйінде сынақ ету әдісі арқылы бірқанша тәжірибеге ие болғаннан кейін жалпыластырамыз. Си Цзиньпин жолдас, Чжэжиаң жаңа сөздеріндегі бір мақаласында түйінде сынақ етудің шешуші мәнін атап көрсетті. Түйінде сынақ ету дегеніміз жұрттан озып жүректілікпен жол ашу рухына сүйеніп, бұрынғылар басып көрмеген жолмен жүру болып табылады. 2007 жылы Шанхай Пудуңның жалпылық сәйкесті реформасын түйінде сынақ ету ішкерлей ілгерілетіліп жатты. Сол жылы ашылған Шанхай қалалық партком 9-шы кезекті комитетінің 2-ші жалпы мәжілісінде сол кездегі Шанхай қалалық парткомның шужиі Си Цзиньпин сөзінде былай деп атап көрсетті. Түйінде сынақ ету тәжірибелерін мұқият қорытындылап, дер кезінде кең көлемде жалпыластырып, жетістіктерден бірге игіліктенуге құлшыну керек. Бұл Шанхайдың өзінің реформасын дамуын ілгерілету жөніндегі терең толғанысы болып қана қоймай, Шанхайдың реформа жасаудағы, есік ашудағы серке ретінде бүкіл елдің келелі жағдайына қызмет ету борышын тіпті де айқын көрсетті. 2013 жылы 9-шы айдың 29-шы күні еліміздің тұңғыш еркін сауда сынақ районы Жунго Шанхай еркін сауда сынақ районы маңдайшалық ашып жұмыс жүргізе бастады. Еркін сауда сынақ районын түзімде жаңалық ашудың биік етіп құрып шығу саясаттың ойпаңы емес, көшіруге жалпыластыруға болатын ету түбектік көрініс жасау емес, қаламша бақшасын өсіруді көздеу керек. Шанхай еркін сауда сынақ районы қол жеткізген тәжірибе, біз осы тәжірибе атызында сынақ ретінде өсірген тұқым, осы тұқымдарды анағұрлым кең аумаққа шашып, тезірек гүл ашып, жеміс беруіне мүмкіндік жасауымыз керек. Бас шужи Си Цзиньпиннің желілес маңызды сөздері, еркін сауда сынақ районында қол жеткізген түзімде жаңалық ашу жетістіктерінің бүкіл елге бет алуына жетекшілік етті. Бір түйіннен көп түйінге, жалаң түрден жалпылыққа, ішінаралықтан жалпы жағдайға дейін тәжірибелерді қорытындылаудың, жалпыластырудың мұндай жолы мәселені шешудің ортақ құпиясын сұрыптап алып, реформаны үздіксіз алға ілгерілетіп, реформаның жетістіктерін кеңейту болып табылады. Тәжірибені жалпыластыру әсте қарапайым көшіріп жапсыру емес. Тәжірибелерді жерлік жағдайға қарай, нақты уақыттағы жағдайға қарай қалай жалпыластыру басқару деңгейін ең сыннан өткізетін түйін болып табылады. Фуцзянда қызмет істеген кезде Джинжаңның даму әмәлиятын Джинжаң үлгісі деп атау керек пе? әлде Чинжан тәжірибесі деп атау керек пе дегенде тілге алғанда, Ши Джинпин жолдас мынадай ойын ортаға салған еді. Үлгіде қашанда бір түрлі тұрақты жүлге болады. Мен қалайда Чинжанның даму әмәлияты әлі де жалғасуда, жасампаздық тәжірибелері әлі де үздіксіз пысып жетілуде, әлі де кемелденуде және дамуда деп ойлаймын. Біз оны Чинжан тәжірибесі деп атасақ, Чинжанның соңғы жылдардан бері басып өткен жолына және төккен теріне тіптен үйлесуі, сондай ақ оның болашақта анағұрлым жақсы істеп, анағұрлым тез дами алуы жөніндегі тілегімізге тіптен үйлесуі мүмкін. Екі әріптік парық икемді диалектикалық даму көз аясын бейнелейді. Егер тәжірибе тұрақты үлгіге айналса, өміршең күшінен айырылады. 1993 жылы сол кездегі Фужоу қалалық парткомның шужиі Ши Джинпин Жыңдин ауданының ауылғыстақ негізгі саты кадрларын Фужоуға келіп міндет алып шынығуға және үйренуге шақырды. Фудянда үйренген тәжірибелерді қалай қолдану керек? Ши Джинпин жолдас былай деп атап көрсетті. Сіздердің қазір Фудянда үйренген тәжірибелеріңіз сіздер жөнінен бір түрлі шабыт, бір түрлі үлгі болып ой өрістеріңізді ашуға тиіс. Бірақ Жыңдинге қайтып барғаннан кейін нақты қызметтерді бір жақты етуде әсте Фудянның әдісін сол күйі көшіріп қолданбай, қайта Жыңдиннің іс жүзіндігін игеріп, ойларыңызды айқындап, қатынасты реттеп, шындықты іс жүзінен іздеп, қызметті тыңғылықты өрістетулеріңіз керек. Тәжірибелерді қорытындылап қолданып, жалпылық пен өзгешеліктің тоғысу түйінін іздеу керек. Әрі типтерден жалпылық мәнге ие заңдылықтарды айырып алу, әрі заңдылықтарды қолданғанда түрліше өңірлердің ерекшелігіне толық құрмет ету керек. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылында біз әлі де шешуге тиісті көптеген қиын мәселелерге дөп келіп отырмыз. Бұл біздің тәжірибелерді қорытындылау сынды тамаша дәстүрді сәулелендіріп, негізгі сатыны жүректілікпен жаңалық ашуға шабыттандырып, онан соң жанды тәжірибелерді кең байтақ жерге таратуымызды тіпті де қажет етеді. Осылай болғанда біздің жоғары сапалы даму жолымыз сөз жоқ, барған сайын кеңейе түседі.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: мінезі ашық жарқын,

0: пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуін де түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT

0: Дүнчүр.
1: Толысу үшін талпынатын.
2: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
3: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге

0: аламын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужу, бэйдоу чилу, тянхэ аңру синчэн. Бобо кунгэн кэшуэ, кунгэн гишу, кунгэн ингюн, чэнмен тэхуо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жаста өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында күнделікті спортпен айналысу тамаша ұйқының маңызды шарты тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бала мінезді күйеуіңіз бен отасудың өнімді шарасы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында өзара бедел қорғау білімділік тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсемәндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Күнделікті спортпен айналысу тамаша ұйқының маңызды шарты. Аударған Серік Иманқанұлы. Не үшін кейде ерекше қалжырап тұрса да ұйқы қашады? Оянған соң не үшін тұла бойы ашып ауырады? Дене тәрбие медицина мамандары мынаны ескертті. Ғылыми түрде күнделікті спортпен айналысу тамаша ұйқыға кепілдік етудің маңызды шарты. Мамандар былай деді: ұйқы дәстүрлі мағынадан алып айтқанда өзін өзі қалпына келтіру барысы. Жай адамдар жөнінен алғанда бір күннен кейін сарп болатын зейін зерде жеткілікті ұйқыға сүйеніп толықтанады. Лайықты мөлшерде әрекет жасау арқылы бір күнде жиналып қалған қысымды сыртқа шығарып, терең ұйқының қалыптасуын жеделдетуге болады. Көптеген зерттеулер дене тәрбие қимылының адамның ырықты денсаулық танымын жоғарылатып, ұйқы сапасын жоғарылатудағы маңызды фактор екенін байқады. Мамандар мыналарды атап өтті. Ұйқыдағы үйлесімді лайықты әрекет үш түрді қамтиды. Бірінші, қызмет аралығындағы әредік әрекет. Мысалы, ұзақ отырғаннан кейін аяғын созып, белін жазып, жұмыс аралық гимнастикасын жасау. Екінші, әр күні 30 минут айналасында оттекті әрекет, баяу жүгіру, малтау, алаң бие қатарлар. Осы арқылы әрекет тудырған серпілу арқылы қызмет кезіндегі шаршауды тежеуге болады. Үшінші, ұйықтар алдындағы йога. Тыныс алу гимнастикасы сияқты баяу әрі ұйқының еліктіргіштігі бар әрекеттер. Бір күнгі дене және рухани жақтағы шаршауды бәсеңдетіп, тұла бойды сергіту мақсатына жеткізіп, ұйқыны жақсартады. Әрине, қалыптан тыс әрекет жасау ұйықтауға да тиімсіз. Әсіресе ұйықтар алдындағы 2 сағат ішінде күшті дене тәрбие қимылдармен айналысуға болмайтындығын есте берік сақтау керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
2: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Бала мінезді күйеуіңіз бен отасудың өнімді шарасы. Мақаланы аударған Жұлдыз Даму қызы. Күйеуім екеуміз танысып араласқан бастапқы жылдары өзімді өте бақытты сезінетінмін. Оның мінезі сыпайы, тәрбие көрген, мені жанындай жақсы көріп қадірлейтін еді. Бірақ уақыт ұзара келе, оның маңызды істерді шешуде жеңілтек әрі жалқау екенін, ой санасының пысып жетілмегенін байқап, өмірлік жар етіп таңдауға екіойлы болып ойланып жүрдім. Кейін бәлкім балалы болсақ толысып, түзеліп кетер деген оймен үйлендім. Бірақ тойдан кейін үмітім селге кетті. Тұрмыста үй сатып алу, бала тәрбиесі сияқты жұмыстардан тартып, мереке-мейрамда басқаларға сауға ұсыну, балаға киім-кешек, тұрмыстық керек-жарақ алу, бала күтушісін жалдау, мектепке беруге дейінгі үлкендігішілі жұмыстардың барлығына өзім бас қатырдым. Ол биыл 38 жаста. Семья жауапкершілігін ырықты міндетіне алу былай тұрсын, кейде менің пікіріме қарсы шығып, тіпті ұсақ сөзін көп деп шақтырмайтын болды. Тағатымды тауысқаны соншалық, қазір қызметте жолыққан көңілсіздіктерін де үйге келіп, басқалардан көрген жәбір жапасын айтып сарланады. Әңгімелеп отырған кейбір істеріне қарасаң, ержетпеген баланың қылығы. Десе де көңілін аяп, өз пікірімді айтып, көңіл түйіншегін бірге шешісуге құлшынамын. Бірақ пікіріміз бір жерден шықпай, мені өзін түсінбейді деп жазғырып, ашуланып, дауыс көтереді. Осылайша арамыздағы сүйіспеншілігіміз барған сайын суып барады. Кейде ойлап көрсем, ол екеуміз ұқсамаған екі отбасында ер жетіп шаңырақ көтердік. Мен атанамның тұңғышы болғанымнан, кішкене кезімнен дербестікті үйрендім. Шешеме көмектесіп, үй жұмысын істеу, бауырларыма жақсы қараудан тыс жеке басымның жұмыстарына да пысықпын. Үйде бауырларымның бәрі менің айтқанымнан шықпайды. Ал күйеуім болса, әке шешесінің жар дегенде жалғыз ұлы, алақандарына салып әлпеш деген асылы. Барлық жұмысын әке шешесі орналастырып шешіп береді. Әке шешесінің бұл пысықтығы

күйеуімнің жанына майдай жағады. Бәлкім біз үйленбей, қыз жігіт болып махаббаттасып жүре берген болсақ, арамызда мұндай қайшылық болмас па еді. Алайда қазір балалы болдық. Күнделікті тұрмыстың күйбіңі мені қажытып болды. Кейде күйеуімнің көмегіне, қолдауына ие болуды армандаймын. Бәлкім мен жолыққан бұл мәселе көп санды жас жұбайлар арасында сақталып отырған ортақ мәселе болуы мүмкін. Ендеше осы жағында біраз ой жүгіртіп көрейік. Көп санды әйелдер күйеуінің өзінің көмегінде пісіп жетілуін үміт етеді. Сонымен өз ойындағыдай кемелді күйеу жасап алғысы келеді. Бірақ олар қанша құлшынса да, қаншалық көп бодау төлесе де, күйеуіне көп орай берсе де, ойлаған мақсатына жете алмай жеңіліп тынады. Ендеше мұның себебі не? Мұны қалай өзгертуге болады? Біздің сүйіспеншілік жақтағы қою қарым-қатынасымыз әмәлиетті ең алғаш рет ата-анамыз бен ортамызда орнайды. Әрбір адамның әке-шешесімен болған қатынасы сүйіспеншілік қатынасының қалыбы іспетті. Ержеткеннен кейін мұны екі жыныс арасындағы қатынас формасына көшіріп әкеледі. Кейбір ерлер ата-анасының қамқорлығы мен күтіміне дағдыланып алған. Ол басқалардың жұмысы түгел, өз жұмысына да бас қатыруды қаламайды. Бір семьяның ауыртпалығын міндетіне алуынан сөз ашпай-ақ қой. Мұндай мінезді ерлер алғаш махаббаттасқанда ғашығы егер күйінуді білетін қамқор қыз болса, екеуара қамқорлық оған жайлы сезіледі. Және мұндай сезім оған өте таныс болып, әке-шешесіне ек сүйегіндей ғашығының көңіл бөлуі мен орналастыруынан ләззат алып жүре береді. Ал кішкене күннен ата-анасының қолғанаты болып, бауырларының қамқорына алып өскен қыздар болса, бойына сіңіп қалған басқаларды күту, меңгеру мінезін жеңуі қиын. Махаббаттасқанда немесе үйленгеннен кейін күйеуімен де осындай қарым-қатынас жасау қалыбын ұстанады. Мұндай қарым-қатынас тәсілі оған таныс, қауіпсіз сезілгенімен, уақыт өте келе тұрмыстың ауыр қысымы себебінен ол да ек сүйейтін, өзін аялайтын бір серікке мұқтаж болады. Әйел адамға керегі ержетпеген ұл бала емес, қайта пісіп жетілген азамат. Күйеуі бала мінезді әйелдер мұндай азаптан құтылып, жағдайды өзгертемін, жаңаша ер-әйел қатынасын орнатамын дейді екен, ең әуелі өткендегі екеуара тұрмыс барысында бейнеленген бойларындағы шектемелікті қабылдаулары. Бір-біріне пісіп жетілу кеңістігін берулері керек. Мысалы, әйел қанша қайсар болғанымен ауыр дене еңбегін арқалай алмайды. Ер адам қанша пысық болғанымен семьядағы тұрмыстың ұсақ түйек күйбіңіне шыдамдылығы жетпейді. Күйеуіңнің есею үшін оған серік болып, оны алға бастыру, жетілдіру шынымен оңай шаруа емес. Бірінші басқышта өзгеруге тисті тағы да сол әйел адамның өзі болмақ. Егер күйеуің бұрынғыдай жалғасты рахат көруші бола беретін болса, отбасындағы үлкенді кішілі жұмыстардың ешқайсына араласпаса, ешқандай күш жұмсамай-ақ тұрмысы тәртіппен жүріп жатса, жаңа кешірмелерді басынан өткізіп, сезіну орайы болмаса, жұмысқа ат салысу, жұмысқа берілу барысында табыс сезімі, қанағаттану сезімі, керекке жарау сезімі сияқты сезімдердің дәмін татып көрмесе, қарым-қатынас тәсілін өзгертуден қалай ауыз ашуға болсын. Тіпті сынақ барысында күдікке жолығып, шетке қағылса, қайта-қайта кедергіге жолықса, ол өзгермейді. Керісінше, түп санасындағы басқаларға ек сүйейтін ішкі ұйтқылық сезімін күшейтіп жібереді. Сонымен бірге, сенде де күйеуіңді алға жетелеудің сәтсіздігінен пайда болған дәрменсіздік, қарсылық секілді көңіл-күй күшейіп, ол үшін бар зейініңді сарқа жұмсағаныңа қатты жәбірленіп, ашуланып, жұбайлық қатынас онан ары шиеленсе түседі. Сондықтан қайсар мінезді басқаларды күтуде алдына жан салмайтын өнерлі қыздар, өздерінің өлшемі бойынша бала мінезді күйеуін қадағалап, сынап мінейді де күйеуінің жетілу барысына серік болудағы шыдамдылығы мен пейілін арттырудай қатаң сынаққа дөп келеді. Бұны өзгертудің өнімді шарасы болса, күйеуіңнің алдында өзіңнің күштілігіңді тастап, өзіңнің оны қажет ететініңді, оның қолдауына, аялауына мұқтаж екеніңді шынайы білдіріп, әйелдік әлсіздігің арқылы оның белсенділігін қозғауың. Онанда маңыздысы, істеген жұмысының нәтижесі мейлі қандай болса да оны мойындап, мадақтап, шабыттандырып отыруың керек.
Мысалы, ол қызметі жайлы әңгіме айтса, жетерсіз жерін көріп тұрсаң да, оның құлшынғанын көбірек тілге алып, оған оңай емес екенін дәріптеп, өзін жеңуіне жеткілікті бостық және уақыт беру керек. Мұндай кезде күйеуіңді қабылдағаның, оған сенгенің, қолдағаның, оның екеуара жаңа қарым-қатынас формасында басқаша сезімге ие болуына мүмкіндік жасауың, оның өзін тіпті де күштетуге құлшыну арманы мен әрекет қуатын оятады. Қамқоршы мен игіліктенуші ролы өзгермейтін тұрақты нәрсе емес. Екі адамның селбестігі барысында қарым-қатынастың бір түрлі формасына қатып сеніп алмау, екі жақ өз ролы мен орнын икемді түрде реттеуді үйреніп алуы керек. Қарым-қатынас барысында теңдік орнаса, екі жақтың да көңілдері орнығып, отбасы бақытты болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға орынған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, Сихэ жу рі, дэй дау чи лу, тян хэ ао ю сін чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
3: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
8: Ми – келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
11: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
12: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Иә, қадірменді тыңдармандар, Жеңіс Қабашұлының өзара бедел қорғау білімділік тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Оқыту, тәлім тәрбие жүйесіндегі ошақтың үш бүтіндей, бір-бірімен өзара тығыз байланыстағы маңызды объектілер, оқытушы, ата-ана және бала. Бала тәрбиесі барысында олар бір-бірімен сәйкесуі, өзара құрметтеуі әрі бір-бірінің бет-беделін қорғауы, сондай-ақ өзара ықпалдастықты түсінуі керек. Бүкпесіз ойда бөтендік болмайды дегендей, мейлі жасы үлкен немесе кіші болсын, адамдардың барлығында қызғыштай қорғайтын бет-беделі болады. Оған зәредей нұқсан келер болса, сол тұлға саналы не санасыз түрде қарсы тұруға өтеді. Сондықтан адамдар беделіне әрқашан елеусіз қарауға болмайды. Барлығы балалардың бағы үшін балаларға арналады. Оқытушының оқушы беделін қорғауы, сайып келгенде өз беделін қорғауы. Ал ата-ананың оқытушының беделін қорғауы көзінің нұры, көңілінің қуанышы, тірлігінің сәні, өмірінің жалғасы болған балаларының болашағын ойлағаны десек дәл болғандай. Тіпті тағы бір сәйкесті жүлгемен тереңдетіп ойлағанда, ата-ана және баланың бір-біріне сыйлаған шабыты, көрнекті көмегі, сый-құрметі әрі ұрпақтарды жақсы жақтан жан-жақты тәрбиелеудің өте қажетті бір тармағы. Атап айтқанда 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, оқытушы мен ата-ананың бала тәрбиелеу нысанасы баланы жақсы тәрбиелеу. Оқытушы бала тәрбиесі барысында алдында жаудырап отырған көген көз оқушыларын, бұлар бала ғой, оншалықты терең ойлап кетудің қажеті шамалы деп, олардың бет-беделіне елеусіз қарауына мүлде болмайды. Ал ата-аналар ұстаз еңбегін шынайы бағалап, оның мектептің жүрегі екендігін, адам жанының инженері екендігін жете түсініп, бет-беделін қорғауы ауадай қажет. Оны бұлтармас міндет, өтейтін борыш, сыйлайтын құрмет, істейтін көмек деп әмәлиятта әйгілеу керек. Бұл жөнінде үлгі өнеге ретінде пайдалануға болатын, ой аларлық тор текшелерінде жарияланған екі мақаланы мысал ретінде оқиық. Оның бірі, оқытушыны құрметтегеніңіз, балаңыздың болашағын құрметтегеніңіз дейтін аударма мақала. Бұнда мынадай бір әңгіме бар. Бір реткі өсімдік сабағында бір оқушы аты белгісіз бір өсімдікті класқа алып келеді. Биология оқытушысы бұл өсімдікті әкесі өсімдік ғылымы докторы атағын алған бір оқушыға беріп, оны әкесіне сараптатып әкелуге тапсырыпты. Әкесі істің жайын ұққан соң баласына оқытушылардың бұл өсімдіктің не екенін білмей отырғаны жоқ, қайта әкеңді бір сынап көрейін деген ғой, ертең мектепке барған соң оқытушыларың айтып беретін болады депті. Ертесі оқытушы расында бұл өсімдік атының не екенін балаларға айтып беріпті. Іс жүзінде сол күні кеште баланың әкесі мұғалымына телефон соғып, өсімдік атының не екенін айтып берген екен. Әрі мұғалымына өз аузымен балаларға айтып беруін талап етіпті. Бұл әке расында да зерделі екен. Ол оқытушының балалар көңіліндегі беделін қорғап қалды. Оның үстіне бұлай істеу балалардың бұдан былайғы үйренуіне де пайдалы еді. Ал енді бірі оқушының айыбын жауып әсер қалдырған ұстаз дейтін аударма мақала. Бұнда бір үлкен той мұрасымы болып, көп адам жиналыпты. Бастауыш мектепте өзін оқытқан оқытушыны алыстан көрген бір азамат, оқытушының қасына барып, ерекше ілтипатпен сәлем беріп, «Ұстаз, мені таныдыңыз ба?» депті. Ұстазы, «Жоқ, тани алмадым» депті. Ұстаз, қалайша танымадыңыз? Мен класта балалардың біреуінің сағатын ұрлап алып, сағат иесі бала ашылап тұрып, сізге айтқаннан кейін сіз балалардың қалтасын ақтартатындығыңызды айтып, барлығымызды орнымыздан тұруға бұйырған едіңіз. Мен сол кезде сабақтастар мен оқытушылар арасында ұятты болып, өмір бойы ұра атанып, масқара болып бас көтер алмайтын болдым-ау деп қатты азаптанған едім. Сіз бізді тамға қаратып, көзімізді жұмдырып, бір-бірден қалтамызды ақтардыңыз. Кезек маған келгенде, қалтамдағы сағатты алып, менен кейінгі оқушылардың қалтасын жалғасты ақтара бердіңіз. Содан барлығымызды орнымызға отыруға бұйрық бердіңіз. Және ұрының кім екендігін айтпастан, сағаттың табылғандығын жариялап, иесіне табыс еттіңіз. Менің жүрегім қорқыныштан жарылуға аз қалды. Алайда сіз мені және сағат туралы әңгімені сабақтастар мен оқытушылардың ешбіріне айтпай жұмысты бітірдіңіз. Енді таныдыңыз ба? Есіңізге келдім бе? Деді. Ұстаз, жоқ, деді. Ұстаз, неге есіңізге түспей тұрмын? Мен деген сағат ұрлаған оқушыңыз тұрсам. Сонда ұстазы былай деп жауап береді. Мен сендердің барлықтарыңның қалталарыңды ақтарған уақытта екі көзімді таңып алған едім. Мен сендерге туысқандар мен басқалардың айыбын көрмеңдер.
көріп қалсаңдар жасырыңдар деп тәрбие бере отырып, өз мұған бойсынбасам болмайды ғой деген екен. Бұл уақиғалар реал өмірде болсын болмасын, өзіндік қисыны бар екендігі даусыз. Екі мақаланың алдыңғысында ата-ананың оқытушы беделін қорғағаны, ал соңғысында оқытушының оқушы беделін қорғағаны шеберлік пен ұнамды әңгімеленген. Осы ораймен тағы бір рет қайталай дәріптейтініміз оқытушы, ата-ана және оқушы. Міне бұлардың барлығы адам. Олардың әрқайсының өзіне тән артықшылығы, жетерсіздігі болады. Осы бір шындықты еске ала отырып, оқытушының ата-ана мен оқушының беделін қорғап, бетін түсірмеуі, шынайы құрметтеуі, балалардың жақсы жақтан жан-жақты тәрбиелену үшін екендігін анық білуіміз керек. Сол себепті бала тәрбиесінің бабын табу, оқытушы және ата-ана сынды тәрбиенің маңызды екі жетекші жағының міндеті. Борышы әрі осылай ойлау, әрі осылай істеу олардың тереңдігі, көрегендігі, парасаттылығы дейміз. Демек, оқытушы, ата-ана және бала арасындағы бір-бірінің бет-беделін қорғау, білімділік.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақыған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
0: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

Ия, кадырменди тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Күлән Ырысбайқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мемлекеттің ұлы ісін есте берік сақтау. Партияның орталық комитеті, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті жалпы тұлғалық жақтан марксизмдік саясатшылардан ұйымдасқан. Орталық комитеттегі жолдастарда күшті саяси тұжырымдау қабілеті, саяси түсіну қабілеті, саяси атқару қабілеті болу керек. Партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына, халықтың түбірлі мүддесіне саятын ірістерді қай қашанда көкейінде сақтап, партияның қамын ойлау, партия үшін міндетін адай ету, партия үшін үлес қосу керек. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, саясида аңғарлы адам болып, демократиялық орталықтандыру тізімін өнегелікпен атқарып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауда ең түбірлі саяси тәртіп және саяси қағида етіп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын батыл дәйектілендіріп атқарып, үнемі партия орталық комитетінің өлшемімен үлгісімен салыстырып, идеяда, саясида, әрекетте партия орталық комитетімен саналы түрде өз көлің бір ауызлықты сақтап, ағаттықтарды дер кезінде түзетіп, оны шала атқартпау, құбылтпау, өзгертпеу керек. Әркімнің өз білгенін істеп, бас-басына билік жүргізуге әсте болмайды. Келелі жағдай көзқарасын күшейтіп, бүкіл елде бір жүйе болу идеясын берік орнатып, үлкен есеп, болашақтық есеп жасауға табанды болып, майда есеп соқпай, ешқандай бақайғулыққа баспай, өңірлер мен тараулардың қызметін партия мен мемлекет істерінің келелі жағдайына тоғыстырып, өзімшілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан саналы сақтану және оған қарсы тұру керек. Жергілікті жағдайға мүмкіндігіне қарай істеп, өздерінің іс жүзінігімен тығыз ұштастырып, ми жұмсап, ырықтылықпен жұмыс тындырып, батылдықпен міндет өтеп, қызметті жасампаздықпен өрістетіп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының тиянақтануын нәтижелі болуын шынайы орындап, құр айғай салу, қалпын құратпай көшіріп қолдану, керенаулықпен төтеп беру сияқты нашар нысайларды батыл жою керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастары жүйе көзқарасын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси деңгейді жоғарылатып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды тұтас меңгере білуге шебер болуы. Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкесті ілгерілетуге шебер болуы керек. Бүкіл ел бір тұтас жүйе идеясын берік орнатып, саналы түрде келелі жағдайда әрекеттеніп, шағын қисынды үлкен қисынға бойсындыруға, жергілікті орын мүддесін мемлекеттің тұтас тұлғалық мүддесіне бойсындыруға табанды болып, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, түрлі істерді шын мәнінде көрегендікпен ой елегінен өткізу, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлау, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілету керек. Үлкен есеп жасауға, ұзақ болашақтық есеп жасауға табанды болу, ұсақ есеп жасамау, бақай қулыққа салынбау, жекешілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан батыл сақтанып, және оған қарсы тұрып, бір өңірге даңқ әперумен қатар жалпы жағдайды жақсарту керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. 4. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық тізімі жүйесін ақаусыздандыру. Партия біздің түрлі істеріміздің басшылық ұйытқысы. Бұрынғылар шартарап әуендіз, жу-жу жері тамырлас деген екен. Заманымыздағы жұңғода партияның басшылығы болмаса, бұл орындалмайды. Орталық комитет, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті партияның басшылығы етуінің шешім жасауының ұйытқысы. Партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын, партияның ұйымдастыру, үгіт, бірлік сап, саяси заң сияқты тараулары дәйекті тиянақтандыруы. Халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің, сот мекемесінің, прокуратура органдарының партия ұйымдары дәйекті тиянақтандыруы. Сондай-ақ сіз орындардың, халықтық ұйымдардың партия ұйымдары да дәйекті тиянақтандыруы. Партия ұйымдары өз ролын сәулелендіруі керек.
Әр қайсы жақтағы партия ұйымдары партком алдында жауапты болуы, парткомға қызметіне мәлімет беру керек. Кейбір жолдастар өздерінің басқаруында қызметті өзінің тиесілі несібесі ретінде қарауға дағдыланып, өзінің басқаруында болған екен оны мәлімдеудің қажеті жоқ деп ойлайды. Басқаның сұрауында қаламайды. Кейбіреу тіпті парткомның тектеуінде қаламайды. Мұндай болғанда партия мен өкіметтің айырылмауы келіп шығады. Мұндай ой дұрыс емес. Партком басшылық ұйытқылық рөл атқарады. Әрқайсы жақтар парткомға келелі қызметтер мен келелі ахуалдарды саналы түрде мәлімдеп, парткомның біртұтас басшылығында өз міндет жауапкершілігі көлеміндегі қызметтерді барын тапелімен ойдағыдай істеу керек. Мәлімдесе оның пайдасы көп. Көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға, істі тіпті де жақсы істеуге болады. Өңірлердегі тараулардағы парткомдар, партгруппа, партия орталық комитетіне қызметінен мәлімет беруді күшейту керек. Бұл да бір қағида. Партияның ұйымдық тәртібін қатайтып, ұйымдық тәртіпті күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14 күні. 18-ші құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 772-ші бет. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік кеңестің, мемлекеттік саяси кеңестің, ең жоғары халық сот мекемесінің, ең жоғары халық прокуратурасының партгруппалары орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетіне, орталық комитет саяси бюросына қызметіне мәлімет береді. Бұл партиямыздың ұзақтан бері қалыптастырған дәстүрі және түзімі. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына кепілдік ететін түзімдік орналастыру. Бұл жақтағы түзімді үздіксіз кемелдендіріп, оған саналы түрде бойсыну және ұзақ уақыт табанды болу керек. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 1 айдың 23 күні. Келелі мәселелерде нұсқау сұрау мәлімет беру партияның маңызды саяси тәртібі. Бүкіл партия сөз жоқ келелі мәселелерде нұсқау сұрау, мәлімет беру дүзімін қатаң атқаруы, жалпы жағдайға саятын келелі істерді ақылдасқанда, немесе келелі шешім жасағанда, дергезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау мәліметін беруі. Партия орталық комитетінің келелі шешімдерін атқару жағдайынан арнаулы тақырыпта мәлімет беру керек. Қандай істен нұсқау сұрау мәліметін беруде белгілі көлем бар. Бірақ абсолют емес. Кейбір істер қарамаққа үлкен болмағанымен, алайда ойдағыдай бір жақты етілмесе, зор ықпал туылуы мүмкін. Сол үшін нұсқау сұрау мәліметін беру керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2016 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның барлық қызметке басшылығын күшейту талабы құр сөз, абстракт емес. Оны әр қайсы жақта, әр буында тиянақтандыру және әйгілеу керек. Партия мен мемлекеттің құрылым реформасын тереңдету арқылы барлық қызметке партия басшылық етудің дүзіліс механизм мәселелерін құрылымдық функция жағынан күш сала шешіп, партия ұзақ уақыт билік жүргізген шарт жағдайда еліміздің мемлекетті басқару жүйесіндегі партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдардың функциялық қатынасы мәселесін шешіп, Жунго коммунистік партиясының басшылығы сынды ең үлкен түзімдік әбзелдікті өнімді түрде сәулелендіру үшін кемелденген пәрменді түзілістік механизмдік қамтамасыздығын, берік ұйымдық негіз және өнімдік қызмет жүйесін әзірлеп, партияның мемлекетпен қоғамға басшылық ету түзімін күшейту және кемелдендіруді шын мәнінде кепілдендіріп, ұлы күрестер жүргізу, ұлы инженериялар құру, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру маңызды міндет жауапкершілігін анағұрлым ойдағыдай арқалауымыз керек. Партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетудің маңыздылығы мен көкейкестілігін жете тану керек. 2018 жылы 2 айдың 28 күні. Партия 19-ші құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 1-ші бөлім, орталық құжат баспасы, 2019 жылғы басылымы 272-ші бет. Партия мен үкімет қатынасын ойдағыдай бір жақты ету үшін, ең алдымен партия басшылығына табанды болу керек. Осы үлкен алғы шарты астында ғана әркімге жұмыс бөлісі болады. Оның үстіне жұмыс бөлісі мейлі қалай болсын, оның шығар түйіні де, табан тірер тиянағы да партия басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жунго коммунистік партиясы билік басындағы партия. Партияның басшылық орны мен билік жүргізу орны тығыз байланысқан. Партияның орталықтанған біртұтас басшылық оқуын бөліп жаруға келмейді. Партия мен өкіметті айыруды, немесе партия мен өкіметті біріктіруді жай ғана дәріптеуге болмайды. Қайта түрліше саланың ерекшелігімен негізгі шарт жағдайына сәйкесіп, партияның басшылық тәсілімен билік жүргізу тәсілін үздіксіз жақсарту және кемелдендіру керек.
Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде, жаңа дәуірде партияның жалпы беттік басшылығын күшейту, партия өкімет құрылымдарын бір тұтас жоспарлап құру, партия мен өкіметтің өнімділігін жоғарылату жөнінде терең толғаныс жасалды. Мұның күш салу түйіні, партияның барлық қызметке басшылығын күшейту жөнінде түзімдік жоба және орналастыру жасап, кейбір салалардағы құрылымы өте ұсақталған, функциясы қайталанып, қабаттасып кеткен партия өкімет құрылымдарын біріктіріп, партия орталық комитетінің кейбір шешім жасау, кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының іс басқару құрылымдарын өкімет тарауларында құрып, айтылмыш партия өкімет шекшегарасын бұзып, оқсас істі бірігіп істеп, партияның басшылық қуатын күшейтіп, өкіметтің атқару қуатын жоғарылатып, партия өкімет құрылымдарының қатынасын ретке салып, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі шешімдерін сәйкестіру механизмін орнату және ақаусыздандыру керек. Бұл партия орталық комитетінің бұрынғы ұнамды ұнамсыз жақтардағы тәжірибелерді қорытындылай отырып жасаған келелі шешімі. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2-ші 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 218-219 бетті. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық жүйесі бір тұтас жетекші орында тұрады, бәрін қамтиды, бәрін арқау етеді. Халық құрылтайлары, өкіметтер, саяси кеңестер, бақылау тексеру органдары, сот мекемелері, прокуратура органдары, халықтық ұйымдар, кәсіпорындар, іс орындар, қоғамдық ұйымдар, сондай қарулы күштер сияқтылары партияның бір тұтас басшылығында өз орындарын тауып, өз міндеттерін өтіп, өз жауапкершілігін адай етіп, тәртіппен сәйкесіп, орталық пен жергілікті әр дәрежелі орындар әкімшілік бұйрықтардың біркелкі айналым іркіліссіз атқарылуының өнімді өміршеңдікке толы болуына кепілдік етеді. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен идеяны шынайы бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2-ші 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220 бетті. Партия басшылығының түзімденуін заңмен басқарылуын ілгерілету партия басшылығын күшейтуде болуға тиісті мазмұн, әрі заңмен басқару құрылысының маңызды міндеті. Не үшін еліміз ұзақ уақыт орнықтылықты сақтады, балық-балық туылмады? Мұндағы ең төбірлісі біздің коммунистік партияның басшылығына бастан аяқ табанды болуымызда. Партияның басшылығы партия мен мемлекет істерінің үздіксіз дамуының алтын тіреуі. Бұл жолы негізгі заңға өзгеріс енгізуде, негізгі заңның алғы сөзінде партияның басшылық орны белгіленген негізде, біз жалпы программада Жұңғы коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәндік ерекшелігі деп айқын белгілеп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық орнын күшейттік. Негізгі заңға өзгеріс енгізілгеннен кейін әр жақтың аңысы өте жақсы болды. Біз партия басшылығының түзімденуін заңмен басқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, партияның басшылық түзілісі мен қызмет механизмін үздіксіз кемелдендіріп, партияның басшылығын мемлекетті жаппай заңмен басқарудың тұтас барысында және әр жақтарында дәйектілендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заңмен басқару комитетінің бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8-ші 24-ші күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 223 бетті. Жұңғыша социалистік түзім қатаң кемелді ғылыми түзім жүйесі. Арқалықтық тіректік рол атқаратын түбірлі түзім. Негізгі түзім маңызды түзім. Мұның ішінде бір тұтас жетекшілік орында тұратыны партияның басшылық түзімі. Партияның басшылық түзімі еліміздің түбірлі басшылық түзімі. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз жұңғыша социализмнің ең мәндік ерекшелігі жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғыша социалистік түзімнің ең зор әбзелділігі жұңғы коммунистік партиясының басшылығы. Партияның ең жоғарғы саяси басшылық күші екендігін айқын алға қойып келеміз. Осы ретке жалпы мәжіліс мынаны баса дәріптеді. Партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етуге сөз жоқ табанды болып,
партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әрқайсы жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзім жүйесін ақаустандырып, партия басшылығын мемлекетті басқарудың әрқайсы саласында, әрқайсы жағында, әрқайсы буынында тиянақтандыру керек. Бұл партияның халыққа басшылық етіп, төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізудегі ең бағалы тәжірибесі. Біз әр жақтағы дүзім құрылысын ілгерілетуде, түрлі істің дамуын жебеуде, әр жақтағы қызметтерді күшейтуде және жақсартуда сөз жоқ партия басшылығына табанды болып, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеру, әрқайсы жақты сәйкестіру түбірлі талабын саналылықпен дәйектілендіруіміз керек. Жұңғыша социалистік дүзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесімен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2019 жылы 10 айдың 31 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 297-298 бетті. Партияның басшылық дүзімі жұңғыша социалистік дүзім жүйесінде жетекші орында тұрады. Жұңғыша социалистік дүзімнің әбзелділігін ойдағыдай сәулелендіре алу алмаудың тетігі, партияның басшылық дүзімін ойдағыдай атқара алу алмауда. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар, Жұңғы коммунистік партиясы орталық

0: жұмысты қатаң түзім бойынша істесек болғаны, үлкен бет алыстан жаңыла қоймай, теріс жолға да түспей, бұрыс жолмен де жүрмей, саясилық бет алыстық қателік өткізуден сақтануға болатындығын дәлелдеді. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның басшылығы жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы болады. Оны сөз жоқ жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы тиянақтандыру керек. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық түзімі жүйесін ақаусыздандырып, партия орталық комитетінің келелі шешімдермен орналастыруларын тиянақтандыру механизмін кемелдендіріп, бүкіл партияның саяси тұрғыда, саяси беталыста, саяси принципте, саяси жолда партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтауына шынайы кепілдік етіп, партияның ынтымағы мен бірлігіне шынайы кепілдік ету. Партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі орталықтанған біртұтас басшылығын күшейту. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 5. Демократиялық орталықтандыру түзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашу және оны жақсарту. Демократиялық орталықтандыру түзімі партиямыздың түбірлі ұйымдық принципі және басшылық түзімі. Партияның жасампаздық өміршеңдігін тасқындатудың, партияның ынтымағы мен бірлігін сақтаудың түбірлі кепілі. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15 күні. Партияның басшылығына табан болып, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін жақсартуға анағұрлым баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқаруда алдымен мемлекетті негізгі заңмен басқару керек. Билікті заң бойынша жүргізудің тетігі билікті негізгі заң арқылы жүргізуде. Жаңа жағдайда партиямыз билік жүргізіп мемлекетті көркейту сынды келелі міндетті өтеу үшін партияны партия ұстабы бойынша қатаң басқаруы, мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруы керек. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды жасайды. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды атқарады. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заңмен заңдар көлемішінде қимыл жүргізеді. Партия шын мәнінде заң шығаруға басшылық етуі, заңның атқарылуын кепілдендіруі, заңға бастамашылықпен бойсынуы керек. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі 2012 жылы 12 айдың 4 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 9 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана, бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалып қазынасы бағдарламасы. Я қадырменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Жасасаң жұртқа жақсылық, көрмейсің өзің тапшылық» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Ана жылы мен бір қызметші қабылдау емтиханына қатынастым. Әуелгі басқыш жазбаша емтиханнан өттім. Бетпе-бет сынақтан да сүрінбей өттім. Ең соңғы басқышқа келгенде қызметші қабылдау комиссиясы маған орта мектеп архивіне қатысты материалдардың кем екендігін ескертіп, дереу толықтауды тапсырды. Мен оққан орта мектеп бұл арадан әлде неше мың километр қашықтықтағы аудан орталығын деді. Материал толықтауға берілген уақыт 3 күн. Ең тез қатынас құралы ұшақпен барып қайтқанның өзінде екі ортада әлде неше рет көлік алмастыруға тура келеді. Үлгіріп барып қайтуым екіталай. Комиссияның мені күтіп отырмайтында белгілі жай. Шындап сасайын дедім. Сонымен ойлап тапқан амалым тағы да ұялы телефонға жүгіну болды. Орта мектептегі сабақтастар шоғырында жағдайды айтып, аудандық орта мектепке барып, менің қатысты материалдарымды алып, жолдап беруді өтініп, хабарлама шығардым. Онда қойым ертеңге дейін күтейін, қол ұшын беретін біреу табылып қалар. Ешкімнен хабар болмаса тәуекел, ұшақпен барып қайтайын деген. Ертеңінде әуежайға баруға жиналып жатыр едім, ұялы телефоным шыр ете қалды. Телефон соғып тұрған орта мектептегі бір қыз сабақтасым екен. Бұл сабақтасым екеуіміз бірге оққанымыз болмаса, кезінде арамызда достық қарым-қатынас болмаған еді. Қысқасы, ол қатардағы көп сабақтастың бірі ғана болатын. Ол маған телефонда, сенің сабақтастар шоғырына шығарған хабарламаңды көріп, қатысты материалдарын дайындап, өзім көрсеткен мекенжайға тез жолдама арқылы жолдап жібердім. Абыржыма, уағында қолыңа тиеді, үлгіресің, деді. Мен шексіз ризашылық сезіммен таңғалысымды жасыра алмай, хабар тиер тиместен менің материалдарымды қалай дайындап, қалай жолдап үлгіргенін сұрадым. Ол менің хабарламамды көре сала дереу қимылдап, қызмет орнынан бір күнге рұқсат сұрап алып, алды мені өз көлігімен қаладан аудан орталығына барыпты. Одан біздің орта мектепке барып, одан шығып оқушы қабылдау кеңсесіне барып, қажетті материалдарды алыпты. Осылайша ұшарға қанатым болмай, зәру боп отырған дүнием межел уақытта қолыма тиіп, «Ух!» дедім ау әйтеу. Қарбалас жұмысымды тамамдағандай болған бір әредікте, қысылғанда қол ұшын берген сабақтасыма телефон соғып рахмет айттым. Сөз арасында одан, «Сен қалайша маған көмектесу ойына келдің?» деп сұрағанымда, «Үйткені кезінде сен де маған көмектескенсің», деді ол, тебірене жауап беріп. Мен ойланып қалдым. Ол бір әлдеқашан ұмыт боп кеткен іс еді. Есіме түсіріп көрсем, орта мектептің 3-ші жылдығында оқып жүргенде, ол отбасылық қиыншылыққа байланысты тұрмыстық қаражаттан қысылып қалғанда, мен оған 300 ен қарыз ақша беріп, оның тамақ қаражатын төлеуіне көмектескен екенмін. Бірақ сол бір болымсыз көмегім үшін, демек қысылғанда қарыз бергенім үшін, көп жылдан соң осылайша қарымды қайтарады деп еш уақытта ойламап едім. Жақсылық жерде қалмас, ерулігі қарулы деген осы екен. Осыдан біраз уақыт бұрын бір досымның нәрестесінің дене температурасы күрт өрліп, 40 градусқа дейін шығады. Шошып кеткен досым, алды артына қарамай баласын орап алып, көлігін айдап күйіндатып отырып, шипақанаға барады. Ол баласын құшақтап балалар бөліміне жетіп барғанда, бір-бір баласын құшақтап, ұзыннан ұзақ кезекке тұрған адамдар легінің үстінен түсіп. Ол абдырап, баласының қызуы қат төрліп тұрғанын айтып, алдыңғы қатардағы біреуден орын беруді өтінеді. Ол орын бере қоймағасын, тағы бір неше адамға барып, баласының жағдайын айтып, орын сұрап көреді. Бірақ ешкім ығыса қоймайды. Жұрттың бәрі асығыс, бәрі де бір-бір баласын құшақтап, тағатсыздана кезек күтіп тұр. Дағдарып тұрып қалған ол, еріксіз адамдар легінің ең соңына барып кезек күтуге мәжбүр болады. Шарасыз қалып баласының жағдайынан қатты алаңдаған досымның көзі

жас көл болады. Дәл сол сәтте қатардың алдыңғы кезегінде тұрғандар арасынан әлдегімнің «Ли мұғалым, бері келіңіз» деген дауысын естиді. Ол асығыс басып өзін шақырған адамның қасына барғанда әлгі әйел күлімсірей тіл қатып, «Бүгін кішкене қызымды тексертуге келіп едім, мен асықпаймын, кезегімді саған берейін» дейді. Өзін неге шақырғанын енді түсінген ол қайта-қайта рахмет айтып оның орнына тұрады. Ал әлгі әйел күлімсіреген беті баласын жетелеп қатардың ең соңына барып кезекке тұрады. Бір жылдың алдында досым белгілі бір тәрбиелеу курсында сабақ өтеді. Осы барыста қатысты басшылар оған курсанттарға өтілетін орта мектеп оқулығындағы сабақтардан пысықтау жасауды жүктейді. Досым өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындап отырады. Сабақ ақырласар сәтте мынадай бір уақиға болады. Ең соңғы бір күндік сабақтың бағасы әдеттегіден жоғары болып шығады да, курсанттардың үстеме ақы төлеуіне тура келеді. Курсанттар жапа тармағай соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын тапсырып жатқанда, досымды бір апай іздеп келіп, ең соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын төлеуге жағдай келмей қалғандығын, ал баласының сабақ уақытын ұзартқысы келмейтіндігін айтып жылағандай болады. Апайдың баласы курсанттардың ішінде алдыңғы қатардағы балалардың бірі еді. Досым сәл ойланып тұрады да, дереу басшылық алқасына әлгі баланың отбасылық жағдайын ескеріп, үстеме ақыны кешіруді талап етіп, өтініш жазады. Досым былай дейді, біз оқушылардың сапасына, қабілетіне қалай мән берсек, тұрмыс жағдайына да солай мән беруіміз керек. Тау айланбаса да тас айналады дейді қалыптан алыға. Сен бүгін біреуге жақсылық жасасаң, күндердің күнінде алдыңнан шығады. Міне бұл өмірдің жазылмаған заңы. Күтпеген жерден жолымыз болып, ісіміз оңға басса, біз тәлейіміз жанды деп білеміз. Бірақ ол іш жүзінде өзіміздің ұзақ уақыт басқаларға көрсеткен ізгі ниетіміздің қайтым екені ойымызға да келмейді. Қысқасы тосын қуанышқа кенелсең, ол сенің ізгілігің үшін тағдырдың берген сыйы деп біл.

мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Бір күні бір жас жігіт досымен бірге көшеде келе жатса, біреу оның арқасынан жеңіл қаққандай болады. Артына қайырылып қараса, бір қыз екен. Абдыраған қыз, өте асығыс едім. Ұялы телефонымның зарияты бітіп қалып еді. Телефоныңды бере тұршы, досыма хабарласып алайын, дейді. Жас жігіт еш ойланбастан ұялы телефонын қыздың қолына ұстатады. Қыз дереу телефон жалғап сөйлесіп болып, ризашылығын білдіріп, досы қазір келіп алып қайтатындығын айтып, басын изеп, күлімсіреп бұрыла береді. Қыз бұрылып кеткен соң досы, «Сен расында ізгі ниетті жан екенсің. Сенің орныңда мен болсам, танымайтын біреуге телефонымды бермес едім», дейді. Сонда әлгі жігіт, «Бұл бір ауызға алуға татымайтыныз қой. Мүмкін күндердің күнінде оның да маған бір пайдасы тиер», дейді. Досы басын шайқап күледі. Олар 500 қадамдай ұзап кеткенде соңдарынан айғайлаған дауыс шығады. Қараса әлгінде телефонын істеткен қыз құстай ұшып келеді екен. Қолында жігіттің азаматтық куәлігі бар. Сөйтсе ол кетіп бара жатып, жол шетінде жатқан азаматтық куәлікті тауып алып, суретінен әлгінде ғана өзіне көмектесіп, телефонын бере тұрған жігіт екенін танып, соңдарынан қуып жеткен осы екен. Біреуге жақсылық істесең де, жамандық істесең де алдыңнан шығады. Сыйға сый, сыраға бал деген осы.

Тағы мынадай бір әңгіме естімедім. Бір күні Шаян су көбісіне түсіп кетеді. Қарт ұстаз суға қолын малып, оны алып шықпақшы болады. Ойламаған жерден Шаян оның саусағын шағып алады. Ұстаз қолын шығарып алып, қайыра көбідеу суға салады. Шаян оның саусағын бұрынғыдан да қатты тістейді. Ұстаз қолын тартып алып, қайта салады. Осылайша әлде неше рет саусағын Шаянға шаққызып жүріп, ұстаз ақыры Шаянды судан алып шығады. Сонда шәкірті ұстазынан, «Шаян саусағыңызды қайта-қайта шақсадан неге оны құтқарып алдыңыз?» деп таңғала сұрайды. Ұстазы, адамды шағу Шаянның табиғи

қасиеті. Ал жақсылық істеу адамның табиғи қасиеті. Мен адам болғандығым үшін Шаянның табиғатына қарсы шығып, оған өкпелеп өзімнің кісілік қасиетімнен айнымауым керек қой, деп жауап береді. Ақ көңілділік, қайырымдылық дегеніміз кісіні әсерлендірерлік дәрежедегі риясыз ізгі ниеттің туындысы. Қайырымдылық қарымжы тілемейтін жомарттық. Бірақ қарымжыны адам емес, шебер тағдыр қисынын келтіріп қайтарып отырады. Біреуге жақсылық жасарда пайда зиянымен санаспаңыз. Қазірше зиян тартқандай болғаныңызбен, күндердің күнінде еселеп пайда көруіңіз әбден мүмкін. Біреуге жақсылық жасарда азды көпті жапа тартуыңыз мүмкін. Оған бола жасымаңыз. Болашақта сол жапаның әлденеше есесіндей рақатқа кенелетініңіз мұнда тұр. Бүгін сіз өзгеге көрінеу қол үшін берсеңіз, ертең біреу көмескіде сізге амандық тілеп отырады. Жауында қалсаң қол шатырға, қараңғыда қалсаң шыраққа зәру болатыныңдай, өмірдің әр сәтінде адам баласы әлденеге зәру болып отырады. Өз басына келген зәрулүктің бәрін бір адамның ылғида өзі шешіп отыруға мүмкіндігі бола бермейді. Адам күні адам мен деген қағиданы ұстанып, өзгелердің зәрулігін шешуге дайын тұрсаң, өмірде кездескен қиындықтар тұсында өзгенің де жәрдеміне оп-оңай ие болып отырасың. Мейірімді де қайырымды, ақ көңіл адал болсаң, мынау дүниенің көркемдігін сәт сайын сезіну бақытына ие боласың. Мақала соңында айтарым, өзгеге жасасаң жақсылық, өзің де көрмейсің тапшылық.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

рухыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Төлеухан Сүтбайұлының орындауында өз күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жалған дүние.

0: Етпен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әліптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз, арайлы еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімінде белгілі педагог, психология пәндерінің ұстазы Қасен Жайырбекұлымен өткізілген «Жақсы сөз жан азығы» деген тақырыптағы сұхбатымызды тыңдайсыздар. Жаңа жорық, жаңа жыр айдарында ақын педагог Әбдірахман Қалиоллаұлы мен Зейнолла Мырзаханұлының жыр шашуын назарларыңызға ұсынамыз. Соңынан Сания Өнерқанқыз шырқаған әсем әндерден концерт тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Қоғамдағы толғақты мәселелерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.

0: иә, қасен аға, халқымызда жақсы сөз жан азығы деген сөз бар. Сонымен бірге тағы адам құлақтан азып көңіл күйден семіреді деген де айтылымдар бар. Осыған қарағанда жақсы сөздің, ықыласты лепестің адам өміріндегі атқаратын рөлін де төмен мөлшерлеуге келмейтін секілді. Белгілі психолог және педагог ретінде осы тақырыпты әрмен қарай қозғап көрсеңіз.
1: Жер шарында 78%-дық су бар екендігі белгілі. Адам денесінде де 78% су бар. Адам жер шарының өнімі. Осындай ұқсастық қатынасында бір сырдың барлығынан шабыт алған ғалымдар мынандай бір тәжірибе жасаған. Үлкендігі ұқсас 3 рөмкаға тең мөлшерде су құйып, оған жеке-жеке музыка және сөз берген. Бірінші рөмкаға жағымды музыка 10 қуат алатын сөзді сөйлеп, айталық, мен әлі де жаспын, әлі де көптеген істер қолымнан келеді. Денсаулығымды жақсарту үшін әлі де үйреніп, ізденіп, көңіл күйімді әр уақыт көңіл ұстауға тырысамын. Мен өзімді құрметтеймін, әрі сүйемін. Жарымды, бала-шағамды, туыстарымды, көршілерімді құрметтеймін. Оларменен баянды өтуге тырысамын. Отырған ауламды, көлектіпті отанды қызып сүйемін. Мен бар ынтаммен халық мүдесін үшін азда болса қызмет істеуге әрқашан дайынмын. Екінші ромкаға теріс қуат алатын жағымсыз музыка берген. Мен кәртейдім, қолымнан ешқандай іс келмейді. Денсаулығым тым шіркіна емес. Күннен күнге өзімді жек көре бастадым. Жарыммен, бала-шағамменен ынтымағым айтарлықтай емес. Олар мені ұнатпайтын секілді. Көршілерімменен жарасымдылығым тым шіркіна емес. Мен оңбаймын. Мен оңбағанмын деген сияқты сөзді берген. Үшінші ромкада суға ешқандай музыкада сөзді бермей, үш ромканы мұздатқышқа салып қатырған. Тәжірибе нәтижесі жағымды музыка 10 қуат алатын сөздермен қатырған ромка бейне шебер суретшінің сызған әсем суретіндей әдемі күл болып қатқан. Теріс қуат алатын сөз және жағымсыз музыка беріп қатырған ромкадағы су рессіз, бейнесіз, бұжжыз болып қатқан. Ал соңғы ромкадағы су сөзі де музыкада берілмегендіктен су ешқандай белгі өрнек бейнеленбей тұнық бетінде қатқан. Үлкен ми алып бір қамбаға ұқсайды дейді ғалымдар. 90 жас жасаған бір белгілі адамға, егер ол адам өмірінде ұйықтамай, ішпей жемей барлық қимын үйренуге арналды десек, оның миына 50,000 кітаптың білімі сияды екен. Ми жалқау мүше, мақсатты саналықпен 10 қуат алатын ұлы нысана тілек сөздерменен миымызды қаруландыратын болсақ, миымыз зеректігі асып, денсаулығымыз сау саламат болар еді. Ми қатпар-қатпар болады. Тіл үйренгенде мидың қатпары ашылып, ден қойған адамның ойы да, жаны да қалай тазаратындығын біліңіз. Бірдеме үйрене алғаныңыздан ләззат аласыз. Одан ойыңыз, жаныңыз жаңарады. Ми 10 қуат алатын жағымды сөздерге мұқтаж. Қазақ халқымыз философиялық, психологиялық, педагогикалық ұлт. Жақсы сөз жарым ырыс деп, жақсы сөзді жан азық ететін ұлт. Белгілі уақытта дүниеге келген және жаңа нәрестені көргенде бауы берік, жасы ұзақ болсын деп. Той қуанышын 2 жас той жасаған уақытында тойға барғанда 2 жасқа тойларың құтты болсын, бақытты болыңдар деп. Көшіп жатқандарға кезіккенде көш көрікті болсын, байсалды болсын деп. Шөп шауып жатқандарға кезіккенде шабары көбейсін, өнім мол болсын деп. Диқан бидайынан мол өнім алып жатқанын көргенде дән көбейсін, қамба астыққа толсын деп. Соғым сойып жатқандарға кезіккенде соғым шүйгін болсын, бұйыртып жеткізсін деп. Жаңа үйге көшіп жатқандарға кезіккенде жаңа қоныс құтты болсын, шаңырақ биік болсын, игілікке ұстасын деп. Осындай құтты болсынды әр уақыт айтатын ұлтпыз. Ұлы жазушы Горки, адам жақсыны арман етсе өмірі де бәрі де жақсы болады дейді. Джунгу арманы Джунха ұлттарының ұлы гүлденуін жүзеге асыру. Жекенің де арманы болады. Жекенің арманы өзінің білім сәвиясына, онан кейін дүние танымына, құн көзқарасына, кісілік танымына байланысты бекітіледі. Әр жастың да, қарттың да арманы болады. арман алға жетектейтін қозғаушы күш екендігі жалпыға түсінікті. Қартаю сатысындағы енген біздей адамның арманы денімізге саулық, отбасымызға амандық, ешкімге қаратпай жарасымды қартаю. Адамға аурудың 10% сыртқы себептен, 20% азықтанудан, 70% көңіл күйден келеді. Өмірді асыраудың ең өнімді дәрісі көтеріңкі тұрақты көңіл күйді сақтаудан келеді. Біз биігірек тауға шығып қарайтын болсақ, көзімізге едеуір кең аймақ сияды. Сол аймақ сыйған көзімізге кейде жолдасымыз, балашағамыз, көршіміз сыймай қалады. Тіпті кейде көңілімізге өзімізді сидірмайтын жағдайларда болады. Өзімізді жек көреміз, өмірімізді де жек көреміз. Көңіліміз мұншалықты неге тарайды? Дүниеге деген сенімділіктің, өмірдің құнына деген сенімділіктің азаюынан туындайды. Сенімділік азайса, үміт азаяды. Ашу қысқанда ақыл азаяды. Аузымыздан небір айтуға келмейтін сөз шығып кеткендігін аңғармай қалатын кездерімізде болады. Не үшін осындай сөздер шығады? Бұл жайшылықта миымызға жиналған оң қуат алатын сөздерден гөрі теріс қуат алатын сөздер миымызға көп жиналып қалғанын дерек береді. Қартаю мен өлім заңдылық нәрсе. Одан ешқандай адам баласы қашып құтыла алмайды. Бірақ қартаюды күні бұрын шақыраудың жөні бір басқа. Телефонның қуатын білмей қалсаңыз, мен қартайдым. Қабатқа шыққанда бұрынғыдай тез шыға алмаймын, мен қартайыппын. Әйтеу қисынсыз себепті қисындастырып, басқалар сұрасын сұрамасын күніне 6 рет айтатын болсаңыз, 365 күнде 2190 рет айтады екенбіз. Өзіміз айтқан әрбір сөзімізді миымызға сақтаймыз. Әрі тәніміздегі әрбір мүшеге кәрілік хабарын жеткізіп улап отырамыз. Айталық, жүрек, асқазан, өкпе, ішек, бауыр, жыныс мүшелеріне уытты хабар жеткізеді. Мұндай танымдағы адамдар жаман қой ісегінде қартаяды дегенге саяды. Сенімділік үмітті тудырады. Сенімділік қанша күшті болған сайын үмітті соған лесіп дамиды. Мына бір әңгімені айтып берейін. Америкалық жазушы Хередейдің ең соңғы

Бір тал жапырақ деген романда мынандай бір оқиға баяндалады. Ауруханада халы қатерлі науқас жатады. Науқас ауру төсегінің дәл қасындағы бір топ ағашқа қарап, телміріп әлде нені ойлап жатушы еді. Күз келді. Күздің самалы мен ағаш жапырақтары түсе бастады. Науқастың қасындағы төсекте қарт суретші оның ең соңғы жапырақ сабағынан үзіліп кеткенде өліп кетермін деп өзіне күбірлеген естіп қалады. Қарт сүйретші науқасқа сездірмей ағаш жапырағы сүйретін салып, оны ағашқа іліп қояды. Қанша қатты жел соқса да түсіп қалмайды. Тағдыр бір тал жапыраққа байлап алған науқас өмірден үміттеніп, сенім байлап күн-күн сайын жақсы бола бастайды. Сөйтіп ада күде аурудан айығады. Бұл оқиға бізге адам өмір сүруде жан дүниесіндегі сезім мен үміттің аса маңыздылығын, сенім мен үміт өмірді жалғайтындығын, сенім мен үміт таңғажайып істер тудыратындығын түсіндіреді. Тағы да бір жалғасты бір әңгімені айтайын. Белгілі бір ауылда бір әжей баласын арқалап мақтанып та жүреді. «Әй, жаман балаңды әлдеқандай қылмай жіберсеңші» десе, «Менің балам жаман емес, өскен соң бастық болады. Ақ самауырменен шай береді, сары мейіз, қызыл мейіз жегізеді, самолетпен ұшады» деп қоймайтын көрінеді. Ел күледі де қояды. Ол бала кейін ел басқарып анасының айтқанындай атбал азамат болған. Тағы бір кісінің жалғыз ұлы болған. Баласы жалаң аяқ балабақшаға келеді екен. Өксесі жарылып кеткен, мұрнынан су ағып, соны көріп балабақша тәрбиешісінің бірі: «Уй, мына баланы кіргізбеңдерші, мұрнынан су аққанын қарашы» десе, баланың анасы сол бақшада жұмыс істейді екен. «Сен білмейсің, ол баланың мұрнынан алтын ағып тұр» дейді екен. Расында сол бала кейін әлемді аузына қаратқан спортшы болды. Спорт федерациясын басқарды. Алтын медалдың талайын алды. Анасын алтынға малындырды. Тағы бір әкенің әңгімесі былай болған. Баласы ойнап жүріп, көршісінің терезе әйнегін шағып қояды екен. Әкесі айтады, бұған бірден баласын жазырып кетпей: «Сен мына әрекетіңе қарағанда таяқ доп шолпаны болатын сияқтысың. Бірақ сен мына көршіден кешірім сұра, лайықты төлемін бер. Сен мына әмілиетіңе қарағанда, егер сен тәрбие алып, жүйелі ғылыми машықтанатын болсаң, сен осы мен айтқан таяқ доп шолпаны бола аласың» дейді. Тағы да оқсас іс. Тағы бір бала бір көршісінің әйнегін шағып қояды екен. Әкесі жазғыра жөнеледі екен баласын: «Сен осыңды қоймайтын болсаң, сен түрмеден шығасың» деп. Айса айтқанындай, алдыңғы шабыт берген әкесінің сөзі ол баланы шолпанға айландырып, тағы кейінгі әке баласын айтқан сөзі кесірі келіп түрмеден шығарыпты. Біз мынаны неге солай дәріптеп отырмыз дегенде, балаға атана балалық кезде айтқан әрбір сөзі байқау айтып керек. Балаға үміт, баланың үмітін тудыратын, сенімін күшейтетін тілек сөздерді айтуға ерінбеу керек, жалықпау керек, ойланып айту керек. Осы айтылып жатқан ата-ананың әрбір сөзі балаға кейінгі арманын жалғауға, келешек тағдырын белгілеуге септігін тигізетінін ұмытпаңыз. Өйткені сөзде қуат болады. Сіздің айтқан сөзіңіз кейін сол баланың тағдырын белгілейді. Бір мұрнынан су ағып тұрған, аяғы тілініп кеткен балаға не деп айт? Басқалар оны көз күлмегенде, анасы оны кейін мықты адам болады, шолпан болады деді. Сол айтқанында келді. Сонда осы айтқан әрбір сөзіміз өте-мөте балаға кейінгі тағдырын қалай болатындығына күшті сенімділікпен үміт туғызады. Үміт бар жерде барлық гүл шешек ататындығын біліңіз. Енді қалыпты алаңдау орынды. Бірақ алаңдауды қалыптан тыс алаңдатушылыққа салынғанда бір нәрсені шын ниетпен күткен рухани бір күй тудырады. Денсаулығыңыздан алаңдасаңыз, осы алаңдауыңыз денсаулығыңыздан үлкен мәселе шығады. Бір балаңыз машина жүргізеді, үнемі қауіпсіздігінен алаңдайтын болсаңыз, сол алаңдауыңыз ақыры туылады. Жастың ұлғаюынан алаңдаудың қажеті жоқ. Өйткені жас қартаюдың бірден бір белгісі емес. Жұңғы коммунистер жастар одағы 28 жастан төменгілерді жастар дейді.
Мемлекеттік статистика мекемесі 34 жастан төменгілерді жастар дейді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы 45 жастан төменгілер жастар дейді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 65 жастан төменгілерді жастар дейді. Індетке қарсы атаушы Чунаншан былтыр мемлекет өрденімен марапатталды. 200 метр келетін сақанада сырттай қарағанда 40 жас шамасындағы дүрілдетіп тұрған дүржігіт рухына ие ширақ қадамымен адымдап келеді. Осы адамды 85-нің сенгіні келді деп ешкім сенбейді. Осы адам күніне 10 сағат жұмыс істейді екен. Оны біз тілшінің таныстыруынан білдік. 85 жастағы қарттың рухы жастың ұлғаюы қарттықтан дерек бермейтіндігін аңғартқандай. Алаңсыз тұрақты көңіл күйді сақтау үшін біз рахметімізбенен алғыс айтуымызды әдетке айландыруымыз керек. Барды бағаласаң, бақ қонады дейді халқымыз. Дамыған елдерде демалысқа шыққан қарттар тек тұрмыс қаражатын алады екен. Біздің мемлекетімізде ше, 2019 жылы 9 айда демалысқа шықтым. Алатын жалақым қызмет істеп жатқан кездегіден онша парқты емес. Мен партия мен мемлекетіміздің қарттарға қаратқан саясатына разымын. Алғысымды, рахметімді білдіремін. Қашанда осы алғысым менен рахметімді айтып келе жатырмын. Мен осы достарым мен ағайындарым менен бізге отырғанда айлық туралы, жалақы туралы сөз болған уақытында осы сөзді айтамын. Біздің мемлекетіміздің қарттарға қаратқан көңіл бөлу саясаты не деген? Мына басқа дамыған елге қарағанда біз өте парықты екеміз деген жөнде айтып өзімнің алғысым менен рахметімді әрқашан айтып тұрамын. Бұл өзімнің денсаулығым үшін де жақсы бір іс. Америкада 95 жастағы бір қарт әжейді тілшілік жасапты. Тілші, сіз осынша ұзақ жасауыңыздағы сыр неде дегенде, көптеген сыр бар, соның ішінде көрнекті бір сыр. Мен осы өмірімде рахмет айтуды күнделік тұрмысымдағы бір жаттама сөзге айландырдым. Маған титтей де жақсылық істеген адамдар болса, қысқасы амандасқан адамдар болса да рахметімді айт. Рахметімді айтуды жалғастырдым. Осы рахмет айтуды жалғастырылуымнан менің көңіл көкжиегім кеңейіп, адамдармен болған араластығым күшейді. Көптеген адамдарменен емін-еркін қызмет әңгімелесіп тұрамын. Менің ұзақ жасаудағы негізгі сырымның бірі депті. Біреудің кемшілігін не бола ашулану, кектену, өзін жазалаумен бірдей. Оңтүстік Америка зұңтұңы Мандела еркіндік үшін күресіп 28 жыл түрмеде жатқан. Түрмеден шығып 4 жылдан кейін зұңтұң болып сайланған. Ол міндетке отырып салтын өткізгенде өзіне неше түрлі тәсілмен тізесін батырған 3 сақшыны шақырып, ыстық ықласпен салтқа қатынасып қол алысқан. Бұған түсінбей аң-таң қалған жұртқа мен түрмеде көрген бір жапамды сонда қалдырып кеткенмін. Мен өткендегі өшпенділігімді ұмыта алмасам, тәнім түрмеден шыққанымен рухым мәңгі қамауда қалар еді. Ендіше неге кешірімді болмасқа деп жауап берген. Осындай көңіл кеңдігінің арқасында Мандела рак ауруын жеңіп 92 жас өмір сүрген. Мұнда Мандела үш жақтан табысқа жеткен. Бірі жауын досын айландырған. Екіншісі бір адал мемлекет қызметкерлерін тәрбиелеген. Үшіншісі 30 жылға созылған азап пен кекті өшпенділікті мүлде ұмытып, рухани дүниесіндегі тазартуды қолға келтірген. Көде татымайтын іске бола кектену, жек көру, өшпенділікте болу ойлап тұрсаң бір ақылсыздық. Ақылсыздыққа ақылсыздық пен, қылмысқа қылмыс пен жауап беруге орыну ниетті де өмірді де бұзады. Оны түзетудің дәрісі кешірімшіл болу. Халқымыз кең болсаң кем болмайсың деп бағалы сөз тәлім айтқан. Біз шынайы өмірімізде осы кешір деген сөзді біз әдетімізге айландырайық. Рахмет айтуды әдетіне айландырған секілді кешіруді де әдетімізге айландырайық. Бұл біздің денсаулығымыз үшін, біздің қоғамдық қатынасымыздың баянды болу үшін керек. Осының маңызын танығанда барып, біз осы кешіру деген сөзді біз үнемі қолдансақ бас артық болмайды. Ал енді кешіруді айтудың да ең алғашында оңай емес. Осы істен де кешірім сұрайын ба, кішкене іс болса бұның қаншалықты келер-кетері бар, осы адамнан да кешірім сұрайын ба деген сияқты алуан түрлі танымда боламыз. Бұның барлығы біздің кешірудің
денсаулыққа әкелетін қоғамдық баяндық

0: ол жерде сіз айтыңыз, он неше адам алды, кешіріңдер, сіздерді тостырып қойдым, уақыттарыңды алып қойдым деңіз. Оған бола сіздің салауатыңызды түсінбейді. Кешірім айту бір адамның білімділігінің, біліктілігінің, адамдылығының бір белгісі. Кешірім сұрауды үйренуіміз керек. Бұл мәдениеттің бір белгісі екендігін жадымызда сақтайық. Ол біздің денсаулығымызға керемет бір тазарту алып келеді. Жолдастарға осы сөзді тағы да бір айтпайын. Кешірім жеңілгендіктің, осалдықтың белгісі емес. Ол мықтылықтың және көрегендіктің белгісі. Біз басқан тұрған жеріміздің барлығында ұлы арман, жақсы сөз, оң қуат алатын тілектермен жүретін болсақ, оның барлығы миымызға сақталады. Сақталадағы өз кезінде денемізге оң қуат болып тарайды. Осы әдет барлығымыздың өмірімізде болсын деп тілеймін.
1: Қасен аға, осынау көкеге қонымды келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет.

0: Енді ақын педагог Әбдірахман Қалиоллаұлы мен Зейнолла Мырзақанұлының жыр шашуына кезек берейік.
1: Құрметті тыңдармандар, Орталық радио телевизия бас станциясы Кәусар бағдарламасы арқылы өздеріңізге жалынды сәлем жолдаймын. Осы күн деген толғауымды ұсынбақшымын. Қабыл алғайсыздар. Рахмет өздеріңізге. Осы күн толғау. Май таңатты арайлап, тасқындатып шабытты. Думандатып бараймақ, жыр бұлағын ағытты. Жасыл торқа жамылған, жадыраған көктен бұл. Теңгілерін тағынған ақ қайыңдар көктен бұл. Май ереуіл толқыны, көңілімнің көшесі, көтерілген бұл күні еңбекшінің еңсесі. Дәл осы күн бұрғанған, жеңіп бәрін ар күші, салтанатпен шырқалған еңбекшілер маршы. Табиғатта елжіреп, төккен майда шуағын, қызыл тулар желбіреп, жөңкілөді нұрағын. Әділеттің әмірі, дәл осы күн іске асқан, ерлік жыры ең ірі, жеңіспенен ұштасқан. Дәл осы күн өртеген, теңсіздікті оттыгін, дәл осы күн сілкіген ғасырлардың шоқтығын. Күрес шебі айдын кең, ұрандаған гудоктар, дәл осы күн айбынмен жарқылдаған түнгөттар. Қарғы соғым боратқан, жалпақ жаһан қосыбын, ескі әлемді оятқан ұйқысынан осы күн. Дүр сілкінтіп жер жүзін, көк шарпыған ұрандар, тұрақ еткен Шыңғызын санға бұшқан қырандар. Дүр сілкінтіп жер жүзін, көк шарпыған ұрандар, тұрақ еткен Шыңғызын санға бұшқан қырандар. Дәл осы күн асқаған азаттықтың символы, болашаққа бастаған ізгіліктің тың жолы. Езілгенге жақ болып, есе теңдік әперген, дәл осы күн бақ қонып, шексіз шаттық әкелген, қанаушының жемірдің шаңырағын шайқалтқан, дәл осы күн көңілдің көк дүниенің тайпалтқан, кәрі тарих қалтылдап, жарқындыққа жол берген, бұлттар төсі жарқылдап, дауыл толқын өңгерген. Дәл осы күн ерек бір, мың бір тілде жаттаған, шежіресін сөйлеп тұр, мың ғасырды аттаған. Көз ашпаған жылаудан, ана тиған өксігін, тұншықтырған бұғаудан құтылдырған осы күн. Бар шындықтың тірегі, тарих артқа шегінбес, еңбекшінің жүрегі шекарамен бөлінбес. Сондықтан да осы күн жер жүзіндік мереке, еңбекшілер қосынын әйгілеген береке. Әр нәсілде, әр тілде жалықпаған жырлаудан, сондықтан да осы күн ырысты күн нұр жауған.

сәлеметсіздер, жер жүзіндегі жалпы жапекеш еңбекшіл қауым. Сіздерге орталық радио телевизия бас стансасы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы арқылы жалынды сәлем жолдаймын. Осы орайда сіздерге еңбекшілер егейлер деген жырдан шашуымды шашайын. Зейнолла Мырзаханұлы. Арман тауы бұлдырап көрін салып, табаннан ет маңдайдан терің тамып, дәуір көші үдіре тартып барат, қиындықтан тасқа шап жолын тауып. Қауіп қатер қашанда тұрады есте, мұқалт байды жігерін бұған әсте, шыңырауға құлауың әбден мүмкін, жұмыс істеп жүргенде қияп етте. Жер шарының жарала оян делі, әйтпе сәлем деп қанат жаяр меді, жасыл шардың қожасын айландырды, адам затты орамды ой еңбегі. Шуасауға қоймадық дізгін беріп, бей берекет кезінде жүрдің кезіп, буырқанған шаңжаңдай айдаһарды үш құсаңда бұлжытпай тізгіндедік. Олимпиадағы бұл ерек құрылыс дамыған экономика берет тұрмыз, 91 мың көрермен отыратын қос ұясы әлемде ерек құрылыс. Біздің жұңқақ халқы батыр халық, еңбегінен жалпақ ел жатыр танып, екі құрлық арасын жалғастырған көз жеткісіз теңізге көпір салдық. Адам заттың зердесі өрген бәрін, талай биік талғарды алғандарын, жер беті жер астына жымдастырдық, өрмек күшінің торындай төк жолдарын. Аялай біл істетте сайсаланы, қоржының дол толтырып қайтарады, басу көгер шыдаса балтырыңыз, ашты тердің жемісі жайқалады. Барған адам маңына қимай қайтқан, дәннің дәмі кілегей тілді ойнатқан, парасаты диқанның епті қолы, атыздарды тақталы гүл жайнатқан. Асқақтатқан әлемге отан атын, Гималайдың шыңынан да салатын, құрыш білек бурасан азаматтар тау қопарып теңізді қотаратын. Алысқанда ат үстінен алып түстік, аңсадықта тайсалмай барып құштық, адамзаттың ертең ұрпақ үшін жылдамдықты арттырдық марс құштық. Опырылған дорынына әкелетін жігер қайрат орамдой бар күш сенде. Мақсат, мұрат, жалқаулық масыл керсе, таланттың талпынбай қасыңды өлсе, аз өмірің түңілсең түгемей ме кедейлік өрт бықсығын өшіргенше. Тола қайға толассыз қол жеткізер, анық басқан ізі бар жер көкті көр, қимылы мен қиырды бағындырған құтты болсын мерекең еңбекшілер, қимылы мен қиырды бағындырған құтты болсын мерекең еңбекшілер.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайуйгуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Қызғаныштан құрдым болған кісі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Қаласың еңбегің мен елесіне» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қымыз» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

қызғаныштан құрдым болған кісі. Авторы Серік Қауымбайұлы. Мағрам түн бойы ұйықтай алмады. Көзін зорланып қанша жұмса да, қабағы қарысып қалған ба, көзі мүлде жұмылмастай болып бақырайды да алды. Олай аунады, бұлай аунады. Бір қырынан жатқан күйі сол жағындағы қолын жастанып, болмаған соң екі қолын бірдей жастанып та көрді. Жоқ, еш септігі болмады. Миына «Адай оқу ағарту мекемесінің бастығы болды» деген сөз жылжымастай болып орнап алыпты. Қалай қуса да тас болып қатып қалған. Қозғалар түрі жоқ. Ол назарын жинақтау үшін іштей сан санады. Жүзге дейін санап барып, қайта кері шегіндіріп санады. Көп көрім 97, 98, 99, 100 деп жаңылмай санап ақ келе жатыр еді қайдан. Әйтеу тағы да «Адай оқу ағарту мекемесінің бастығы болды» деген сөз қыстырла кетті де, 80-ге ілінбей санап келе жатқан цифрының тоз-тозы шықты. «Не қорлық бұл» деп Мағрам басын төсектен жұлып алды. «Бүгін саған не жетті» деді көз енді ілініп бара жатқан әйелі әдейі оны білегінен ашулана жұлқа тартып, «Ұйқы бермедің ғой, қармаққа ілінген балықтай тулап. Жұмысың болмасын». «Неге жұмысың болмайды екен? Ертең ертемен тұру керек, жұмысқа барасың, жұмысы құрсын». «Өйді өйт» деген сабақтасым «Адай оқу ағарту мекемесінің бастығы болды. Енді маған қузау жоқ» дегенің бе? Сонда әдейі қитығына тие сөйледі. «Иә, сабақтасың ғой, шапағаты тиісе тиер. Қалайда бірге оқыған, бірге тапсырма орындасқан кездерің есіне түсер. Оның үстіне өзі де түсініксіз, тым кеупая азамат емес көрінеді ғой. Өшіріңді» деп Мағрам әдейіні білегінен ұстай алып, сілкіп қалып төсектен ұшырып жібере жаздады. Сонан бұлан талан болған күйде қан түленіп, орнынан ұшып тұрды да, сол жеп жеңіл киімімен далаға шыға жөнелді. Күздің қоңыр салқын түні. Мағрам құлашын кере кең жайып, бұтын талтайта зеңгір көкке шалқая қарады. Аспанда теңгедей бұлт жоқ. Сонан да, қалай қарасаң да, ай бір орнынан қозғалмай қатып қалғандай көрінеді. Танауына салқын леп ұрған Мағрамның кенет тынысы кеңіп, рухы серпіле қалғандай сезінді. Қайдан естіген, әйтеуір біреудің «таза ауа жеп» деген дүмбілез сөзі қалтесіне оралды. Мағрам әсілі аудан орталығынан әлдеқайда шалғайдағы бір таулы қыстақта дүниеге келді. Сонда есейіп, сонда ер жетті. Сонда сауатын ашып, сонда хат таныды. Бірінші класты үздік бітіріп, екінші класты екі айдай оқып, үшінші класқа аттап кетті. Онда да ағалап алға шығып, мұғалымдарға сабақ оқыштығымен, тапсырма орындағыштығымен, сүйкімді көрінгенімен, көп кезде менменсіп, түзім тәртіпті бұзып қоятындығынан сүйкімсізденіп те бара жатыр еді. Асатынан бір иіні келіп, жоғарының бұйрығымен осы бір тау қыстағы аудан орталығының маңындағы қыстақтарға төрттен бестен бөлініп орналасатын болып, сапырылған көш басталды да Мағрамның үйі теріскенді атты аядай қыстаққа бөлінді. Бұл қыстақтың бастаушы мектебі Аққамба деген жер.

жерде екенде, оған оқушылар әр күні бір сағатқа жуық жаяу жүріп барады екен. Сол күндерден бастап Мағрамның үйі осы Адайдың үйімен іргелес, кірдеш болып талай жыл бірге отырды. Онда Адай да үшінші класты оқиды екен. Сөзі пысық, тілі жүрдек, миы алымдылығы күшті. Нен айтсаң да, қолма-қол қағып әкететін зеректігі Мағрамға әрі қатты жақты, әрі сондай сүйкімсіз сезілді. Бір тіл табысатын жері Адай да өзі сияқты асық пен қарта ойынына қатты құштар болып шықты. Бірақ ең бір оқыс жері ол өзі сияқты кім көрінгенмен ойнай бермейді. Әсіресе өзі тұстастарға пысқырып та қарамай, сәпсім қыстақтағы үлкен азаматтармен бірге ойнайды екен. Олар да мұны баласын бай өз тұстастарындай қабылдайтын көрінеді. Сонымен Адаймен әуендесе кеткен Мағрам бір күндері осылардың сабынан табылып еді. Қарта ойынында Мағраммен одақтасып бола кеткен күжбендей қара жігіт «Өй, мұнауың кім ей?» деді. Адайға тігіле қарап, «Қайдан бастап келдің мұны? Ауыс-ауыс, өз орныңды маған бер». «Ой, ағасы, бұл қонақ қой, менің көршім, ол қайткеніңіз?» Адам көрмегендей, «Ойнамасаңыз, өзіңіз ойнаңыз, біз кеттік» деп Мағрамды ертіп кетіп қалды Адай. Адайдың осы мінезі Мағрамға қатты жағып еді сол жолы. Сонан ары айырылмас доста болып кеткен. Ұзын сөздің қысқасы Мағрам мен Адай сол бірге болғаннан бірге болып, бастаушты орталау, толық ортаны сәпсім, бір қап қызыл бәсекемен жүріп бітіріп, бәсекелескен күйі Үрімжідегі жоғары мектептен бірақ шықты. Оның үстіне екеуі де келісіп алғандай саясат факультетіне бірге кірді. Ең бір қырсыққаны, осы бір ұзақ барысты қанша тырмысса да, Мағрам Адайдың алдына бір ретте шыға алмады. Бар мақтаны жоғары мектепке қабылдану емтиханында Адаймен нөмірі бірдей болып шығып, район бойынша ең жоғары нөмір алған екі оқушы болып қатар бағаланғаны болды. Сол жолы нөмір нәтижесі жарияланғанда қатты қуанған Мағрам өзінен өзі жер суға сыймай іштей «Адай енді менен көресің, қалай оза шапқанның әуселесін» деп масайрап еді. Соның өзінде басқа сабақтастары бұл жолы Мағрамның Адаймен тең нөмір алуы Адайдың соңғы маусымда бір жарым ай бойы ауырып қалып оқуға қатынаса алмағанынан болды деп пыш-пыштады. Қалайда Адаймен тең нөмір алып, мұқым елдің көзіне түскен Мағрам ондай пыш-пышқа пысқырып та қойған жоқ. Сол баяғысындай жоғары мектепке кіргеннен кейін де Адаймен ішкі бәсекесін бірде әлсіреткен емес. Мүлде озып шықпаса да барлық әрекетте Адаймен құйрық тістесіп келе жатты. Дегенмен өзінің өмірінде мүлде ойынан кетпестей болып орнап қалған бір оқиға факультеттегі сабақтастардан қара үзіп оза шапқан үш оқушының бірі Гүлшипа сабақтасының тұсында болды. Анығын айтқанда өз класстас сабақтастары болсын, басқа факультеттегі мектептестері болсын, еркек жыныстылардан ол қызға құмартпағандар қалмаған еді. Сол қатарда ол қызбен ең жақын болған үш адамның бірі болып, тағы да Мағрам шыққан. Кімге болса да майда еріп, жібекше созылып, майлы шектей сіңіп тұрған биязы да, үлбірек мінезді қыз бұлардың қайғайсына да кер мағыз қылық көрсетіп, көңілдерін қалдырып сілкіп көрмеген еді. Соның өзінде күндер өте келе ол қыздың тағы да Адаймен жолы бір болып шыққаны мәлім болды. Сол кезде неғылардың бапасын таппаған Мағрам, бұл өмірдегі ең үлкен дұшпаны Адай болып, сондай бір жөкей қылықпен марқаласып, неғылса да оны ебін тауып мерт қылудың ғаразына мүлде бойырып, оған жандатпа қазып, қастық жасаудың барлық айласын даярлап болдым-ау, енді бір ораты келсе деп жүрген күндердің бірінде оны бұл қатерлі де жұмысқа оқталудан мына бір оқиға бөгеп қалды. Жоғарыда мектепке соның ішінде саясат факультетінің оқушысына шетелге шығып оқитын бір сан түсіпті. Оның үстіне белгілі бір себеппен ол оқушы орыс және ағылшын тілін білуі шарт екен. Міне соған Гүлшипаның шарты атап соққандай тола кеткен. Бұған Гүлшипамен араласып жүрген оқушылардан таң-тамаша болмағандар қалмаған. Себебі олардың Гүлшипаның орыс ағылшын тілін білетіндігінен ешбірінің хабары жоқ еді. Әсілі Гүлшипаның әке-шешесі орта мектептің ағылшын тілі оқытушылары еді де, әкесі қазақ, шешесі орыс қыз екен. Сонымен Гүлшипаның бұл дүниеге көзін ашқан шақтан бері өмір сүрген ортасы осындай бір түрлі тілдердің тоғысқан отбасы болады. Оның үстіне нені болса да аузыңнан шыққан заман қағып әкететін зерек қыз әке мен шеше деп бардың бәрін бойына сіңіріп алады. Бұл кезде енді сөз байласудың қамында жүрген Адай мен Гүлшипаның алдына жоғарының шетелге шығатын бұл оқушының жұбы немесе сөз байласқан адамы болмау керек деген белгілеме көлденең жатып алады да бұлардың үйлену жолын кесіп тастайды. Міне осы күн еді,
Мағрамның өмірінде мүлде ұмытылмас қуанышты күн. Сол күні шапалақ соғып қуанғанын айтып сұрама. Әуелдесеңіз қуанғаннан 3 күн бойы тамаққа тәбеті тартпай қойып еді. Осыларды ойлап отырып, Мағрам жын соққандай шапалақ соға орнынан ұшып тұрды. Дәл осы кезде бұл қайда жоқ болып кетті деп мүлде ұйықтай алмай жатқан әйелінің сыртқа шыға келмесі бар ма? Сен өзі көтеріліп кеткеннен саумысың деді. Мағрамды арт жағынан келіп екі иығынан бас салып. Денесі мұздай екен. Осыншалық жаураған бар ма деді әйелі күйіп пісіп. Суық ұстап қалса қайтесің? Мағрам не десін? Әйелімен еріп үйге кірді. Сонан соң басын тұмшалай бүркіп теріс қарап жатты да алды. Бірақ бәрібір дөңбекшуден құтыла алған жоқ. Есіне саясат факультетін бітіргендегі оқу бітіру куәлігі келіп түсті. Әрине факультет бойынша ең алдыңғы қатарлы екі оқушы болып, адай екеуі шықты. Бірақ қайтасының өрге домалап кеткенін кім білсін. Адай мектепке философия оқытушысы болып бөлінді де, Мағрам өз ауылына қайтатын болды. Мағрам үшін ең бір азапты шақтың бірі осы күндері болып еді. Сонанда ананы сылтауратып, мынаны сылтауратып жүріп, мектепте екі аптадай уақыт өткізді. Қызғаныштан өзегі оттай өртеніп, сары аурудан тұрғандай жүдеп те кетті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырса, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қаласың еңбегің мен елесіне. Авторы Ерлан Оқасұлы. Қарттар. Ізгілікке бастай жүріп баласын, жамандыққа ұстайтұғын жағасын, шүпірікке түйе салып жандарын қарашықтай қорғап өткен даласын. Аты болған құлан жал ерттеп қойған, құлағына немеренің ертек құйған, бір өмірді әкелет көз алдыңа домбырасы құлағын теңшеп қойған. Заман өткен бастарынан қатерлі, сол заманнан бақытсаған әкелді. Нағы өмірден ойып алған шындығы қаттап кеткен мақалы мен мәтелі. Кешкі шапақ көкжиекті нұрлантады, көкірегінде даналардың сыр жатады, қыздырып әңгіменің дүкендерін қарт тарих қатпарынан тіл қатады.

еңбек. Бастағам еңбекті мен еңбектеуден. Көтергім еңсемді де еңбекпенен. Ешқашан арманына жеткен емес, жіпсітіп маңдай терін терлетпеген. Құр сөзден қуырмаған қуырдақты. Тегіме тегін олжа бұйырмапты. Еліне еңбек етіп ерінбестен, өмірдің қақ төрінен орнапты. Түскенде бұл өмірдің кемесіне, қаласың еңбегіңмен елесінде. Еңбегін ер жігіттің мақтаныш қып, ел жұрты көтереді төбесіне. Күндерді құрғиял мен өткізбедім, арманай қанша қусам жеткізбедің. Толағай табыстарға жету үшін терлігін жігерімнің кептірмедім. Құрсын, күні осы ақ білектің, басыма еңбектеніп бақ тілеппін. Үмітін ұлы отанның ақтау үшін бұзатын қиын қыстау шепті күттім. Басынба, еңбегін жеп момындарды. Бұраудың сұрағы бар кейін тағы. Біреуді қанға ұқсатып кеткеніңмен обалы жібермейді оның дағы. Суындай тас бұлақтың жаным таза. Еңбекпен өмір жолын салдым дара. Іздесең достарым ау мені осы, тер төгіп жүріп кеткен жерден қара.

өмірдің қабағы бар қылаулаған. Басымнан құбылмалы жылаунаған, тұрақтап баста бақыт тұрмайды ғой, секілді жылғысындай тыраулаған. Күндер ай арман қуып қиялдаған, сапыртып сағынышты жылаунаған, құлазып көңіл күйің жүрген көзде арман қызалдан шығып бұлаңдаған. Тапталып қылпылдаған тәтті жырым, тоғысар ой арнасын тапты бүгін, жырларым ой күндігін ашқан сайын, шалқысын шағаласы шаттығымның.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су

0: кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Аз ғана ақша атаған емес, шығып бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

малшылар отырықтасқан шағын қыстақтан ауыл орталығына қарай кеткен жап жаңа май жолда автокөліктің терезесін үлкен ашып қойып, Жұман таза ауадан рахаттана жұтып келе жатты. Шайдай ашық күн, таза ауа, жолда тептегіз, оқтай зымыраған түп түзу. Оқушы күнінде Жұман осы жолдың бұрынғы сорабы мен шаң тозаңын жұтып, қуан екеуі кейде жаяу, кейде ат мініп мектепке барушы емес пе еді. Қазіргі балалардың тамағы мектепте, бала бақшасында даяр тұрады. Мектептің таза, кең жатағында алаңсыз жатып оқиды. Ол кезде мұндай мүмкіншілік болған емес. Қуан екеуі бірінші кластан бастап бірге оқыған. Ол бала кезінен аузын ашса жүрегі көрінетін ақ көңіл еді. Біреуден еш нәрсесін аямайды, беруге асығып тұрады. Жұманның үйі мектептен алысырақ болғандықтан көбінде Қуанның кер қасқа жуас атына мінгесіп алып, осылардың үйінен түстенетін. Жұман олардың үйіне барған сайын Қуанның әжесі өз қолымен екеуіне қозы қарнындағы сары майдан опырып шынысына салып беріп, әлгінде ғана сүттің бетінен сыпырып алған қаймақты әкеліп, мектепте қарындарың ашады, сабақ миларыңа кірмей қояды деп қарнын тойғызып жіберуші еді. Әкесі өмірден ерте кеткеніне қарамай, әжесі менен шешесі үйдегі үш баланы тең оқудан қақпай шамасының келгенше оқытысты. Жарықтыға жесі Қуан екеуі Дашөден жаңа оқу бітіріп келетін жылы жазында дүниеден озды. Сонда Қуан екеуі қатар тұрып, таяққа сүйеніп жылап, өксіп қатты бір жылаған есінде. Қуан қазір өзінен кейінгі іні қарындастарына әкесінің жоқтығын білдірмей ие болып жүр. Шешесі де қолында. Заман өзгеріп, ауылдан алыс осы бір шағын таулы қыстаққа да электр тартылды. Телефон орнатылды. Шаң бұрқылдап ат тұяғы тасырқайтын бұрынғы көне жолға қарамай төгіліп, сүмбідей түзу даңғылға айналды. Қазір жолда ат мінген адам шаңда бір кездеседі. Көбінде мотоцикл мінген кісілер автокөлікті жанасалап ары-бері өтісіп жатады. Оның ішінде арасында үлкендерге мінгескен балалар да көп. Қыздар да жоқ емес. Анда-мында бір автокөлік алдартыңнан зуылдап жанасалап өтеді. Балғымызға қыза қалған ба, Жұманның еңсесі көтеріліп, көкейі ашылып, ыңылдап ән салғысы келді. Автокөліктің музыкасын ашып еді, өте жағымды әсем ырғақтан көтерілді. Жұман әнді үйге жеткенше тынбай қайталап естіді. Естіген сайын естігісі келе берді. Ыңылдап қосыла әндетті. Қиялы бұрынғы бала кездеріне апарып, осы қырқаларда ана сайдың ішінде мал баққан шөп шапқан күндерін есіне салды. Балалық шақтары көбінде Қуанмен бірге өтіпті. Мектепте жолда, жайлауға барғанда, шөп шапқанда, отын алғанда, күндік істегенде мереке мейрамдарда, дегендей көп уақыттарда жұбын жазған емес екен. Иә, қайран балалық бақытты күндер. Енді қайта қайырылып келмейді де. Жолда келе жатып Жұман келешек тұрмыстың қамында да ұшқыр қиялын шарлатты. Ауылдағы әкесінен қалған көне там үйін жаңалап салып алсам ба, оны сатып жіберіп, екі баланың оқуы үшін үлкен қаладан үй сатып алсам ба деп те ойлады. Заманның көшінен қалмай ілесіп, арманмен жасап, замандастары, құрбы-құрдастары ұмытылып жатқан жаңалықтарға, өзгерістерге шама шарқының келісінше қол созу керек болды. Кейде қолы жетпей қиналса да қатардан кем қалмай әрекет қылғысы келді. Қабат үйін жасатқанда көне үй жабдықтарының барлығынан кешті. Ақшаға жарағанын сатты. Жарамағанын ауылдағы туыс-туғандарына бере салды. Үйдің асты-үстін төрт қабырғасын түгелдей жасатты. Оның ақшасы оңайға тоқтаған жоқ. Жаңа автокөлік сатып аларда ақшаның көзіне қарамай марка таңдады. Қолындағы ақшасы жетпегенде банкеден қарыз алды. Қуан жәрдем қылды. Әйтеуір дағдылы өмір өз жайымен осылайша жалғасып келе жатыр. Жан асалап өткен мотоға 2-3 мінгескен кішкене балалардан өзінің балалары есіне түсіп, артқы қатарға қарап еді, үлкен ұлы құлағына құлақ қаптығып алып, қол телефонынан өзі жақтырған музыкасын тыңдап келе жатыр екен. Кішкенесі болса ұйықтап қалған. Сол ұйықтаған беті үйге жетті. Жұман үйіне жетіп, босағадан аттар заматта досына телефон шалды. Қуан үйге келші, кезі кел. Күлімжан нағашы жеңгемнің қымызынан ала келіп едім. Дәм татып шүңкілдесіп қайт, бола ма? Жұман жолда келе жатып, өткенде автокөлігін қарадай отырып айтып бермей қойғанына өкінгенін, ұялғанын есін алды. Досы келгенде қымызға қандырып алып, онан автокөлік үйде бос тұр. Апамды, балашағаңды отырғызып алып, ауылға шығып, аунап-қунап, асықпай айланып келіңдер. Алар кезде өзім хабарласам деп, ұнағанына қарамай, автокөліктің кілтін ұстатуды ойлап қойды. Жұман ас үйдің ішінен қастерлеп, анда-мында істететін әсем өрнекті сырланған ағаш аяқты алып шықты.
Арша мен баптап ұстап құрғатылған сабадан сырлаяққа құйылған қымыздың жағымды иісі онан бетер көкірек сарайын ашып, үйдің ішін толтыра бұрқырап тұрды.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программасын бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығын құру ілгерілетіліп, дүниежүзілік деңгейдегі ғылым техникада жаңалық жарату қайнары қалыптастырылуда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының Сышуан тарауын құлшына жазды, құлшына күрес жүргізіп, Юннанның дамуында жаңа жағдай жаратты. 1990-да еліміздің су электр таза энергия база құрылысы жаппай тездеді. Халықаралық қоғам Жұңғы мен ақш басшыларының кездесуі Жұңғы ақш қатынасының орнықты алға басуына жетекшілік етуін, дүниежүзіне тиімділік жасауын үміт етеміз десті. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп басадарып деді: бүгінгі дүниежүзі 100 жылда болмаған зор өзгерістерді бастан кешіруде. Ғылым техникада жаңалық жарату солардың ішіндегі шешуші сипатты айнымалы шама. Пашуди ғылым техникада жаңалық жаратуды күшейту, ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, әлеуеттенуді ілгерілету төңірегінде бір қыдыру маңызды пайымдаулар жасап, әлемдік ықпалға ие халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығын құру келелі стратегиясын тікелей жоспарлап, тікелей орналастырып, тікелей ілгерілетті. 15-5 жылдықтан бастап еліміз үш үлкен халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталық құрылысын жоғары деңгейде ілгерілетіп, төл тапқырлық жаңалық жаратудың негізгі ошағын жедел қалыптастырып, ғылым техникада жаңалық жарату арқылы жұңғы үлгісіндегі осы замандандыруға тірек болу, жетекшілік ету үлгісін орнатты. 15-5 жылдық жоба басталған жылы Бейжің-Тянзин-Хэбэй, Шанхай-Чанцзян-Атырауы, Гуандун-Сянган-Аумын үлкен шығанақ районы сынды шүлкен халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығын құруға шоғырлы күш салынып, ғылым техникада жаңалық жаратудың қайнар көзді қуаты, жоғары деңгейлі кәсіпкердің жетекшілік қуаты және үздік дарындылардың шоғырлану қуаты үздіксіз жоғарылатылды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті ғылым техникада жаңалық жаратуды мемлекеттің даму жалпы жағдайында өзекті орынға қойып, жаңалық жарату арқылы дамуға дем беру стратегиясын ішкерлей атқарып, Бейжің-Тянзин-Хэбэй, Шанхай-Чанцзян-Атырауы, Гуандун-Сянган-Аумын үлкен шығанақ районы халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығын құру келелі міндеттерін ілгерілетуге жетекшілік етті. Әрі еліміздің ғылым техникада жаңалық жарату жобасында стратегиялық түйін және өзекті қозғалтқыш етті. Бейжің-Тянзин-Хэбэйде Пашуди Си Цзиньпин былай деп анық айтты: еліміздің дербес жаңалық жаратуының маңызды қайнар және төл тапқырлық жаратуының басты қайнарын күш сала қалыптастыру керек. Чанцзян атырауында ол мыналарды басы дәріптеді: мемлекет стратегиясына қызмет өтеуді жетекші етіп, ғылым техникада жаңалық жаратудың қайнар көз функциясы мен жоғары деңгейлі кәсіпкердің жетекшілік функциясын үздіксіз күшейту керек. Гуандун-Сянган-Аумын үлкен шығанақ районында ол былай деп талап етті: жаңа сапалы өндіріс күштерді дамытуды көздей ұстап, ғылым техникада жаңалық жарату мен кәсіп саласында жаңалық жаратудың шікелей тоғысуын күшейтіп, халықаралық бәсекелік қуатқа ие осы замандаған кәсіп жүйесін құру керек. Пашуди Си Цзиньпиннің жоспарлауында еліміздің үш үлкен халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталық құрылысында жеке түйінен қамал алудан өңірлік сәйкестікті бір тұлғаланып дамытуға, жоба жоспар жасаудан көлемді кеңейтіп, дәрежесін жоғарылатуға дейінгі секіріс жүзеге асырылды. Халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығын құру жеделдетіліп, төл тапқырлық жарату қайнары қуат арқылы дүниежүзі бойынша осы ғылым техника бәсекесі басымдылығы жедел қалыптастырылуда.

үшірі халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығы құрылысында негізгі зерттеу орналастыруы бір тұтас жоспарланып, сапаландырылып, жаңалық жарату байлығының бытыраңқы, саясаттың сәйкесуі жетерсіз болу сияқты мәселелер шешіліп, ғылым техникада жаңалық жарату мен кәсіп саласында жаңалық жаратудың ішкерлей тоғысуы ілгерілетіліп, өңірлік деңгейдегі жаңалық жарату жоғары деңгейлі шоғыры құрылуда. Бейджин, Тензин, Хэбиде, Бейджин төл тапқырлық жарату қайнар арқылы жетешілік ету маңызды міндетті арқылып, жаңа буын информация техникасы сияқты трлион юандық үш кәсіп шоғырын зейіндестірілген жасау кәсібі ғарыш кәсіп сияқты миллиард юандық кәсіп шоғырынан жетеуін қалыптастырды. Тензин аралық торап абзалдырған, Хэби кәсіп саласының көтерімділік абзалдырған сәулелендіріп, Бейжің Тензин Хэби сынды үшірі өңірлік сәйкесті даму жалпы жағдайына анағұрлым жоғары деңгейде қызмет өтеуде. Чаңджиң-Атырау өңірі жаңалық жарату жетістіктерін кәдеге жарату торабы ретінде төл жаңалық жаратудан кәсіп саласында қолдануға қадам тастады. Бұл өңірде жасау кәсібінің негізі күшті, кәсіп салаландыру тізбегі кемелді болуымен бірге Шанхай халықаралық финанс орталығы қабілет үстейді. Интегралды тізбек, биологиялық дәрі-дәрмек, жасанды зейін сияқты салаларда дүниежүзілік деңгейдегі көптеген кәсіп шоғыры қалыптастырылуда. Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районында келелі ғылым техника негізді құрылғылары шоғырланған, кәсіпорын негізгі тұлғалары жанданған, дарындылардың өміршеңдік күші тасқындаған және кәсіп саласының сәйкестілігі кемелденген болу сияқты басымдылықтарға сүйеніп, трлион юандық 10 кәсіп шоғыры қалыптастырылды. Шэньчжэнь Сянган Гуанчжоу шоғыры 2025 жылы тұңғыш рет

0: Марафон жарысында адам тәрізді роботтың ұзаққа жүгіру үшін жасалған жоғары шекті сынақ жарыс жолынан Шанхай дүниежүзіндегі тұңғыш кірістірмелі ми компьютер түйіспеті емдеу жабдықтарының базарға шығуын жедел ілгерілетуге дейін онан Гуандун Сянган ауымын үлкен шығанақ районындағы джунгоның пытырап жарылған нейтрон қайнары күшті ағынды ауыр ион үдеткіш сияқты ірі ғылыми қондырғылар шоғыры жаңалық жарату зерттеу текшесімен қамдалды. Халықаралық ғылым-техникада жаңалық жарату орталығында болашақ кәсіп саласы мен қолданылмалы базарлар жедел орналастырылып, дүниежүзінің алдыңғы легіне өтуге жол бастауда. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жаңа бастамада Шүрі халықаралық ғылым-техникада жаңалық жарату орталығы ғылым-техника биік белесінен әлемдік бәсекелік қуатқа ие жаңалық жарату шыңына өрлеп, жоғары сапалы дамуға жетекшілік етуге пәрменді қозаушы күш қосуда.
1: Өз хабарымыз. Таяуда Сышуан Юннан өлкелері 15-ші 5 жылдық бастамасы жөнінде жеке-жеке арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жергілікті орынның 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасын арқау етіп, жоғары сапалы дамудың басты нысаналары мен түйінді шаралары сияқтыларды жан-жақты таныстырды. 15-ші 5 жылдық мезгілі Сышуанның дамудың жаңа қозғаушы күшін сомдап, бәсекенің жаңа басымдылығын қалыптастырудағы маңызды терезелік мезгілі. Сышуан экономикалық дамуы жаңалық ашу арқылы дем беру, халық тұрмысының бақыты, жасыл, төмен көмір қышқыл газды даму, қауіпсіздікті қамтамасыздандырып сияқты бес үлкен саланы арқау етіп, 23 түрлі негізгі нысана көрсеткішін белгіледі, әрі 16 жақтағы келелі міндет шараны орналастырды. Алдағы 5 жылда Сышуан жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел дамытып, ғылым-техникада жаңалық ашу арқылы осы замандаған кәсіп жүйесін орнатуға ұйымды жетекшілік етіп, 15 қосылған ән түйінді кәсіп саласы шеңберін құрып, тізбегін күшейтіп, электрондық информация, энергия, химия өнеркәсібі, азық-түлік, жеңіл тоқымашылық сияқты 6 трлн юандық кәсіп саласын жедел қалыптастырып, авиация, ғарыш, биологиялық дәрі-дәрмек сияқты мемлекеттің озық жасау кәсібі шоғырынан бесеуінің қуатын жоғарылатып, жаңа дәуірде батыс бөлікті қауырт ашуды ілгерілетудің маңызды қозғалтқышын күш саланы қайтады. Стратегиялық кәсіп базасын, зат сапасы базасын және негізді құрылғы құрылысын ілгерілетіп, мемлекеттің стратегиялық түйінді жертіректік функциясын үздіксіз күшейтеді. Өзара қуат үстеуді, өзара дамуды күшейтіп, Чыңду Чуңсин өңіріндегі қос қала экономикалық шеңберінің даму деңгейін күш сала жоғарылатып, бүкіл елдің жоғары сапалы дамуын жебейтін маңызды арту үйегі мен жаңа қозғаушы күш қайнарын қалыптастырады. 15-ші 5 жылдық кезінде Юннан мол жасыл энергия мен түрлер байлығын тиянақ етіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды айналмалы даму экономикалық жүйесін орнатады. Және кемелдендіреді. Жунго Лаос темір жолын негізгі өсетіп, төңіректегі жалпылық су әуе бірлескен тасымал торабын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, стролды торап жүйесін бекемдеп, кәсіп белдеуін күшейтеді. Шекара өткелінің иқуатын жоғарылату, шекара өткелі экономикасын дамыту, шекара өткелі қала құрылысын бір тұтас ілгерілету қызметтерін ойдағыдай істеп, желі бойындағы озық жабдық жасау, сирек кездесетін бағалы метал мәнерлеу сияқты абзал кәсіп шоғырын күш сала қалыптастыра, жоғары сапалы дамуды күш сала ілгерілетеді. Алдағы 5 жылда Юннан байлық сипатты кәсіптерді әлветтендіріп, сапаландырып, зорайтып, жасыл электр қосылған озық жасау кәсібі жаңа басымдылығын ұлғайтады. Үстірт ерекше ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат кәсібі сияқты абзал кәсіптерді мықты игеріп, мәдениет саяхатта қуатты өлке құруға күш салады. Организмдердің алуан түрлілігін қорғау келелі инженериясын ішкелей атқарып, еліміздің батыс оңтүстік экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдейді. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру, қоғамдық басқару, әлеуметтік қауіпсіздік сияқты салаларда бірқыдыру жаңа шаралар атқарып, шекара өңірдің бекем, тыныш, халық алаңсыз тіршілік ететін қоғам жарасымды орнықты тамаша жағдайын сақтайды.
0: Өз хабарымыз. Желік уақыт 5-ші айдың 13-ші күні Жунго Ақыш экономика сауда қатынасындағы Жунго жақтың жетекшісі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Сүңли Хылифың Ақыш жақтың жетекшісі, Ақыштың қазына министрі Бейсенітпен Хангода экономика сауда кеңесін өткізді. екі жақ екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын бағдарнама етіп, өзара құрмет ету, бейбіт қатар тұру, селбесіп тең игілікке кенелу.

0: принципін ұстанып, өзара назар аударып отырған экономика сауда мәселелерін шешу және нақтылы селбесті онан ары кеңейту жөнінде бүкпесіз, ішкерлік, сындарлы ауыс күйіс жасады.
1: Өз хабарымыз, базар бақылау басқару бас мекемесі 5-ші айдың 13-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, елімізде биыл 1-ші 90-да жаңадан 5 миллион 98 мың тижарат тұлғасы құрылған. Кәсіп құрылымы үздіксіз сапаланып, бірінші, екінші, үшінші кәсіптерде жаңадан құрылған тижарат тұлғалары жеке-жеке 229 мың, 396 мың және 4 миллион 473 мыңға жетті. Үшінші айдың соңына дейін елімізде тізімге алынған 4 жаңа экономикалық кәсіпорындардың саны 26 миллион 848 мыңға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.8% артты. Жасау кәсібіне қатысты кәсіпорындар жаңаланып, өресі жоғарылады. 1-ші 90-да жоғары техникалы жасау кәсібі жедел артып, интегралды тізбек жасау, зерделі ұшу жабдығын жасаудай жаңадан құрылған тижарат тұлғалары былтырғы ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 31% және 15.7% артты. Қызмет өтеу кәсібінің қуаты артып, сапасы жоғарылады.
0: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері еліміздің есік ашуды үздіксіз кеңейтуіне байланысты шетел қаржылы кәсіпорындардың қызмет өтеу саласына қаржы қосу аяқ алысы тездеп, жұмғының жасау кәсібінің дәржесін жедел жоғарылатуына дем берумен бірге қызмет өтеу кәсібінің жаңа өрісін ашты. Биыл жыл басынан бері шетел қаржылы көптеген бөлшек сату кәсіпорындары Чунгода жаңа дүкен ашты. Шетел қаржылы құнды қағаз саудагерлері қаржыны үздіксіз арттырып, мал мүлік басқару, қаржы қосу банкесі кәсіптерін үздіксіз арттырды. Сонымен бірге, анағұрлым көп шетел қаржылы орта шағын кәсіпорындар зерделі көлік жүргізу, жасыл төмен көмір қышқыл газды өндіріс салаларына ойысты. 1-ші 90-да елімізде жаңадан құрылған шетел қаржылы кәсіпорындар 13 мыңнан асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11% артты. Зерттеу ашуды, жобалауды уәкілдік еткен жоғары техникалық қызмет өтеу кәсібінің нақтылы пайдаланған шетел қаржысы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 127.8% артты. Биыл жыл басынан бері зерттеу ашу буындарын Чунгуға орналастырып, Чунгуда жаңалық ашып, дүние жүзінде қолдануды жүзеге асырған шетел қаржылы кәсіпорындар барған сайын көбейді. Биыл үшінші айдың соңына дейін Бейжіңдегі шетел қаржылы зерттеу ашу орталықтарының саны 332-ге жетіп, биыл 55 тыңнан қосылды. Шанхайдағы шетел қаржылы зерттеу ашу орталықтарының саны 647-ге жетіп, биыл 15 тыңнан қосылды.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері еліміздің су электр таза энергия база құрылысы жаппай тездеп, бір топ келелі су электр инженериясы өндіріске қосылып, өнім беріп, энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, жасыл, төмен көмір қышқыл газды дамуды ілгерілетуге беріктірек әзірледі. Дадухы Джиншуан су электр станциясының жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 860 000 киловатт. Жалпы жеке машина сиымдылығы 215 мың киловаттық 4 аралас ағынды су турбинасы генератор агрегаты орнатылған. Бұл рет өндіріске қосылған тұңғыш генератор агрегаты. Қазірге дейін Дадухы өзені алабында 20 миллион киловаттан астам су электр генератор агрегаттары шоғырлы өндіріске қосылып, еліміздің маңызды таза энергия өндіріс базаларының біріне айналды. Дадухы өзені ғана емес, биыл жыл басынан бері Джиншаджаң, Ялужаң, Лансанжаң өзені сынды үш үлкен ағардағы су электр нысаны құрылысы да жаппай тездеді. Лансанжаң өзені алабындағы 14 ірі су электр станциясының жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы шамамен 24 миллион 300 мың киловатт болып, кемелді сатылы ашу жағдайын қалыптастырды. Джиншаджаң өзенінің жоғарғы ағарындағы Шүйлің, Ебатан сияқты дүниежүзілік деңгейдегі су электр станциясы құрылысы түйінді ілгерілетілуде. Таза энергия базасының жалпы жобаланған көлемі 27 миллион киловаттқа жетеді. Янужаң өзені алабында бір тұлғаланған даму жобасы атқарылуда. Межемен 2035 жылы толық факторлы таза энергия базасы құрылады. 2026 жылдың 1-ші 90-ына дейін бүкіл ел бойынша су электр генератор агрегаттарының жалпы сиымдылығы 450 миллион киловаттқа жетті.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 13-ші күні мемлекеттік теміржол тобынан ұсынылса, биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл ел бойынша теміржол саласындағы тұрақты мүлікке 200 миллиард 800 миллион қаржы қосылып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.2% артқан. Биыл жыл басынан бері мемлекеттік теміржол тобы назарды мемлекеттің келелі стратегиясы мен өңірлік экономикалық қоғамдық дамуға қызмет етуге шоғырландырып, мемлекеттің екі маңызды саланы қолдау саясатынан толық ойдағыдай пайдаланып, көктем маусымындағы құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, жаңа техникаларды кеңінен қолданып, бір топ түйінді нысандар құрылысының белсенді ілгерілеушілікке қол жеткізуін ілгерілетті. Төртінші айда Сияннан Әнканға дейінгі жоғары қарқынды темір жол, Ханчжоу-Шаусинг-Тайчжоу жоғары қарқынды темір жолдың Вэньлиннен Юйхуанға дейінгі бөлігі іркес-тіркес өткізіп алу жұмысын бастады. Чунцингнен Куньминге дейінгі жоғары қарқынды темір жолдың Сычуань-Юньнан бөлігі рельс жатқызу кезеңіне өтті. Чунцингнен Ванчжоуға дейінгі жоғары қарқынды темір жол туннелі түгелдей тұтастырылды. Чыңду-Чунцинг орта линиясындағы жоғары қарқынды темір жолдың жаңадан салынған Чунцинг ғылыми қала базасы бекеті, Тензиннен Уйфанға дейінгі жоғары қарқынды темір жол, Чингу қайғы туннелі сияқты бір топ, түйінді тізгіндеу сипатты инженерия құрылысында кезеңдік табыстар қолға келіп, өнімді қаржы қосудың ықпал жасау, жетектеу ролын толық сәулелендіріп, өңірлік экономикалық қоғамдық дамуға жаңа қозғаушы күш қосты.
1: Өз хабарымыз тілшінің 5-ші айдың 13-ші күні жаратылыстық байлық министрлігінен ұғысуынша 2025 жылы бүкіл ел бойынша мұнай табиғи газға жатпайтын геологиялық барлауға қосылған қаржы 25 миллиард 250 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10% артқан. Ірі орташа кен орындары 200-ге жеткен. Жаратылыстық байлық министрлігі былай деді. 2025 жылы еліміздің мұнай табиғи газға жатпайтын барлау жұмысы 4-5 жыл артты. Бүкіл ел бойынша жаңадан байқалған алтын, темір, көмір, литий сияқты кен өнімдерін өндіретін жер 200-ге жетті. Кен байлығының негізі онан әрі бекемделді. Сонымен бірге маргенетис, никел, қалай сияқты стратегиялық жаңадан гүлденген кен түрлерін барлау қосылымы зор дәрежеде артып, мемлекеттің шешуші кен байлығын дербес қамтамасыздандыру қуатын жедел жоғарылатудағы стратегиялық беталысын бейнеледі. Қаржы қосу құрылымынан қарағанда 2025 жылы еліміздің геологиялық барлау саласында көп негізді даму жағдайы қалыптасып, қазыналық қаржы мен қоғамдық капитал сәйкесе күш салып, әлеуметтік игілік сипатты геологиялық тексеру мен саудалық барлауды бір тұтас ілгерілетіп, үкімет жетекшілік ететін базар бас рол атқаратын көп жақ атсалысатын кен байлығын іздеу жаңа жағдайын қалыптастырды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің су игілігі министрлігінен ұғысуынша, қазір бүкіл ел бойынша көктемгі суару жұмысы жаппай өрістетіліп, ауыл шаруашылық өндірісіне пайдаланылатын су қамтамасыздандырылған. Су игілігі министрлігінің ең жаңа орналастыруында көрсетілуінше, қазір бүкіл ел бойынша атыз суару су қайнары салыстырмалы түрде жеткілікті болып, 9677 түйінді су қоймасының су сақтау мөлшері 473 миллиард 900 миллион текше метрге жетіп, жыл бойы ұқсас мезгілдегіден 10%-ден астам артқан. Солтүстіктегі

0: атысыға үздіксіз жеткізуде. Суармалы өңірлердің зерделі суару жүйесі тоғанның су деңгейі, ағын мөлшері, сондай-ақ топырақтың тымқылдығы, ауа райы сияқты жағдайларды дер кезінде бақылап, тоған басынан атысыға дейінгі тұтас тізбекті қамтып, толық суаруды жүзеге асырды. Биыл еліміз 9 орында ірі суармалы район құрылысы және 104 орында ірі орташа суармалы районды осамандандыруды, жаңалауды үздіксіз ілгерілетіп, жоғары өлшемді егіс атысы тоған жүйесі мен суармалы район оның тіректі инженериясын ұштастыруды күшейтіп, салынып болған нысандардың көктемгі суару барысында өнімділігін сәулелендіруіне кепілдік етеді.
1: Өз хабарымыз, қауіпсіз қоғамдық орта қолайлы шекарадан кіріп шығу саясаты және жердің мәдени саяхат ұсынылымының үздіксіз сапалануы және халықаралану деңгейінің жоғарылауы шетелдегі көптеген саяхатшылардың Жұңғоға келіп, Жұңғоның өзгеше жаратылыстық көрінісін, гуманитарлық салсанасын және дәуір өзгерісін сезінуіне мүмкіндік жасады. Шанси өлкесінің Шиян қаласындағы Таңлығың сарайында таң дәуірінің ән би концерті мен мәдениет кешірмелері түріндегі нысандар шекарадан кірген саяхатшыларды баурады. Жаңсу өлкесінің Джоу-Джуан байырғы қалашығына көптеген мемлекеттен көлемді саяхат үйірмесі арт-артынан келіп, бейзаттық салсананы Чаңжаңның оңтүстігіндегі мың жылдық өркениетті сезінді. Сышуандағы көптеген көрініс райондары көп тілдегі қызмет өтеумен халықаралық төлеуді сәйкестіру істерін сапаландырды. 1-90-да шекарадан кірген саяхатшылар мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 50%-ден асты. Мәдениет пен саяхат сапасы дәрежесі жоғарылаумен бірге халықараланған тұтынуға қызмет өту жүйесі де кемелденді. Бейжіңде шетел саудагерлеріне саятын түйінді шеңберлерде көп тілді қызмет өту текшесі құрылып, 20 неше түрлі шетел тілі қамтылып, кәсіптік қызметкерлер мен зерделі аударма жабдықтары дайындалып, шетелдік саяхатшыларды тұтыну жөнінде кеңес беру, арыз шағымды қабылдау, дау-шарды жарастыру бір бекеттік қызмет өтеуімен қамдады. Жыжаңның Иу қаласында Жұңғоның бай мазмұнды жасау кәсібі мен ғылым-техникалық жаңа өнімдері шетелдегі көптеген саяхатшыларды баурады. Жұңғода саяхаттау, Жұңғода сатып алу, тыныш Жұңғо сынды алтын танысқыдан тіпті де қол үзе алмайды. Тамаша қоғам амандығы ортасы шетелдегі қалың саяхатшылардың Жұңғода алаңсыз саяхаттауына, көңілді ойнауына таптырмас тамаша жағдай жаратты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5 айдың 13 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. 5 оқытушы уәкілі ағартушылар рухын асқақтатып, оқу ағартуда құдіретті ел құрудың жаңа жағдайын жарату негізгі тақырыбын төңіректеп, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, өздерінің негіздік оқу ағарту, кәсіптік оқу ағарту және жоғары дәрежелі оқу ағарту сияқты салалардағы адам тәрбиелеу әмілетінен бөлісіп, қалың ағарту қызметкерлерінің парасат есігін ашып, жүректерді нәрлендіретін, қабілетіне қарай тәрбие беретін адам тәрбиелеу ақыл парасатын оқытуға ынталы оқушыларды аялайтын, үлес қосуға пейіл мейірбандығын, әлемді көкейде сақтау, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу жауапкершілігін жанды көрнектілендірді.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі 5 айдың 13 күні 2025 жылғы дәрі-дәрмекті тексеріп бағалау мәліметін жариялады. 2025 жылы елімізде дәрі-дәрмекті тіркеуге алдыру өтінішінен 20149-ы қабылданып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3% артты. Мұның ішінде жаңа дәрілерді базарға салу өтініші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 20%-ден асты. Сонымен бірге 2025 жылы еліміз

0: Өз хабарымыз 2025 жылы ағаш қаламшалары мен шөп тұқымы сапасынан мемлекет дәрежелі үлгі алып тексеруде 280 түп қаламша мен 127 түрлі шөп тұқымы үлгісі тексерілді. Орман өсірілген жердегі қаламшаның толымдылық мөлшері 98,16% болып, өткен жылдағымен негізінен қарайлас болды. Шөп тұқымы үлгісінің толымдылық мөлшері 70,11% болып, өткен жылдағыдан 8,11% жоғарылады.
1: Өз хабарымыз, биыл алдыңғы 4 айда Иу, Синьцзян, Еуропа, Жунгу, Еуропа кезекші пойыз арқылы 58 мың өлшемді сандық экспорт етілді. Сәйкес мезгілдегіден 21,1% артты. Тұтас жер бедерлі автомобиль, станок сияқты үстеме құны жоғары заттар өтімді болды. Қазірге дейін Иу, Синьцзян, Еуропа, Жунгу, Еуропа кезекші пойызының 27 тасымал желісі ашылып, Азия, Еуропа ұлығырлығындағы 50 неше мемлекеттің 160 неше қаласын шарпыды.
0: Өз хабарымыз. Таяуда Чунго мұнай химия тобы Сычан Циян Тонгфун Саланетис Газ Алабы жаратылыстық байлық министерлігінің мамандар группасының тексеріп бекітуінен өтіп, геологиялық қор мөлшері 235 миллиард 687 миллион текше метр екендігі анықталды. Бұл газ алабының Саланетис сапас қабаты жер астындағы 4500-5200 метр жерге орналасқан. Еліміз анықтаған тұңғыш ерекше терең қабаттағы 100 миллиард текше метрлік Саланетис газ алабы болып табылады.
1: Өз хабарымыз. Индиан Чихуай инженериясының бірінші мерзімді құрылысын тексеріп өткізіп алу таяуда аяқтады. Инженерия жалпы беттік айналым кезеңіне өтті. Бұл инженерия Чаңджиан Хуайхы өзендерінің су жүйесін тұтастырған. Ағараттаған, өлкі аттаған келелі стратегиялық су байлығын орналастыру және жан-жақтылы пайдалану инженериясы болып, Хынан, Әнхуй өлкілеріндегі 15 қала, 55 аудан қала райондығы шарпып, өңірлік су байлығының тапшы болу қайшылығын бәсеңдетіп, өзен ағарының су экологиялық ортасын жақсартуды берік кепілмен қамдады.
0: Өз хабарымыз. Чунгу ғылым академиясы кеңістік қолданылмалы инженериясы және техника орталығы 5 айдың 13 күні былай деді. Тенжу 10 нөмірлі әлем кемесімен бірге ғарышқа шыққан адамзаттың жасанды эмбрион тәжірибе үлгісі Жунго кеңістік пунктінің тәжірибе моделіне орнатылды. Қазір тәжірибе сәтті жүргізілуде. Бұл дүниежүзі бойынша тұңғыш рет ғарышта өрсетілген адамзаттың жасанды эмбрион тәжірибесі.
1: Өз хабарымыз, халықаралық қайраткерлер былай деді, Жунго ақш қатынасы дүниежүзінің бейбітшілігімен гүлденуі жөнінен аса маңызды. Мемлекет басшылары дипломатиясының Жунго ақш қатынасының орнықты алға басуына жетекшілік етіп, дүниежүзінде тиімділік жасауын үміт етеміз. Ақштың бұрынғы дипломаты, дүниежүзілік астық сыйлығы қор қоғамының құрметті төрағасы Геннис Куин былай деді. Ақш Жунго қатынасы екі ел жөнінен ғана емес, дүниежүзі жөнінен де маңызды. Көптеген шұғыл реал қажеттер екі елді жақындастырады деп қараймын. Екі ел басшыларының кездесуінің екі жақты қатынастың дамуына анағұрлым көп стратегиялық орай жаратуын үміт етемін. АқШ Лос-Анджелес портының атқарушы жорасы Гин Сирока былай деді. Дүние жүзіндегі ең үлкен екі экономикалық тұлға ретінде АқШ пен Жунгоның көптеген салаларда кең көлемді селбестік орайы бар. Лос-Анджелес портының 40% кәсібі Жунгомен тығыз қатысты. АқШ тұтынушылары Жунгодан келген тауарлардың игілігін көруде, ал Жунгоға экспортты кеңейту АқШ экономикасы жөнінен де төтенше маңызды. Сондықтан АқШ Жунго басшылары кездесуінің екіжақты қатынасты күшейтуін үміт етеміз. АқШ табиғи өнімдер одағы Азия районының төрағасы Даниэл Меби былай деді. Мен АқШ Жунго басшылары кездесуінің екі елдің сауда селбестігін жебеуін, екі ел арасындағы тілдесудің нәтижелі болуын үміт етемін. Бұл екі ел кәсіпорындарының байланысты күшейтуіне септігін тигізеді, сондай-ақ кәсіпорын тізбегін, қамдау тізбегін орналастыруға анағұрлым белсенді орта жаратады. АқШ дипломатиялық қатынас қоғамының бастығы Майкл Форман мақала жазып былай деді. АқШ пен Жунго сынды дүниежүзіндегі ең үлкен екі экономикалық тұлға қарым-қатынасты сақтаса, дүниежүзі тіпті де қауіпсіз болады. АқШ Жунго сауда мемлекеттік комитетінің бастығы Тансын былай деді. АқШ пен Жунгоның ең жоғары деңгейде тамаша барыс-келісті сақтауы орнықты межені жоғарылатуға тиімді. Екі жақты қатынастың анағұрлым болжампаздыққа ие болуына мүмкіндік жасап, екі елдің

экономика-сауда барыс кесіне достық орта әзірлейді. Халықаралық қайраткерлер былай деді. Жұңғы мен Ақш басшылары кездесуінің дүние жүзінің бейбішілігі мен гүлденуіне анағұрлым зор тұрақтылық және оң энергия қосуын үміт етеміз. Швеция бір белдеу бір жолды зерттеу орнының бастығы Стефан Брур былай деді. Төраға Си Цзиньпин ортаға қойған бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі мен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымы жалпыға тиімді, қамтымды жаһандануды жүзеге асыруды ілгерілетуге күш салады. Мен осы ретке Жұңғо Ақш басшыларының кездесуі Жұңғо мен Ақштың екі жақты қатынасын күшейтіп қана қоймай, дүние жүзінің бейбітшілігі мен гүлденуіне де оң энергия қосуын үміт етемін. Боливияның бұрынғы сыртқы істер министрі Фернандо Ванакуни былай деді. Жұңғо мен Ақш басшыларының кездесуі белестік мәнге ие. Екел басшылары Жұңғо Ақш қатынасы дүние жүзінің бейбітшілігі мен даму сияқты келелі мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырады. Дүние жүзінің саяси, экономика, ғылым техника селбестігі сияқты салаларда Жұңғо маңызды рол атқаруда. Бүкіл дүние жүзі осы ретке кездесудің дүние жүзіне белсенді ықпал жасауын үміт етеді. Польшаның бұрынғы орынбасар зұңлия экономика министрі Януш Пехошинский былай деді. Жұңғо мен Ақш басшыларының кездесуі Жұңғо Ақш екел қатынасының орнықты дамуын ілгерілетумен бірге дүние жүзіне тіпті де көп сенім береді. Біз осы ретке кездесуде белсенді табыстарға қол жетіп, әр жақтың сөйлесуді күшейтіп, ортақ танымды нығайтып, дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық және тұрақтылық әкелуін үміт етеміз. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
2: Англияның таяуда өткізілген жерлік орын сайлауында Англияның бас уәзірі Стамер басшылық еткен билік басындағы жұмысшы партиясы ауыр сәтсіздікке ұшырап, Англия районында осы реткі сайлауда шамамен 5000 орыннан 1000-нан астам орынға ғана ие болды. Қарсы партия консервативтер партиясы да ауыр зиянға ұшырады.
1: Тәжікстан үкіметінің ең жаңа санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1-9 ішкі өндірістің жалпы өнім құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8% артып, пәрменді арту жағдайын жалғастырған.
2: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, Англияның жерлік орын сайламынан Еуропаның саяси бөлшектену беталысына көз жібергенде деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Англияның таяуда өткізілген жерлік орын сайламында Англияның бас уәзірі Стамир басшылық еткен билік басындағы жұмысшы партиясы ауыр сәтсіздікке ұшырап, Англия районында осы реткі сайлауда шамамен 5000 орыннан 1000-нан астам орынға ғана ие болды. Қарсы партия, консервативтер партиясы да ауыр зиянға ұшырады. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Англия сайлаушылары жұмысшы партиясы мен консервативтер партиясында екі үлкен дәстүрлі саяси партияның билік жүргізу танымы мен бейнесінен барған сайын түңіліп, жаңадан гүлденген саяси күштерді қолдауға ойысып, Англияның саяси бөлшектену үздіксіз үдеді. Мұның өзі Еуропадағы көп елдің саяси беталысының ықшам көрінісі деуге болады. Сайлам билеті жағдайындағы тарихи бұрылыс жарыққа шықты. Осы ретті сайламда әсіре оңшыл Англия реформашылдар партиясы бұрын болып көрілмеген дәрежеде шеп бұзып атойлап алға шығып, парламентте 1400-ден астам орын ие болды. Еркін демократтар партиясы мен жасыл партияда не дәуір биіктен төбе көрсетті. Валыс ұлтшылдар саяси партиясы мен Шотланд партиясының ықпалы не дәуір жоғарылады. Реформашылдар партиясының басшысы Найджер Фараж таяуда былай деді. Англияның шынары райондарындағы сайлам билеті жағдайында тарихи бұрылыс жалғасты жарқа шығуда. Сайлам билетінің реформа партиясы сияқты партия топтарға ағылуының астарында көп түрлі себеп бар. Манчестер дашөсінің профессоры Инскорт былай деп талдау жасады. Көптеген сайлаушылар жұмысшы партиясы мен консервативтер партиясының саясаты ұқсас, көптеген масқаралықтары бар. Оның үстіне саяси реалдыққа болған аңысы баяу, кеңес тәртібін ырықтылық пен белгілеу қабілеті кемшіл деп қарады. Стамир тағында орнықты тұра ала ма? Стамир 5-ші айдың 9-ші күні былай деді. Сайлам нәтижесі мүшкіл әрі аянышты болды, бірақ мен орнымнан оңай оспақ безіп, мемлекетті былық-балықта қалдырмаймын. Биыл жыл басынан бері ақштық қайтыс болған бай саудагер Эпинештейн мен барыс келісі қою Мандерсонды Америка Құрама Штатында тұратын бас елші етіп тағайындағандықтан Стамир екі рет қызметтен шегіну қысымына тап болды. Бұл рет жұмысшы партиясы жерлік орын сайламында ойсырай жеңіліп, Стамирдің тақтан түсуін талап ету өрлеуі тағы да көтерілді. Англия медиаларының хабарына қарағанда жұмысшы партиясы төменгі палатасының неше ондаған мүшесі Стамирдің міндетінен босау немесе міндетінен босау уақыт кестесін ашық жариялауды талап еткен. Жұмысшы партиясының парламент мүшелері Стамир ырықты түрде ұқық тапсыруы керек. Өйтпегенде жұмысшы партиясының төменгі палатасының мүшелеріне қолдау көрсетіліп, партия бастығын сайлау тәртібі басталады деп анық ескертті. Алайда қазір күшті бәсекешілер Стамирдің бас уәзірі мен жұмысшы партиясының бастығындық ұқуына сай іс жарияламады. Талдауға қарағанда Манчестер қаласының бастығы Әнди Бернам партия ішінде жеткілікті қолдауға ие болуы мүмкін. Бірақ бұрынғы билік кеңсесінің уәзірі қазір

0: қазір төменгі палатаның мүшесі емес. Толымдылығы шектемеге ұшырайды. Денсаулық сақтау уәзірі Вестертин мен бұрынғы бас уәзірдің орынбасары Анджела Рена да белгілі орынға ие болды. Бірақ екеуі қатысты тілектерін әлі білдірмейді. Еуропаның саяси толқыны қабаттаса килігіп кетті. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Әңгілияның екі үлкен дәстүрлі саяси партиясы жерлік орын сайлауында ауыр сәтсіздікке ұшырап, 2024 жылғы Еуропа парламенті сайламынан бергі Еуропаның саяси ұшқарылығы мен ұсақталу беталысы онан ары дәлелденді. Сондай-ақ, мұның өзі Еуропадағы ірі елдердің негізгі саяси партияларының коллектив басқару қиыншылығына тап болуының ықшам көрінісі деуге болады. Мамандар мен медиалар былай деп қарауда. Бұл құбылыстың астарында негізінен екі түрлі себеп бар. Бірінші, экономиканың құлдырауы бұқараның төзімділігін таусылдырды. Ақшаның ұзақ уақыт құнсыздануы қабаттасқан энергия тұтынуында типін өзгерту ала келген толғақты жағдай орта төмен кірісті сайлаушылар қауымы негізгі саяси партияның билік жүргізу қабілетінен түңіліп, жаңадан гүлденген саяси күштерді қолдауға ойысты. Екінші, негізгі саяси партияның көшпенділер, қауіпсіздік сияқты тақырыптарда тайсақтап тұруы немесе төтеп беруі дәрменсіз болуы себебінен әсіре оңшыл саяси күштер орайдан пайдаланып ортаға шықты. Әсіре оңшыл халықтық саяси партия сайлаушылардың жоғардағы тақырыптарға болған наразылығын күшейте түсу арқылы өздерін құрылымдық бәсекеші, өз елінің ұқығын қорғау жетіп образдап көрсетіп, осы арқылы сайлам беретіне ие болды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық радио станциясының Дүние Дидар бағдарламасы. Енді Тәжікстан экономиканың көп негізді дамуын жебеді деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Тәжікстан үкіметінің ең жаңа санақ санды мәліметіне көрсетілуінше, биыл 1-ші 90-да ішкі өндірістің жалпы өнім құны өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 8% артып, пәрменді арту жағдайын жалғастырған. Мұның ішінде тұрақты мүлікке қаржы қосу, өнеркәсіп өндірісі, сыртқы сауда түгелдей екі орынды сан бойынша артып, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден жеке-жеке 34, 14 және 22% артқан. Сипірлі экономика мен электрлі автокөлік кәсібі Тәжікстан экономикасының артуындағы маңызды тұтқаға айналып, мемлекеттің өнеркәсіптенуі мен осы замандануына дем беруде. Еуропа-Азия даму банкесінің межесінше Тәжікстанның биылғы экономикасының арту қарқыны 8.1%-ке жетуі мүмкін. Цифрлы экономика Тәжікстан экономикасының көп негізді дамуындағы жарқын түйін. Тәжікстан қолдау саясатын шығару цифрлы негізді құрылғыларды кемелдендіру, мемлекеттік санды мәлімет текшесі мен әлеуметтік қызмет өтеу текшесін құру сияқты шаралар арқылы экономиканың цифрлануын ілгерілетті. Тәжікстан 2024 жылы Зонтун тікелей жауапты жаңалық жарату және цифрлы техника мекемесін құрды. 2025 жылы жасанды зерде шөйәні дәріптемесін бастап, 2025 жылдан 2029 жылға дейінгі мемлекеттік электрондық сауда жобасын мақұлдады. Тәжікстан 2025 жылдан 2030 жылға дейін цифрлы экономика және жаңалғаша даму жылы етіп белгіледі. Мұндағы мақсат тұтас кәсіп саласының цифрлануы аяқ алсын жеделдетіп, мемлекеттің ғылым-техникалық бәсекелік қуатын арттыру, Тәжікстан 2027 жылға барғанда цифрлы экономиканың GDP-дағы салыстырмасын 10% айналасында жоғарылатуға күш салады. Тәжікстан электрлі автокөлік импортын кеңейтумен бірге жергілікті орында құрастыру мен кәсіп тізбегін сәйкесті кеңейтуді ілгерілетті. Тәжікстан жағы 2028 жылдан бұрын жұңғы кәсіп орындармен селбесіп, электрлі автокөлік өндіру нысанын бастауды жоспарлады. Селбестік мазмұны тұтас автокөлік құрастыру өндірісін қамтып қана қалмастан, қозғаушы күш батареясын жинап алу және зарядтау құрылғылары сияқты сәйкесті қызмет өтеу жүйесі құрылысын да қамтиды. Тәжікстан жұңғы кәсіп орындармен селбестікті күшейту арқылы Орта Азия өңіріндегі электрлі автокөлік өндірісі мен сауда торабына айналуға күш салуды үміт етеді. Таяу жылдардан бері Жунго мен Тәжікстанның әр саладағы селбестігі үздіксіз тереңдеді. 2025 жылы Жунго Тәжікстанның бірінші үлкен сауда серігіне айналды. Қазір 700-ден астам Жунго қаржыландырған кәсіпорын Тәжікстанда энергия қатынас негізді құрылғысы, құрылыс, телеграф, кен және құрылыс материалдары өндірісі сияқты кәсіп салаларына қаржы қосты. 2025 жылы 8-ші айда дәрежесі жоғарылаған Жунго мен Тәжікстанның екі жақты қаржы қосу келісімі ресми күшке ие болып, екі жақтың қаржы қосушыларын анағұрлым кемелді түзімдік кепілмен қамдады. Әрі тұңғыш рет қаржы қосу және климат өзгерісіне төтеп беру тармақтарына енгізіп, Жүнгі мен Тәжікстанның жасыл баянды дамуды ілгерілету ортақ тілегін әйгіледі. Тәжікстанның зонтуңы Рахмон таяуда былай деді. Бір белдеу бір жолды бірге құру бастамасы Тәжікстанның жүнгі қарым-қатынас тарихындағы шырт жаңа тарауды бастап, екі ел селбестігінің мазмұнын байытты, әрі қыруар нақты жетістіктер ала келді. Бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі қаржы қосудың артуын онан ары жебеп, кәсіптен орайын жаратып, кәсіп саласының дамуын ілгерілетеді. Әрі озық техникаларды енгізуге септігін тигізіп, Тәжікстанның халық тұрмысын жақсарту және халықтың тұрмыс деңгейін жоғарылату стратегиялық нысанасын іске асыруына дем береді. Тәжікстан жақ бір белдеу бір жолды бірге құруға үздіксіз белсен атсалысып, өңірдің орнықтылығын жебеуге, экономикалық байланысты тереңдетуге және бірге гүлденуді іске асыруға үлес қосуды қалайды. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Туған жер сағынышы. Сөзі Бақытбек Зейнеғарұлынікі. Музыкасы Ержан Мадиярұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

Анашым сөзі Бақытбек Тайырұлынікі, музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі, орындаған Шаттық Бақиқанұлы.

Наз сөзі Ұлықан Сұлтан қызынікі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгін сіздердің назарларыңызға Армия Қоғайбұлының «Жайсаң шайырдың жәннат атты» әдеби таныстыру мақаласын ұсынамыз.

Майыққын күреңселі бетегесі, бейне бір ырыстелдің етенесі. Болғанда майлағысы шәйіріні секілді теректоның тетелесі деп, әйгіл ақын Омарғазы Айтанұлы жырлағандай, майлы мен шәйір бейне аға інідей төр төменнен орын алып бір-бірімен иықтасып етенелес болып жатады. Толауданның күн шығыс жағынан көлбіреген көк пұлыс көйлек киген әсем арудай көз тартатын шәйір тауы осындағы малшы дихандардың қасиетті қонысы болған. Бұл мекеннің тауы алтын, етегі ақтан толған ырысты қоныс. Джунго Коммунистік партиясының тура басшылығында еңбекшіл әр ұлт ұландары осындай өз мекенін көркейтіп гүлдендіріп келеді. Міне осындай қасиетті шәйір тауын жиектей қоныстанған қазір Өшетауыл аталатын ауыл біздің таныстырғалы отырған геройымыз ақын талайлаған тамаша әндердің мәтінін жазған Жәннат Ғизатоллаұлының туған жері.

Бұл мекеннен түлеп ұшып отанымызға, туған жерімізге, туған елімізге еселі еңбек еткен ұлы тұлғаларымыз қаншама. Әсіресе әдебиет көркемөнер саласынан сараланып шығып, жалпы қазақ әдебиетіне еңбегі сіңген ақын, жазушы, драматург, әнші, күйші өнерпаздарымыз қаншама. Осындай ұлы тұлғалардың ізін жалғап, туған елім, туған жерім деп қолына қалам алған оң энергиялы ұл мен қыздарымыз туған жеріне ту тігіп, партия мен отанды ән жырына арқа өзек етіп, қажымай талмай жырлап келеді. Соның бірі тілімізге тиек мақаламызға арқау болып отырған ортан қолдай орта буын ақындарымыздың бірі Жәннәт Ғизатолла ұлы еді.

0: Жәннәт Қизатоллаұлы 1965 жылы 2-7-24 күні Тола ауданының Өшет ауылында ағартушы семьясында дүниеге келеді. 1991 жылдан 1994 жылға дейін Сван дәшесінен оқып, әдебиет арнаулы курсын тамамдаса, 1999 жылдан 2001 жылға дейін Синьцзян оқу ағарту институтынан оқып, кәсіптік шақтан толық курс мағлұматына ие болады. Ол Өшет орта мектебінде 31 жыл қызмет істеу барысында мектеп ұйымының ұйғарымына сай жұмысшылар ұйымының төрағасы, мектеп қожалық мүдірі қатарлы міндеттерді өтеді. Ол аудан, ауыл, мектеп жағынан көп мәрте сыйлық сахнасынан көрінген таңдаулы үздік оқытушы. Жәннәт Қизатоллаұлы сонау орта мектеп табалдырығында жүргеннен бастап әдебиет шебіне араласқан. Оның «Боршым» атты тырнақалды өлеңі 1985 жылы Тарбағатай газетінде жарияланғанын қазірге дейін 400-ге жуық өлең, поэма, толғау, балладалары еліміз көлеміндегі түрлі басылымдарда жарияланып, оқырман қауымның жақсы бағасын алған ақындардың бірі. Оның «Қарағай бастау», «Қарағай бастау» қаламгерлері, «Толы ән жырдың мекені», «20-шы ғасыр ағартушылары», «Қарағай бастау» сазгерлері қатарлы топтамаларға туындылары енгізіліп, өмірбаяны таныстырылған. Оның қазір баспа шіретін күтіп тұрған «Шырылда қара торғайым», «Қаратау желі осылай», «Елім жерім махаббатым», «Қара көз» қатарлы төрт жинағы бар. Ақын Жәннәт Қизатоллаұлы менің әдебиет шебіне келуіме жетекші нұсқаушы болған бір қанша ақын жазушы жетекшілеріме алғыс айтамын деп кішпейілділік кісілік көрсете келіп, төмендегідей бір қанша ақындардың есімдерін мақтанышпен атайды. Алып айтар болсақ, Армия Мейрамұлы, Әбілқайыр Ақпаев, Мүсілімжан Шәріпханқызы, Мүттәйір Ақатайұлы, Өмірқан Мәлікұлы, Төкеш Сабырханұлы сияқты қаламгерлерді айтады.
1: Я құрметті тыңдармандарым, менің әдебиет майданына келуім, яғни ақын болуым меніңше бірінші генімде бар. Яғни менің әкем де ақын еді. Оның үстіне менің ағашым өте шешен адам болған, соған тартқан болуым мүмкін. Екінші, айналадағы адамдар мен қоғамдық ортаның ықпалы болады. Мен 6 жасымда ұлы әкем Бекмұла деген қыстаулық қалып кетті. Бір қыз сол жерде қыстап келдім. Сол жерде әкешем сағынып зыңдап өлең айтады екен. Әкемді сағындым, шешемді сағындым деп. Осыны көрген Құрманбек деген көрші атамыз маған өлең құрап жаттатады. Мен шешемді аппай дейтінмін. Сондықтан да сол кісіге біздің ауыл бөгенде екі лақты көгенде жатсам ұйқым келмейді ау деген. Ашудас деген күзекте отырғанда сол жылы біздің атамға дүй бір чолақ бие мінгізіп

0: соны қосып өлеңге былай деп жазған: «Шолақ бие мінгенім, тақыршық кигенім, биыл мені дәм айдап ашутасқа келгенім» деп өлең құрып береді. Сол жылы біздің үй Шабангер деген ат сояды соғымға. Соны құрап былай дейді: «Бұлдыр бұлдыр бұлдыр тау, бұлдыраған құрғыр тау, ана түтін біздікі ау, Шабангердің майына жиен тұлғап жатыр ау» деп өлең құрап жаттатады екен. Осылай көптеген өлеңдерді маған жаттатқан. Кейін 10-11 жастарында нағашымыз Бекен деген атамыздың кемпірі зерттеген кісі қайда жүрсе өзі ызыңдап өлең айтып жүретін, қара өлеңді жақсы білетін адам еді. Сол үстін көптеген қара өлеңдер жазып алды. Осылай өлеңге қызығып орта оқыдық. Орта мектепке түскен кезде қарт педагог, ақын, жазушы, әдебиеттанушы Әрмия Мейрамов сабақ берді. Омархан Мәлік ұлы сабақ берді. Қоғамдық ортада Мүсілімжан Чарпанқызы мен әпекемізбен араластым. Осы кісіден де көптеген өнек алдым. Кейін оқытушы болып шыққан кезде ақын Талғат Әзақын ағамыздан да көптеген нәрселерді үйрендім. Осыдан кейін қоғамдық ортада Әбілқайыр Ақбай ағамызбен, Дәйір Тай ағамызбен, Төкеш Сабырхан ағамызбенен қоғамдық қатынаста болып, сол кісілердің көптеген өнек алып үйрендім. Және баспалардан ұлы адамдардың өлеңдерін жаттап, оларды құнттап жазып алып, осыларды қатты қызықтым. Осыдан әдебиет майданға келуім.
1: Қанеке, ендеше осы арада Жанат Қизатоллаұлының сөзіне жазылған Жаңа Нұр Доланқызының әні «Немеремді бірлікте тыңдайық».

0: Ол 2013 жылы жарық көрген «Ел егейлер» атты кітаптың редакторы, корректоры болған. Ол қазір Шинжан жазушылар қоғамының, Іле облыстық жазушылар қоғамының, қазақ тіл жазу қоғамының мүшесі. Әдетте шағын өлеңдер, егер шын поэзиялық қасиеті түгел болса, бәрі де лирика болады. Лирика поэзияның мықты бір саласы бола отырып, өз ішінде бірнеше жанрлық түрге бөлінеді. Лирикада тартыс, оқиғалар суреттелмейді. Көбінесе өмірдің, құбылыстың картинасы, соған деген ақынның көзқарасы суреттеледі. Лириканың асылы адамның сезім күйін, ой толқынын білдіру. Олай болса, адамдардың рухани дүниесі сырларының лирикадан орын алуы табиғи да заңды. Онда адам толғанат, кейде шаттанат, қайраттанат, еркелейді. Қазақ әдебиетінің поэзиялық жанры лирикалық поэзия, эфикалық поэзия, сатиралық поэзия, драмалық поэзия болып бөлінетіні бәрімізге аян. Осының ішіндегі лирикалық поэзия, азаматтық лирика, көңіл күй лирикасы, табиғат лирикасы болып бөлінеді. Ал біз айтып отырған Жаннат Ғизатоллаұлының өлеңдерінің басым көбі осы лирикалық поэзияға жатады. Лирикалық поэзия ақынның қоғамдық көзқарасын, күйініш сүйінішін, көңіл күйін бейнелеп бере алатын шабыттан туған қысқа өлең деген анықтамаға сай кезекті ақынның поэзиясына назар салып көрейік. Ақын «Өмір асау» деген өлеңінде «Тай үйреттім асау ұстап шасымда, бір тентегім бар шалмашы қасымда, өмір асау осы екен білмеппін, жығылып та жығып келдім расында» деп басталатын өлең тай шалына жармасқан бал балалықтан басталған өмір арпалысын, сол арпалыстағы ұтыспен ұтылысты, жығылу мен шығуды қатар қойып, ой толғайды. Содан бастап өмір асау мінгенім, алаңдау мен тізгін ұстап күлмедім. Ұйықтап жатып түсімнен де оянам, асау менен алысып кеп жүргенім. Өмір асау сан қиғылық сап келет, алаңсыз да абайсыз да тап берет. Қызығымен қызықтырып алатта, қиябассаң тізгініңнен шап берет. Өмір асау ұстатпайды шоқтығын, алау болып лапылдасын от бүгін, күресуде тіресуде бір қызық осылайша өтіп жатады көп күнім. Өмір асау сипатпаған сауырын, тай үйрету бастамасы бауырым, бес тасуды ағаң мінген тулатып осылайша шынықтырған тау болын. Өмір асау сипатпаған аяғын, алдартыңа ждағатпен қарағын, құралайды көзден атқан ол берген, абайсыз да тартар болса садағын. Өмір асау ұстатпаған шалынан, тай үйреткен шақтарымды сағынам, өмір асау екендігін танытқан бабалардың рухына мен табынам. Байқа бауыр өмір асау шықпасын, тәттісін де аштысын да жұтқасын. Тізгін шылбыр өз қолыңда абай бол, бір биліктің ұстағанда тұтқасын деп өмір туралы, өмірді түсіну туралы философиялық ой түйіндейді. Жаннат Ғизатоллаұлы бір қанша әндердің ән мәтінін жазған ақын. Алып айтар болсақ, оның «Ана тілегі», «Сәуле тайым», «Келіндерім», «Қарағай бастауым» қатарлы әндер бұл күндері тыңдармандардың жақсы бағасын алып келе жатқан әндердің қатарында кеңінен таралып келеді.
1: Иә, әнтекіс туралы айтар болсам, әнтекіс әдетте өлең қарағанда шарты жоғары болады. Өйткені өлең ұйқасқа жаттық, буын-буынақтары бірдей, тілге жеңіл, ойға қонымды, жүрекке жылы тию керек. Әнтекст негізінен үш шумақ бір қайырмадан тұрады. Осындай қысқа болғандықтан да оған айтар ойды ашық, ұғынықты етіп жеткізуге құлшыну керек. Ондағы ой ұйқасқа ауыр түспеу. Абай атамыз айтқандай, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ердің асы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, тептегіш жұмыргесін айналасы дейді. Міне, әнтекст әрине осындай болу керек деймін. Сонда ғана ол музыкант адам көргенде жетіле жүреді. Ондағы әр сөзіне мән беру жазу керек. Менің әнтекстерім халықпен жүздескен әнтекстерде 30-ға тарта әнтекстім бар. Бүгін сіздермен жүздескелі отырған әндерімнің ішінде бірнеше әндерді тілге тиек етіп айта кетейін. Мына Қарағай бастауы. Сол ауданның Қарағай бастауы, Келі бастау деп жатамыз. 2015 жылы сол ауданына мемлекет жағынан ақындар мекені, домбыра мекені деген ат берді. Осы атты алған кезде мен әсерленіп, Қарағай бастау әнін сөзін жазып шыққан едім. музыкасын Майса Зағпарұлы жазған. Бұл әнімде тамаша болды, кейін оны орындаған орындаушы да өз мәресіне жеткізіп орындаған еді.

Енді ақынның партияға, отанға, туған жерге, атанаға тағы басқаларға арналған махаббат, сүйіспеншілік сезімнен туған көңіл күйлерінің барлығы көңіл күй лирикасына жатады. Ендеше оқып көрейік. Жұңғо Коммунистік партиясының 100 жылдығына шашу. Тарихыңа бір ғасырлық қарасам, қанша рет толқын ұрды орасан. Жиянгерлердің отарынан құтылып, үш үлкен тау аударылды санасаң. Сан мыңдаған құрбандықтар берумен, алуан тәсіл қинауларды көрумен, отан үшін жас жандарын арнаған қасбатырлар шыққан сенің өзіңнен. Отан туы қызыл қанмен боялған, интернационал әніменен оянған, 28 жылдық қырғын соғыспен алып Шұңқуа түрегелді орнынан. Азаттыққа шықты халық туалып, жетім жесір жоқ жітіктер қуанып, Компартия қызыл туы желбіреп, бақыт күні туды келіп, шын анық. Реформа шеңісіне біз жеттік, жұңғарманын нысан еттік, көмбеттік. Есік ашып дүниеге ұл елім бейбітшілік бесігінде тербеттік. Аумын шенген қайта оралды отанға, қанша жылдар болса дағы отарды. Мәңгілік тарих болып жазылар, үлес қосқан данышпандар қашанда. Бір ғасырлық тарихың бар партиям. Толықсыды кемелденді нар тұлғаң, әлемдегі орны биік тұлғасың көтерілген шаңырағың алтыннан. Ауыл қала міне бүгін теңелді, сен көрсеттің әлемдегі өреңді, ғылым техника өндіргіш күш болғасын ұлы жолға керуен түсті кемелді. Бақыттымыз шексіз алғыс партия. Бүгінгі күн сенің арқаң шалқыған, отанымның аспанын да көлінде ол қызымыз аққу қаздай қалқыған. 100 жылдыққа осы жырым шашуым, жырмен басам көңілімнің тасуын, мәңгі жаса ұлы дұрыс партиям, менің нұрлы болашағым ғасырым, деп ақын Жұңғо Коммунистік партиясының 100 жылдық мерейтойына жырдан шашу шашып, партия парасатын, партия образын, лирикалық көркем шумақтармен бейнелеп, ұлы Шұңқуа елімізге деген ұлы есімді асқақта да жырлайды. Қанекей, ендеше осы арада ақынның өскен ел мен туған жерін арнап жазған «Туған жер» атты әніне кезек берейік. Әннің сөзін жазған Жәннат Ғизатоллаұлы, музыкасын жазған Қасен Сабырбайұлы, әнді орындаған Қайран Сейілқанқызы.

ана тілегі деген әнім сонау 92 жылы жазылған еді. Оның себебі менің жолдасым Сәуле Күйтінжауышиянда математика классына барып оқып жатқанда сабақтасы Рашида деген сабақтасы маған хат жазыпты. Менің балам туған 3 жасқа келді. Соның сүндеттейін жасаймын. Сол кезде өзім орындап шығуға бір ән сөзін жазсам, ана тілегі деген деп. Дәл осы ұсыныс бойынша осы ана тілегін жазған едім.

Сәуле Тайым сөзін жазған Жәннат Қизатоллаұлы, музыкасын жазған Думан Мұратжанқызы, орындаған Еркін Нұрхамитұлы.

Шөфер әні сөзін жазған Жанат Ғизатоллаұлы, музыкасын жазған Болат Нұрғалиұлы, орындаған Ерзат Қалилқанұлы, Аман Асылбекұлы.

Қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер ақын Жәннат Қизатоллаұлы жөнінде жазылған Армия Қоғайұлының «Жайсаң шайырдың Жәннаты» атты әдеби таныстыру мақаланы тыңдадыңыздар. Енді концерт тыңдаңыздар. «Жаңа дәуір варисі» сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы, орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейітбайұлы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

Бәрі де ауылға жетпейді. Сөзі Рахымжан Сауытұлынікі. Музыкасы Қуаныш Баймұратұлынікі. Орындаған Есқат Ерболұлы.

Қадірменді тыңдарман, осы мен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздеріне құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында жақсы тәжірибелерді ойдағыдай қорытындылау, ойдағыдай қолдану керек тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Жақсы тәжірибелерді ойдағыдай қорытындылау, ойдағыдай қолдану керек. Иу, Джаджаңның орта бөлігіндегі теңізге, шекараға жалғаспайтын аудан дәрежелі қала. Алайда реформа жасау есік ашу толқынында топ жарып дүние жүзіндегі ең ірі ұсақ тауарлары торабына айналды. Жуырда бас Шуджи Ши Цзиньпин маңызды нұсқау беріп, Иудың даму тәжірибесін анағұрлым ойдағыдай қорытындылап, ойдағыдай пайдаланып, әр жердің өз іс жүзіндігіне үлесетін жоғары сапалы даму жолын ашу жөнінде ізденіс жасауы керектігін баса дәріптеді. Бұл бір жерді тұрақтандыру болып қана қоймай, әсіресе негізгі сатыдағы сан қилы жағдайдан типтерді тауып, тәжірибелерді қорытындылап, заңдылықтарды пайдаланусынды терең басқару парасатын әйгіледі. Жерлік орыннан орталыққа дейін Ши Цзиньпин жолдас негізгі саты әмәлияты барысында жарыққа шыққан бағалы тәжірибелерге бастан аяқ баса мән беріп келді. Джинжаң тәжірибесіндегі әйгілі марка танымы, Чаңтин тәжірибесінде қорытылған су мен топырақтың шайылуын оңалту үлгісі, жаңа дәуірдегі Фэнчжоу тәжірибесінде қамтылған негізгі сатыны басқару, Сянминь емдеу істері реформасы бүкіл елдің емдеу істері реформасы үшін жол қарастырды. Дамыту және басқарудың жалпылық мәнге ие жақсы тәсілдері жер-жердің экономиканы қоғамды дамытуына шабыт сыйлады. Тәжірибеге мән беру сондай ақ одан заңдылық сипатты танымға қол жеткізіп, онан әмәлиятқа жетекшілік ету марксизмдік саяси партияның тамаша дәстүрі. Марксизмдік таным назариясы былай деп қарайды. Таным әмәлияттан келеді. Тек әмәлият таным, тағы да әмәлият, тағы да таным сынды қайталану арқылы ғана танымның жоғарылауын жүзеге асыруға болады. Мұндай жоғарылау тәжірибені сұрыптап алу болып табылады. 1989 жылы Ши Цзиньпин жолдас Миндоңның 40 жылы деген кітаптың алғы сөзінде былай деп жазды. Бұл кітапшаның тәжірибелерді қорытындылап, болашаққа көз жіберіп, тың еңбектер қосуымызға сөзсіз көмектесетіндігіне сенемін. Тағы бір типтік материалдар жинағы, Тамшылар жинағы деген кітаптың алғы сөзінде ол былай деп жазды. Қаһарман үлгілер мен озат коллективтердің типтік үлгілік ролі арқылы қажырлық пен шаруашылық құру рухын барынша сөйлелендіріп, Миндоңның түрлі қызметтерін ілгерілетудегі орасан зор күшке айналдыру керек. Тәжірибелерді қорытындылауда бір жердің әмәлияттық ізденісі арқылы басқа жерлерге пайдалы үлгі әзірлеп, анағұрлым кең көлемде дамуды жебейтін қуатты күш топтау керек. Тәжірибелер негізсіз жарыққа шықпайды, көбінесе бірінші шептегі тәжірибе атызында дүниеге келеді. Түрлі реформа барысында үнемі түйінде сынақ ету әдісі арқылы бір қанша тәжірибеге ие болғаннан кейін жалпыластырамыз. Ши Цзиньпин жолдас Джаджаң жаңа сөздеріндегі бір мақаласында түйінде сынақ етудің шешуші мәнін атап көрсетті. Түйінде сынақ ету дегеніміз жұрттан озып жүректілікпен жол ашу рухына сүйеніп, бұрынғылар басып көрмеген жолмен жүру болып табылады. 2007 жылы Шанхай Пудуңның жалпылық сәйкесті реформасын түйінде сынақ ету ішкерлей ілгерілетіліп жатты. Сол жылы ашылған Шанхай қалалық партком 9-шы кезекті комитетінің 2-ші жалпы мәжілісінде сол кездегі Шанхай қалалық парткомның шужиі Ши Цзиньпин сөзінде былай деп атап көрсетті. Түйінде сынақ ету тәжірибелерін мұқият қорытындылап, дер кезінде кең көлемде жалпыластырып, жетістіктерден бірге игіліктенуге құлшыну керек. Бұл Шанхайдың өзінің реформасын дамуын ілгерілету жөніндегі терең толғанысы болып қана қоймай, Шанхайдың реформа жасаудағы, есік ашудағы серке ретінде, бүкіл елдің келелі жағдайына қызмет ету борышын тіпті де айқын көрсетті. 2013 жылы 9-29 күні еліміздің тұңғыш еркін сауда сынақ районы Жунго Шанхай еркін сауда сынақ районы маңдайшалық ашып жұмыс жүргізе бастады. Еркін сауда сынақ районын түзімде жаңалық ашудың биік етіп құрып шығу, саясаттың ойпаңы емес, көшіруге, жалпыластыруға болатын ету, түбектік көрініс жасау емес, қаламша бақшасын өсіруді көздеу керек. Шанхай еркін сауда сынақ районы қол жеткізген тәжірибе, біз осы тәжірибе атызында сынақ ретінде өсірген тұқым, осы тұқымдарды анағұрлым кең аумаққа шашып, тезірек гүл ашып, жеміс беруіне мүмкіндік жасауымыз керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің желілес маңызды сөздері, еркін сауда сынақ районында қол жеткізген түзімде жаңалық ашу жетістіктерінің бүкіл елге бет алуына жетекшілік етті.
Бір түйіннен көп түйінге, жалаң түрден жалпылыққа, ішінаралықтан жалпы жағдайға дейін тәжірибелерді қорытындылаудың, жалпыластырудың мұндай жолы мәселені шешудің ортақ құпиясын сұрыптап алып, реформаны үздіксіз алға ілгерілетіп, реформаның жетістіктерін кеңейту болып табылады. Тәжірибені жалпыластыру әсте қарапайым көшіріп жапсыру емес. Тәжірибелерді жерлік жағдайға қарай, нақты уақыттағы жағдайға қарай қалай жалпыластыру басқару деңгейін ең сыннан өткізетін түйін болып табылады. Фудженде қызмет істеген кезде Джинжаңның даму әмәлиятын Джинжаң үлгісі деп атау керек пе? Әлде Джинжаң тәжірибесі деп атау керек пе дегенді тілге алғанда Ши Цзиньпин жолдас мынадай ойын ортаға салған еді. Үлгіде қашанда бір түрлі тұрақты жүлге болады. Мен қалайда Джинжаңның даму әмәлияты әлі де жалғасуда, жасампаздық тәжірибелері әлі де үздіксіз

0: ұсып жетілуде. Әлі де кемелденуде және дамуда деп ойлаймын. Біз оны Жинжан тәжірибесі деп атасақ, Жинжанның соңғы жылдардан бері басып өткен жолына және төккен теріне тіптен үйлесуі. Сондай-ақ, оның болашақта анағұрлым жақсы істеп, анағұрлым тез дами алуы жөніндегі тілегімізге тіптен үйлесуі мүмкін. Екі әріптік парық икемді диалектикалық даму көзайасын бейнелейді. Егер тәжірибе тұрақты үлгіге айналса, өміршең күшінен айырылады. 1993 жылы сол кездегі Фужоу қалалық парткомның шужиі Ши Жинпин Жыңдың ауданының ауыл қыстақ негізгі саты кадрларын Фужоуға келіп міндет алып шынығуға және үйренуге шақырды. Фужянда үйренген тәжірибелерді қалай қолдану керек? Ши Жинпин жолдас былай деп атап көрсетті. Сіздердің қазір Фужянда үйренген тәжірибелеріңіз сіздер жөнінен бір түрлі шабыт, бір түрлі үлгі болып ой өрістеріңізді ашуға тиіс. Бірақ Жыңдинге қайтып барғаннан кейін нақты қызметтерді бір жақты етуде әсте Фудзянның әдісін сол күйі көшіріп қолданбай, қайта Жыңдинның іс жүзіндігін игеріп, ойларыңызды айқындап, қатынасты реттеп, шындықты іс жүзінен іздеп, қызметті тыңғылықты өрістетулеріңіз керек. Тәжірибелерді қорытындылап, қолданып, жалпылық пен өзгешеліктің тоғысу түйінін іздеу керек. Әрі типтерден жалпылық мәнге ие заңдылықтарды айырып алу, әрі заңдылықтарды қолданғанда түрліше өңірлердің ерекшелігіне толық құрмет ету керек. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында біз әлі де шешуге тиісті көптеген қиын мәселелерге дөп келіп отырмыз. Бұл біздің тәжірибелерді қорытындылау сынды тамаша дәстүрді сәулелендіріп, негізгі сатыны жүректілік пен жаңалық ашуға шабыттандырып, онан соң жанды тәжірибелерді кең байтақ жерге таратуымызды тіпті де қажет етеді. Осылай болғанда біздің жоғары сапалы даму жолымыз сөз жоқ, барған сайын кеңейе түседі.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
11: мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне құлшыным.

0: жалғанға құты үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是四绝

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаның ес, шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қой әншейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
9: Әке шеше,

0: өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, лас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
4: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
5: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
6: Чанхэ ланьюэ, чулун танфо, сихэ чуры, бэйдоу чилу, тянхэ аңлу синчэн. Бобо кунген кэшуэ, кунген кэшу, кунген ингюн, чэнмен тэйхо.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында күнделікті спортпен айналысу тамаша ұйқының маңызды шарты тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бала мінезді күйеуіңіз бен отасудың өнімді шарасы тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында өзара бедел қорғау білімділік тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсемен дерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Күнделікті спортпен айналысу тамаша ұйқының маңызды шарты. Аударған Серік Иманқанұлы. Не үшін кейде ерекше қалжырап тұрса да ұйқы қашады? Оянған соң не үшін тұла бойы ашып ауырады? Дене тәрбие медицина мамандары мынаны ескертті. Ғылыми түрде күнделікті спортпен айналысу тамаша ұйқыға кепілдік етудің маңызды шарты. Мамандар былай деді: ұйқы дәстүрлі мағынадан алып айтқанда өзін өзі қалпына келтіру барысы. Жай адамдар жөнінен алғанда бір күннен кейін сарп болатын зейін зерде жеткілікті ұйқыға сүйеніп толықтанады. Лайықты мөлшерде әрекет жасау арқылы бір күнде жиналып қалған қысымды сыртқа шығарып, терең ұйқының қалыптасуын жеделдетуге болады. Көптеген зерттеулер дене тәрбие қимылының адамның ырықты денсаулық танымын жоғарылатып, ұйқы сапасын жоғарылатудағы маңызды фактор екенін байқады. Мамандар мыналарды атап өтті. Ұйқыдағы үйлесімді лайықты әрекет үш түрді қамтиды. Бірінші, қызмет аралығындағы әредік әрекет. Мысалы, ұзақ отырғаннан кейін аяғын созып, белін жазып, жұмыс аралық гимнастикасын жасау. Екінші, әр күні 30 минут айналасында оттекті әрекет, баяу жүгіру, малтау, алаң бие қатарлар. Осы арқылы әрекет тудырған серпілу арқылы қызмет кезіндегі шаршауды тежеуге болады. Үшінші, ұйықтар алдындағы йога. Тыныс алу гимнастикасы сияқты баяу әрі ұйқының еліктіргіштігі бар әрекеттер. Бір күнгі дене және рухани жақтағы шаршауды бәсеңдетіп, тұла бойды сергіту мақсатына жеткізіп, ұйқыны жақсартады. Әрине, қалыптан тыс әрекет жасау ұйықтауға да тиімсіз. Әсіресе ұйықтар алдындағы 2 сағат ішінде күшті дене тәрбие қимылдармен айналысуға болмайтындығын есте берік сақтау керек.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Бала мінезді күйеуіңіз бен отасудың өнімді шарасы. Мақаланы аударған Жұлдыз Дамуқызы. Күйеуім екеуміз танысып араласқан бастапқы жылдары өзімді өте бақытты сезінетінмін. Оның мінезі сыпайы, тәрбие көрген, мені жанындай жақсы көріп қадірлейтін еді. Бірақ уақыт ұзара келе, оның маңызды істерді шешуде жеңілтек әрі жалқау екенін, ой-санасының пысып жетілмегенін байқап, өмірлік жар етіп таңдауға екі ойлы болып ойланып жүрдім. Кейін бәлкім балалы болсақ толысып, түзеліп кетер деген оймен үйлендім. Бірақ тойдан кейін үмітім селге кетті. Тұрмыста үй сатып алу, бала тәрбиесі сияқты жұмыстардан тартып, мереке-мейрамда басқаларға сауға ұсыну, балаға киім-кешек, тұрмыстық керек-жарақ алу, бала күтушісін жалдау, мектепке беруге дейінгі үлкендігішілі жұмыстардың барлығына өзім бас қатырдым. Ол биыл 38 жаста. Семья жауапкершілігін ырықты міндетіне алу былай тұрсын, кейде менің пікіріме қарсы шығып, тіпті ұсақ сөзін көп деп шақтырмайтын болды. Тағатымды тауысқаны соншалық, қазір қызметте жолыққан көңілсіздіктерін де үйге келіп, басқалардан көрген жәбір жапасын айтып сарланады. Әңгімелеп отырған кейбір істеріне қарасаң, ержетпеген баланың қылығы. Десе де көңілін аяп, өз пікірімді айтып, көңіл түйіншегін бірге шешісуге құлшынамын. Бірақ пікіріміз бір жерден шықпай, мені өзін түсінбейді деп жазғырып, ашуланып, дауыс көтереді. Осылайша арамыздағы сүйіспеншілігіміз барған сайын суып барады. Кейде ойлап көрсем, ол екеуміз ұқсамаған екі отбасында ер жетіп шаңырақ көтердік. Мен ата-анамның тұңғышы болғанымнан,

Арамызда мындай қайшылық болмас беді. Алайда қазір балалы болдық. Күнделікті тұрмыстың күйбіңі мені қажытып болды. Кейде күйімнің көмегіне, қолдауына ие болуды армандаймын. Бәлкім мен жолыққан бұл мәселе көп санды жас жұбайлар арасында сақталып отырған ортақ мәселе болуы мүмкін. Ендеше осы жағында біраз ой жүгіртіп көрейік. Көп санды әйелдер күйеуінің өзінің көмегінде пісіп жетілуін үміт етеді. Сонымен өз ойындағыдай кемелді күйеу жасап алғысы келеді. Бірақ олар қанша құлшынса да, қаншалық көп бодау төлесе де, күйеуіне көп орай берсе де, ойлаған мақсатына жете алмай жеңіліп тынады. Ендеше мұның себебі не? Мұны қалай өзгертуге болады? Біздің сүйіспеншілік жақтағы қою қарым-қатынасымыз әмәлиетті ең алғаш рет ата-анамыз бен ортамызда орнайды. Әрбір адамның әке-шешесімен болған қатынасы сүйіспеншілік қатынасының қалыбы іспетті. Ержеткеннен кейін мұны екі жыныс арасындағы қатынас формасына көшіріп әкеледі. Кейбір ерлер ата-анасының қамқорлығы мен күтіміне дағдыланып алған. Ол басқалардың жұмысы түгел, өз жұмысына да бас қатыруды қаламайды. Бір семьяның ауыртпалығын міндетіне алуынан сөз ашпай-ақ қой. Мұндай мінезді ерлер алғаш махаббат тасқанда ғашығы егер күйінуді білетін қамқор қыз болса, екеуара қамқорлық оған жайлы сезіледі. Және мұндай сезім оған өте таныс болып, әке-шешесіне ек сүйегіндей ғашығының көңіл бөлуі мен орналастыруынан ләззат алып жүре береді. Ал кішкене күннен ата-анасының қолғанаты болып, бауырларының қамқорына алып өскен қыздар болса, бойына сіңіп қалған басқаларды күту, меңгеру мінезін жеңуі қиын. Махаббаттасқанда немесе үйленгеннен кейін күйеуімен де осындай қарым-қатынас жасау қалыбын ұстанады. Мұндай қарым-қатынас тәсілі оған таныс, қауіпсіз сезілгенімен, уақыт өте келе тұрмыстың ауыр қысымы себебінен ол да ек сүйейтін, өзін аялайтын бір серікке мұқтаж болады. Әйел адамға керегі ержетпеген ұл бала емес, қайта пісіп жетілген азамат. Күйеуі бала мінезді әйелдер мұндай азаптан құтылып, жағдайды өзгертемін, жаңаша ер-әйел қатынасын орнатамын дейді екен, ең әуелі өткендегі екеуара тұрмыс барысында бейнеленген бойларындағы шектемелікті қабылдаулары. Бір-біріне пісіп жетілу кеңістігін берулері керек. Мысалы, әйел қанша қайсар болғанымен ауыр дене еңбегін арқалай алмайды. Ер адам қанша пысық болғанымен семьядағы тұрмыстың ұсақ түйек күйбіңіне шыдамдылығы жетпейді. Күйеуіңнің есеюі үшін оған серік болып, оны алға бастыру, жетілдіру шынымен оңай шаруа емес. Бірінші басқышта өзгеруге тиісті тағы да сол әйел адамның өзі болмақ. Егер күйеуің бұрынғыдай жалғасты рахат көруші бола беретін болса, отбасындағы үлкенді кішілі жұмыстардың ешқайсына араласпаса, ешқандай күш жұмсамай-ақ тұрмысы тәртіппен жүріп жатса, жаңа кешірмелерді басынан өткізіп, сезіну орайы болмаса, жұмысқа ат салысу, жұмысқа берілу барысында табыс сезімі, қанағаттану сезімі, керекке жарау сезімі сияқты сезімдердің дәмін татып көрмесе, қарым-қатынас тәсілін өзгертуден қалай ауыз ашуға болсын. Тіпті сынақ барысында күдікке жолығып, шетке қағылса, қайта-қайта кедергіге жолықса, ол өзгермейді. Керісінше, түп санасындағы басқаларға ек сүйейтін ішкі ұйытқылық сезімін күшейтіп жібереді. Сонымен бірге, сенде де күйеуіңді алға жетелеудің сәтсіздігінен пайда болған дәрменсіздік, қарсылық секілді көңіл-күй күшейіп, ол үшін бар зейініңді сарқа жұмсағаныңа қатты жәбірленіп, ашуланып, жұбайлық қатынас онан ары шиеленсе түседі. Сондықтан қайсар мінезді басқаларды күтуде алдына жан салмайтын өнерлі қыздар, өздерінің өлшемі бойынша бала мінезді күйеуін қадағалап, сынап мінейді де күйеуінің жетілу барысына серік болудағы шыдамдылығы мен пейілін арттырудай қатаң сынаққа төп келеді. Бұны өзгертудің өнімді шарасы болса, күйеуіңнің алдында өзіңнің күштілігіңді тастап, өзіңнің оны қажет ететініңді, оның қолдауына, аялауына мұқтаж екеніңді шынайы білдіріп, әйелдік әлсіздігің арқылы оның белсенділігін қозғауың. Онан да маңыздысы, істеген жұмысының нәтижесі мейлі қандай болса да оны мойындап, мадақтап, шабыттандырып отыруың керек. Мысалы, ол қызметі жайлы әңгім айтса, жетерсіз жерін көріп тұрсаң да, оның құлшынғанын көбірек тілге алып, оған оңай емес екенін дәріптеп, өзін жеңуіне жеткілікті бостық және уақыт беру керек.
Мындай кезде күйеуіңді

қабылдағаның, оған сенгенің, қолдағаның, оның екеуара жаңа қарым-қатынас формасында басқаша сезімге ие болуына мүмкіндік жасауың, оның өзін тіпті де күштетуге құлшыну арманы мен әрекет қуатын оятады. Қамқоршымен игіліктенуші ролы өзгермейтін тұрақты нәрсе емес. Екі адамның селбестігі барысында қарым-қатынастың бір түрлі формасына қатып сеніп алмау, екі жақ өз ролы мен орнын икемді түрде реттеуді үйреніп алуы керек. Қарым-қатынас барысында теңдік орнаса, екі жақтың да көңілдері орнығып, отбасы бақытты болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жұрыңмын. Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ ланьюэ, чулун танхуо, сихэ чужу, бэйдоу чилу, тянхэ аңлу синчэн. Во бо кунген кэшуэ, кунген гишу, кунген йинлун, чуэнмен танхуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от, жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
3: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
8: Ми келген сигналдарды реттеуші.
3: Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
11: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
12: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: Tam.
1: Я қадірменді тыңдармандар, Жеңіс Қабашұлының өзара бедел қорғау білімділік тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Оқыту, тәлім тәрбие жүйесіндегі ошақтың үш бүтіндай, бір-бірімен өзара тығыз байланыстағы маңызды объектілер, оқытушы, ата-ана және бала. Бала тәрбиесі барысында олар бір-бірімен сәйкесуі, өзара құрметтеуі әрі бір-бірінің бет-беделін қорғауы, сондай-ақ өзара ықпалдастықты түсінуі керек. Бүкпесіз ойда бөтендік болмайды дегендей, мейлі жасы үлкен немесе кіші болсын, адамдардың барлығында қызғыштай қорғайтын бет-беделі болады. Оған зәредей нұқсан келер болса, сол тұлға саналы не санасыз түрде қарсы тұруға өтеді. Сондықтан адамдар беделіне әрқашан елеусіз қарауға болмайды. Барлығы балалардың бағы үшін балаларға арналады. Оқытушының оқушы беделін қорғауы, сайып келгенде өз беделін қорғауы. Ал ата-ананың оқытушының беделін қорғауы көзінің нұры, көңілінің қуанышы, тірлігінің сәні, өмірінің жалғасы болған балаларының болашағын ойлағаны десек дәл болғандай. Тіпті тағы бір сәйкесті жүлгемен тереңдетіп ойлағанда, ата-ана және баланың бір-біріне сыйлаған шабыты, көрнекті көмегі, сый-құрметі әрі ұрпақтарды жақсы жақтан жан-жақты тәрбиелеудің өте қажетті бір тармағы. Атап айтқанда 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні, оқытушы мен ата-ананың бала тәрбиелеу нысанасы баланы жақсы тәрбиелеу. Оқытушы бала тәрбиесі барысында алдында жаудырап отырған көген көз оқушыларын, бұлар бала ғой, оншалықты терең ойлап кетудің қажеті шамалы деп, олардың бет-беделіне елеусіз қарауына мүлде болмайды. Ал ата-аналар ұстаз еңбегін шынайы бағалап, оның мектептің жүрегі екендігін, адам жанының инженері екендігін жете түсініп, бет-беделін қорғауы ауадай қажет. Оны бұлтармас міндет, өтейтін борыш, сыйлайтын құрмет, істейтін көмек деп әмәлиятта әйгілеу керек. Бұл жөнінде үлгі өнеге ретінде пайдалануға болатын, ой аларлық тор текшелерінде жарияланған екі мақаланы мысал ретінде оқиық. Оның бірі, оқытушыны құрметтегеніңіз, балаңыздың болашағын құрметтегеніңіз дейтін аударма мақала. Бұнда мынадай бір әңгіме бар. Бір реткі өсімдік сабағында бір оқушы аты белгісіз бір өсімдікті класқа алып келеді. Биология оқытушысы бұл өсімдікті әкесі өсімдік ғылымы докторы атағын алған бір оқушыға беріп, оны әкесіне сараптатып әкелуге тапсырыпты. Әкесі істің жайын ұққан соң баласына оқытушылардың бұл өсімдіктің не екенін білмей отырғаны жоқ. Қайта әкеңді бір сынап көрейін деген ғой. Ертең мектепке барған соң оқытушыларың айтып беретін болады депті. Ертесі оқытушы расында бұл өсімдік атының не екенін балаларға айтып беріпті. Іш жүзінде сол күні кеште баланың әкесі мұғалымына телефон соғып, өсімдік атының не екенін айтып берген екен. Әрі мұғалымына өз аузымен балаларға айтып беруін талап етіпті. Бұл әке расында да зерделі екен. Ол оқытушының балалар көңіліндегі беделін қорғап қалды. Оның үстіне бұлай істеу балалардың бұдан былайғы үйренуіне де пайдалы еді. Ал енді бірі оқушының айыбын жауып әсер қалдырған ұстаз дейтін аударма мақала. Бұнда бір үлкен той мұрасымы болып, көп адам жиналыпты. Бастауыш мектепте өзін оқытқан оқытушыны алыстан көрген бір азамат, оқытушының қасына барып, ерекше ілтипатпен сәлем беріп, «Ұстаз, мені таныдыңыз ба?» депті. Ұстазы, «Жоқ, тани алмадым» депті. Ұстаз, қалайша танымадыңыз? Мен класта балалардың біреуінің сағатын ұрлап алып, сағат иесі бала ашылап тұрып, сізге айтқаннан кейін сіз балалардың қалтасын ақтартатындығыңызды айтып, барлығымызды орнымыздан тұруға бұйырған едіңіз. Мен сол кезде сабақтастар мен оқытушылар арасында ұятты болып, өмір бойы ұры атанып, масқара болып бас көтер алмайтын болдым-ау деп қатты азаптанған едім. Сіз бізді тамға қаратып, көзімізді жұмдырып, бір-бірден қалтамызды ақтардыңыз. Кезек маған келгенде, қалтамдағы сағатты алып, менен кейінгі оқушылардың қалтасын жалғасты ақтара бердіңіз. Содан барлығымызды орнымызға отыруға бұйрық бердіңіз. Және ұрының кім екендігін айтпастан, сағаттың табылғандығын жариялап, иесіне табыс еттіңіз. Менің жүрегім қорқыныштан жарылуға аз қалды. Алайда сіз мені және сағат туралы әңгімені сабақтастар мен оқытушылардың ешбіріне айтпай жұмысты бітірдіңіз. Енді таныдыңыз ба? Есіңізге келдім бе? Деді. Ұстаз жоқ деді. Устаз, неге есіңізге түспей тұрмын? Мен деген сағат ұрлаған оқушыңыз тұрсам. Сонда устаз былай деп жауап береді. Мен сендердің барлықтарыңның қалталарыңды ақтарған уақытта екі көзімді таңып алған едім. Мен сендерге туысқандар мен басқалардың айыбын көрмеңдер. Көріп қалсаңдар жасырыңдар деп тәрбие бере отырып, өзім оған бойсынбасам болмайды ғой деген екен. Бұл оқиғалар реал өмірде болсын болмасын, өзіндік қисыны бар екендігі даусыз. Екі мақаланың алдыңғысында ата-ананың оқытушы беделін қорғағаны, ал соңғысында оқытушының оқушы беделін қорғағаны шеберлікпен ұнамды әңгімеленген. Осы ораймен тағы бір рет қайталай дәріптейтініміз оқытушы, ата-ана және оқушы. Міне бұлардың барлығы адам. Олардың әрқайсының өзіне тән артықшылығы, жетерсіздігі болады. Осы бір шындықты ескала отырып, оқытушының ата-ана мен оқушының беделін қорғап, бетін түсірмеуі, шынайы құрметтеуі, балалардың жақсы жақтан жан-жақты тәрбиелену үшін екендігін анық білуіміз керек. Сол себепті бала тәрбиесінің бабын табу, оқытушы және ата-ана сынды тәрбиенің маңызды екі жетекші жағының міндеті. Борышы әрі осылай ойлау, әрі осылай істеу олардың тереңдігі, көрегендігі, парасаттылығы дейміз. Демек, оқытушы, ата-ана және бала арасындағы бір-бірінің бет-беделін қорғау, білімділік.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақыған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
0: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен

жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хайюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Olamaz.
1: Жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мемлекеттің ұлы ісін есте берік сақтау. Партияның орталық комитеті, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті жалпы тұлғалық жақтан марксизмдік саясатшылардан ұйымдасқан. Орталық комитеттегі жолдастарда күшті саяси тұжырымдау қабілеті, саяси түсіну қабілеті, саяси атқару қабілеті болу керек. Партия мен мемлекеттің болашағы мен тағдырына, халықтың түбірлі мүддесіне саятын ірістерді қай қашанда көкейінде сақтап, партияның қамын ойлау, партия үшін міндетін адай ету, партия үшін үлес қосу керек. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, саясида аңғарлы адам болып, демократиялық орталықтандыру тізімін өнегелікпен атқарып, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғауда ең түбірлі саяси тәртіп және саяси қағида етіп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын батыл дәйектілендіріп атқарып, үнемі партия орталық комитетінің өлшемімен, үлгісімен салыстырып, идеяда, саясида, әрекетте партия орталық комитетімен санал түрде өз көлің бір ауызлықты сақтап, ағаттықтарды дер кезінде түзетіп, оны шала атқартпау, құбылтпау, өзгертпеу керек. Әркімнің өз білгенін істеп, бас-басына билік жүргізуге әсте болмайды. Келелі жағдай көзқарасын күшейтіп, бүкіл елде бір жүйе болу идеясын берік орнатып, үлкен есеп, болашақтық есеп жасауға табанды болып, майда есеп соқпай, ешқандай бақай қулыққа баспай, өңірлер мен тараулардың қызметін партия мен мемлекет істерінің келелі жағдайына тоғыстырып, өзімшілдіктен, бытырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан саналы сақтану және оған қарсы тұру керек. Жергілікті жағдайға мүмкіндігіне қарай істеп, өздерінің іш жүзінігімен тығыз ұштастырып, ми жұмсап, ырықтылықпен жұмыс тындырып, батылдықпен міндет өтіп, қызметті жасампаздықпен өрістетіп, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларының тиянақтануын нәтижелі болуын шынайы орындап, құр айғай салу, қалпын құратпай көшіріп қолдану, керенаулықпен төтеп беру сияқты нашар нысайларды батыл жою керек. Партия 20-шы құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 23-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастары жүйе көзқарасын бастамашылдықпен күшейтіп, саяси деңгейді жоғарылатып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды тұтас меңгере білуге шебер болуы. Бесті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас жоспарлап ілгерілетуге, төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетуге шебер.

бір болу керек. Бүкіл ел бір тұтас жүйе идеясын берік орнатып, саналы түрде келелі жағдайда әрекеттеніп, шағын қисынды үлкен қисынға бойсындыруға, жергілікті орын мүддесін мемлекеттің тұтас тұлғалық мүддесіне бойсындыруға табанды болып, стратегиялық ой жүгірту, тарихи ой жүгірту, диалектикалық ой жүгірту, жүйелік ой жүгірту, жаңалық аша ой жүгірту, заңдық ой жүгірту, соңғы шектік ой жүгірту қабілетін үздіксіз жоғарылатып, түрлі істерді шын мәнінде көрегендікпен ой елегінен өткізу, жалпы жағдайлық тұрғыдан жоспарлау, тұтас тұлғалық жақтан ілгерілету керек. Үлкен есеп жасауға, ұзақ болашақтық есеп жасауға табанды болу, ұсақ есеп жасамау, бақай қулыққа салынбау, жекешілдіктен, бұдырандылықтан, еркінсушілдіктен, орыншылдықтан батыл сақтанып, және оған қарсы тұрып, бір өңірге даңқ әперумен қатар жалпы жағдайды жақсарту керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі. 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері, Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. 4. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық түзімі жүйесін ақаусыздандыру. Партия біздің түрлі істеріміздің басшылық ұйытқысы. Бұрынғылар шартарап әуендес, жу-жу жері тамырлас деген екен. Заманымыздағы жұңғода партияның басшылығы болмаса, бұл орындалмайды. Орталық комитет, орталық комитеттің саяси бюросы, орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитеті партияның басшылығы етуінің шешім жасауының ұйытқысы. Партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын, партияның ұйымдастыру, үгіт, бірлік сап, саяси заң сияқты тараулары дәйекті тиянақтандыруы. Халық құрылтайының, өкіметтің, саяси кеңестің, сот мекемесінің, прокуратура органдарының партия ұйымдары дәйекті тиянақтандыруы. Сондай-ақ сіз орындардың, халықтық ұйымдардың партия ұйымдары да дәйекті тиянақтандыруы. Партия ұйымдары өз ролын сәулелендіруі керек. Әрқайсы жақтағы партия ұйымдары парткум алдында жауапты болуы, парткумға қызметіне мәлімет беруі керек. Кейбір жолдастар өздерінің басқаруында қызметті өзінің тиесілі несібесі ретінде қарауға дағдыланып, өзінің басқаруында болған екен оны мәлімдеудің қажеті жоқ деп ойлайды. Басқаның сұрауында қаламайды. Кейбіреу тіпті парткомның тектеуінде қаламайды. Мұндай болғанда партия мен өкіметтің айырылмауы келіп шығады. Мұндай ой дұрыс емес. Партком басшылық ұйытқылық рол атқарады. Әрқайсы жақтар парткомға келелі қызметтер мен келелі ахуалдарды саналы түрде мәлімдеп, парткомның бір тұтас басшылығында өз міндет жауапкершілігі көлемінде қызметтерді барын тапелімен ойдағыдай істеу керек. Мәлімдесе оның пайдасы көп, көп болып ақыл қосып, көп болып күш шығаруға, істі тіптере жақсы істеуге болады. Өңірлердегі тараулардағы парткомдар, партгруппа, партия орталық комитетіне қызметінен мәлімет беруді күшейту керек. Бұл да бір қағида. Партияның ұйымдық тәртібін қатайтып, ұйымдық тәртіпті күшейтейік. 2014 жылы 1 айдың 14 күні. 18 құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалар 1 бөлім, орталық құжат баспасы 2014 жылғы басылымы 772 бет. Мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің, мемлекеттік кеңестің, мемлекеттік саяси кеңестің, ең жоғары халық сот мекемесінің, ең жоғары халық прокуратурасының партгруппалары орталық комитет саяси бюросының тұрақты комитетіне, орталық комитет саяси бюросына қызметіне мәлімет береді. Бұл партиямыздың ұзақтан бері қалыптастырған дәстүрі және түзімі. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына кепілдік ететін түзімдік орналастыру. Бұл жақтағы түзімді үздіксіз кемелдендіріп, оған саналы түрде бойсыну және ұзақ уақыт табанды болу керек. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінде сөйлеген сөзі 2015 жылы 1 айдың 23 күні. Келелі мәселелерден нұсқау сұрау мәлімет беру партияның маңызды саяси тәртібі. Бүкіл партия сөз жоқ келелі мәселелерден нұсқау сұрау мәлімет беру тізімін қатаң атқаруы, жалпы жағдайға саятын келелі істерді ақылдасқанда немесе келелі шешім жасағанда дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау мәліметін беруі. Партия орталық комитетінің келелі шешімдерін атқару жағдайынан арнаулы тақырыпта мәлімет беру керек. Қандай істен нұсқау сұрау мәліметін беруде белгілі көлем бар. Бірақ абсолют емес. Кейбір істер қарамаққа үлкен болмағанымен, алайда ойдағыдай бір жақты етілмесе, зор ықпал туылуы мүмкін. Сол үшін нұсқау сұрау мәліметін беру керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2016 жылы 12 айдың 26-27 күндері.
партияның барлық қызметке басшылығын күшейту талабы құр сөз, абстракт емес. Оны әр қайсы жақта, әр буында тиянақтандыру және әйгілеу керек. Партия мен мемлекеттің құрылым реформасын тереңдету арқылы барлық қызметке партия басшылық етудің дүзіліс механизм мәселелерін құрылымдық функция жағынан күш сала шешіп, партия ұзақ уақыт билік жүргізген шарт жағдайда еліміздің мемлекетті басқару жүйесіндегі партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдардың функциялық қатынасы мәселесін шешіп, Жунго коммунистік партиясының басшылығы сынды ең үлкен түзімдік әбзелділікті өнімді түрде сәулелендіру үшін кемелденген пәрменді түзілістік механизмдік қамтамасыздығын, берік ұйымдық негіз және өнімдік қызмет жүйесін әзірлеп, партияның мемлекет пен қоғамға басшылық ету түзімін күшейту және кемелдендіруді шын мәнінде кепілдендіріп, ұлы күрестер жүргізу, ұлы инженериялар құру, ұлы істерді ілгерілету, ұлы арманды жүзеге асыру маңызды міндет жауапкершілігін анағұрлым ойдағыдай арқалауымыз керек. Партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетудің маңыздылығы мен көкейкестілігін жете тану керек. 2018 жылы 2 айының 28 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар. 1 бөлім орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 272 бет. Партия мен үкімет қатынасын ойдағыдай бір жақты ету үшін ең алдымен партия басшылығына табанды болу керек. Осы үлкен алғы шарт астында ғана әркімге жұмыс бөлісі болады. Оның үстіне жұмыс бөлісі мейлі қалай болсын, оның шығар түйіні де, табан тірер тиянағы да партия басшылығына табанды болу және оны кемелдендіру. Жунго коммунистік партиясы билік басындағы партия. Партияның басшылық орны мен билік жүргізу орны тығыз байланысқан. Партияның орталықтанған бір тұтас басшылық оқуын бөліп жаруға келмейді. Партия мен үкіметті айыруды, немесе партия мен үкіметті біріктіруді жай ғана дәріптеуге болмайды. Қайта түрліше саланың ерекшелігімен негізгі шарт жағдайына сәйкесіп, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін үздіксіз жақсарту және кемелдендіру керек. Осы рет партия мен мемлекет құрылымдары реформасын тереңдетуде, жаңа дәуірде партияның жалпы беттік басшылығын күшейту, партия өкімет құрылымдарын бір тұтас жоспарлап құру, партия мен өкіметтің өнімділігін жоғарылату жөнінде терең толғаныс жасалды. Мұның күш салу түйіні партияның барлық қызметке басшылығын күшейту жөнінде түзімдік жоба және орналастыру жасап, кейбір салалардағы құрылымы өте ұсақталған, функциясы қайталанып, қабаттасып кеткен партия өкімет құрылымдарын біріктіріп, партия орталық комитетінің кейбір шешім жасау, кеңесу, сәйкестіру құрылымдарының іс басқару құрылымдарын өкімет тарауларында құрып, айтылмыш партия өкімет шекшегарасын бұзып, оқсас істі бірігіп істеп, партияның басшылық қуатын күшейтіп, өкіметтің атқару қуатын жоғарлатып, партия өкімет құрылымдарының қатынасын ретке салып, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі шешімдерін сәйкестіру механизмін орнату және ақаусыздандыру керек. Бұл партия орталық комитетінің бұрынғы ұнамды ұнамсыз жақтардағы тәжірибелерді қорытындылай отырып жасаған келелі шешімі. Идеяны партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен шын мәнінде бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 218-219 бет. Партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық жүйесі бір тұтас жетекші орында тұрады, бәрін қамтиды, бәрін арқау етеді. Халық құрылтайлары, өкіметтер, саяси кеңестер, бақылау тексеру органдары, сот мекемелері, прокуратура органдары, халықтық ұйымдар, кәсіпорындар, іс орындар, қоғамдық ұйымдар, сондай қарулы күштер сияқтылары партияның бір тұтас басшылығында өз орындарын тауып, өз міндеттерін өтіп, өз жауапкершілігін адай етіп, тәртіппен сәйкесіп, орталық пен жергілікті әр дәрежелі орындар әкімшілік бұйрықтардың біркелкі, айналым іркіліссіз атқарылуының өнімді өміршеңдікке толы болуына кепілдік етеді. Партия 19-шы кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің рухымен идеяны шынайы бірлікке келтірейік. 2018 жылы 2 айының 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзін өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 220 бет. Партия басшылығының түзімденуін, заңмен басқарылуын ілгерілету партия басшылығын күшейтуде болуға тиісті мазмұн, әрі заңмен басқару құрылысының маңызды міндеті. Не үшін еліміз ұзақ уақыт орнықтылықты сақтады, балық-балық туылмады? Мұндағы ең түбірлісі біздің коммунистік партияның басшылығына бастан аяқ табанды болуымызда.
партияның басшылығы партия мен мемлекет істерінің үздіксіз дамуының

алтын тіреуі. Бұл жолы негізгі заңға өзгеріс енгізуде, негізгі заңның алғы сөзінде партияның басшылық орны белгіленген негізде, біз жалпы программада Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы жұңғыша социализмнің ең мәндік ерекшелігі деп айқын белгілеп, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әр жақты сәйкестіретін басшылық орнын күшейттік. Негізгі заңға өзгеріс енгізілгеннен кейін әр жақтың аңысы өте жақсы болды. Біз партия басшылығының дүзімденуін, заңмен басқарылуын үздіксіз ілгерілетіп, партияның басшылық түзілісі мен қызмет механизмін үздіксіз кемелдендіріп, партияның басшылығын мемлекетті жаппай заңмен басқарудың тұтас барысында және әр жақтарында дәйектілендіруіміз керек. Орталықтың мемлекетті жаппай заңмен басқару комитетінің бірінші мәжілісінде сөйлеген сөзі 2018 жылы 8 айының 24 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 223 бетті. Жұңғыша социалистік дүзім қатаң кемелді ғылыми дүзім жүйесі. Арқалықтық тіректік рол атқаратын түбірлі дүзім. Негізгі дүзім маңызды дүзім. Мұның ішінде бір тұтас жетекшілік орында тұратыны партияның басшылық дүзімі. Партияның басшылық дүзімі еліміздің түбірлі басшылық дүзімі. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз жұңғыша социализмнің ең мәндік ерекшелігі Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы. Жұңғыша социалистік дүзімнің ең зор әбзелділігі Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы. Партияның ең жоғарғы саяси басшылық күші екендігін айқын алға қойып келеміз. Осы ретке жалпы мәжіліс мынаны баса дәріптеді. Партия, өкімет, армия, халықтық құрылымдарға, ғылым білім саласы сияқты барлық салаға және барлық жерге партия басшылық етуге сөз жоқ табанды болып, партия орталық комитетінің беделін батыл қорғап, жалпы жағдайды жаппай меңгеретін, әрқайсы жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзім жүйесін ақаусыздандырып, партия басшылығын

0: қалы тәжірбесі. Біз әр жақтағы дүзім құрылысын ілгерлетуде, түрлі істің дамуын жебеуде, әр жақтағы қызметтерді күшейтуде және жақсартуда сөз жоқ партия басшылығына табанды болып, партияның жалпы жағдайды жаппай меңгеру, әрқайсы жақты сәйкестіру түбірлі талабын саналылықпен дәйектілендіруіміз керек. Жұңғыша социалистік дүзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерлетейік. 2019 жылы 10 айдың 31-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 297-298 бетті. Партияның басшылық дүзімі Жұңғыша социалистік дүзім жүйесінде жетекші орында тұрады. Жұңғыша социалистік дүзімнің әбзелділігін ойдағыдай сәулелендіре алу алмаудың тетігі, партияның басшылық дүзімін ойдағыдай атқар алу алмауда. Орталық комитет саяси бюросындағы жолдастар, Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту және қорғау жөндегі бір қанша белгілемесін қатаң атқарып, орталық комитет саяси бюросының қызмет ережесін, қызмет тәртібін, қызмет талабын қатаң атқарып, келелі істерде нұсқау сұрау мәліметін беру дүзімін қатаң атқарып, партияның басшылық дүзімін біздің осы өткелде қатаң атқарылуына мүмкіндік жасауымыз керек. Әмәлият мейлі күрделі жағдайға дөп келгенде болсын, әлде күрделі қайшылықтар мен мәселелерді бір жақты етуде болсын, жұмысты қатаң дүзім бойынша істесек болғаны, үлкен беталыстан жаңыла қоймай, теріс жолға да түспей, бұрыс жолмен де жүрмей, саясилық беталыстық қателік өткізуден сақтануға болатындығын дәлелдеді. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтау арнаулы тақырыптық демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2019 жылы 12 айдың 26-27 күндері. Партияның басшылығы жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы болады. Оны сөз жоқ жан-жақты жүйелі тұтас тұлғалы тиянақтандыру керек. Жалпы жағдайды жаппай меңгеріп, әр жақты сәйкестіретін партия басшылық дүзімі жүйесін ақаусыздандырып, партия орталық комитетінің келелі шешімдермен орналастыруларын тиянақтандыру механизмін кемелдендіріп, бүкіл партияның саяси тұрғыда, саяси беталыста, саяси принципте, саяси жолда партия орталық комитетімен өскелең бірауыздылықты сақтауына шынайы кепілдік етіп, партияның ынтымағы мен бірлігіне шынайы кепілдік ету. Партия орталық комитетінің шешім қабылдау, кеңесу, сәйкестіру құрылымын кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтер жөніндегі орталықтанған бір тұтас басшылығын күшейту. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16-шы күні Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. 5. Демократиялық орталықтандыру дүзімін дәйектілендіріп, басшылық тәсілінде жаңалық ашу және оны жақсарту. Демократиялық орталықтандыру дүзімі партиямыздың түбірлі ұйымдық принципі және басшылық дүзімі. Партияның жасампаздық өміршеңдігін тасқындатудың, партияның ынтымағы мен бірлігін сақтаудың түбірлі кепілі. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің бірінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні. Партияның басшылығына табанды болып, партияның басшылық тәсілі мен билік жүргізу тәсілін жақсартуға ана құрлым баса мән беру керек. Мемлекетті заңмен басқаруда алдымен мемлекетті негізгі заңмен басқару керек. Билікті заң бойынша жүргізудің тетігі билікті негізгі заң арқылы жүргізуде. Жаңа жағдайда партиямыз билік жүргізіп мемлекетті көркейту сынды келелі міндетті өтеу үшін партияны партия ұстабы бойынша қатаң басқаруы, мемлекетті негізгі заң бойынша басқаруы керек. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды жасайды. Партия халыққа басшылық етіп, негізгі заңмен заңдарды атқарады. Партияның өзі сөз жоқ, негізгі заңмен заңдар көлемі ішінде қимыл жүргізеді. Партия шын мәнінде заң шығаруға басшылық етуі, заңның атқарылуын кепілдендіруі, заңға бастамашылықпен бойсынуы керек. Астанадағы әр саладағылардың қазіргі негізгі заңның жарияланып атқарылғандығының 30 жылдығын атап өту жиналысында сөйлеген сөзі 2012 жылы 12 айдың 4-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзін-өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 9-ші бетті.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұра.

0: сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
0: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
0: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалып қазынасы бағдарламасы. Я қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Жасасаң жұртқа жақсылық, көрмейсің өзің тапшылық» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Ана жылы мен бір қызметші қабылдау емтиханына қатынастым. Әуелгі басқыш жазбаша емтиханнан өттім. Бетпе-бет сынақтан да сүрмей өттім. Ең соңғы басқышқа келгенде қызметші қабылдау комиссиясы маған орта мектеп архивіне қатысты материалдардың кем екендігін ескертіп, дереу толықтауды тапсырды. Мен оқыған орта мектеп бұл арадан әлде неше мың километр қашықтықтағы аудан орталығында еді. Материал толықтауға берілген уақыт 3 күн. Ең тез қатынас құралы ұшақпен барып қайтқанның өзінде екі ортада әлден ешірет көлік алмастыруға тура келеді. Үлгіріп барып қайтуым екіталай. Комиссияның мені күтіп отырмайтында белгілі жай. Шындап сасайын дедім. Сонымен ойлап тапқан амалым тағы да ұялы телефонға жүгіну болды. Орта мектептегі сабақтастар шоғырында жағдайды айтып, аудандық орта мектепке барып менің қатысты материалдарымды алып жолдап беруді өтініп хабарлама шығардым. Онда қойым ертеңге дейін күтейін, қол ұшын беретін біреу табылып қалар. Ешкімнен хабар болмаса тәуекел ұшақпен барып қайтайын деген. Ертеңінде әуежайға баруға жиналып жатыр едім, ұялы телефоным шыр ете қалды. Телефон соғып тұрған орта мектептегі бір қыз сабақтасым екен. Бұл сабақтасым екеуіміз бірге оқығанымыз болмаса, кезінде арамызда достық қарым-қатынас болмаған еді. Қысқасы, ол қатардағы көп сабақтастың бірі ғана болатын. Ол маған телефонда, сенің сабақтастар шоғырына шығарған хабарламаңды көріп, қатысты материалдарын дайындап, өзім көрсеткен мекенжайға тез жолдам арқылы жолдап жібердім. Абыржыма, уағында қолыңа тиеді, үлгіресің, дейді. Мен шексіз ризашылық сезіммен таңғалысымды жасыра алмай, хабар тиер тиместен менің материалдарымды қалай дайындап, қалай жолдап үлгіргенін сұрадым. Ол менің хабарламамды көре сала дереу қимылдап, қызмет орнынан бір күнге рұқсат сұрап алып, алды мені өз көлігімен қаладан аудан орталығына барыпты. Одан біздің орта мектепке барып, одан шығып оқушы қабылдау кеңсесіне барып қажетті материалдарды алыпты. Осылайша ұшарға қанатым болмай, зәру боп отырған дүнием межелі уақытта қолыма тиіп, ух дедім ау әйтеу. Қарбалас жұмысымды тамамдағандай болған бір әредікте, қысылғанда қол ұшын берген сабақтасыма телефон соғып рахмет айттым. Сөз арасында одан, сен қалайша маған көмектесу ойына келдің, деп сұрағанымда, үйткені кезінде сен де маған көмектескенсің, деді ол, тебірене жауап беріп. Мен ойланып қалдым. Ол бір әлдеқашан ұмыт боп кеткен іс еді. Есіме түсіріп көрсем, орта мектептің 3-ші жылдығында оқып жүргенде, ол отбасылық қиыншылыққа байланысты тұрмыстық қаражаттан қысылып қалғанда, мен оған 300 ен қарыз ақша беріп, оның тамақ қаражатын төлеуіне көмектескен екенмін. Бірақ сол бір болымсыз көмегім үшін, демек қысылғанда қарыз бергенім үшін, көп жылдан соң осылайша қарымды қайтарады деп еш уақытта ойламап едім. Жақсылық жерде қалмас, ерулігі қарулы деген осы екен. Осыдан біраз уақыт бұрын бір досымның нәрестесінің дене температурасы күрт өрліп, 40 градусқа дейін шығады. Шошып кеткен досым, алды артына қарамай баласын орап алып, көлігін айдап күйінді атып отырып, шипақанаға барады. Ол баласын құшақтап балалар бөліміне жетіп барғанда, бір-бір баласын құшақтап, ұзыннан ұзақ кезекке тұрған адамдар легінің үстінен түседі. Ол абдырап, баласының қызуы қатты өрліп тұрғанын айтып, алдыңғы қатардағы біреуден орын беруді өтінеді. Ол орын бере қоймағасын, тағы бір неше адамға барып, баласының жағдайын айтып, орын сұрап көреді. Бірақ ешкім ығыса қоймайды. Жұрттың бәрі асығыс, бәрі де бір-бір баласын құшақтап, тағатсыздана кезек күтіп тұр. Дағдарып тұрып қалған ол, еріксіз адамдар легінің ең соңына барып кезек күтуге мәжбүр болады. Шарасыз қалып баласының жағдайынан қатталаңдаған досымның көз жасы көл болады. Дәл сол сәтте қатардың алдыңғы кезегінде тұрғандар арасынан әлдегімнің «Лей мұғалым, бер келіңіз» деген дауысын естейді.

Бұл асығыс басып, өзін шақырған адамның қасына барғанда, әлгі әйел күлімсірей тіл қатып, «Бүгін кішкене қызымды тексертуге келіп едім, мен асықпаймын, кезегімді саған берейін» дейді. Өзін неге шақырғанын енді түсінген ол, қайта-қайта рахмет айтып, оның орнына тұрады. Ал әлгі әйел күлімсіреген беті баласын жетелеп, қатардың ең соңына барып кезекке тұрады. Бір жылдың алдында досым белгілі бір тәрбиелеу курсында сабақ өтеді. Осы барыста қатысты басшылар оған курсанттарға өтілетін орта мектеп оқулығындағы сабақтардан пысықтау жасауды жүктейді. Досым өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындап отырады. Сабақ ақырласар сәтте мынадай бір уақиға болады. Ең соңғы бір күндік сабақтың бағасы әдеттегінен жоғары болып шығады да, курсанттардың үстеме ақы төлеуіне тура келеді. Курсанттар жапа-тармағай соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын тапсырып жатқанда, досымды бір апай іздеп келіп, ең соңғы бір күндік сабақтың үстеме ақысын төлеуге жағдай келмей қалғандығын, ал баласының сабақ уақытын ұзартқысы келмейтіндігін айтып, жылағандай болады. Апайдың баласы курсанттардың ішінде алдыңғы қатардағы балалардың бірі еді. Досым сәл ойланып тұрады да, дереу басшылық алқасына әлгі баланың отбасылық жағдайын ескеріп, үстеме ақыны кешіруді талап етіп, өтініш жазады. Досым былай дейді. Біз оқушылардың сапасына, қабілетіне қалай мән берсек, тұрмыс жағдайына да солай мән беруіміз керек. Тау айланбаса да тас айналады дейді қалыптан алыға. Сен бүгін біреуге жақсылық жасасаң, күндердің күнінде алдыңнан шығады. Міне бұл өмірдің жазылмаған заңы. Күтпеген жерден жолымыз болып, ісіміз оңға басса, біз тәлейіміз жанды деп білеміз. Бірақ ол іш жүзінде өзіміздің ұзақ уақыт басқаларға көрсеткен ізгі ниетіміздің қайтым екені ойымызға да келмейді. Қысқасы тосын қуанышқа кенелсең, ол сенің ізгілігің үшін тағдырдың берген сыйы деп біл.

мынадай бір әңгіме естігенім бар еді. Бір күні бір жас жігіт досымен бірге көшеде келе жатса, біреу оның арқасынан жеңіл қаққандай болады. Артына қайырылып қараса, бір қыз екен. Абдыраған қыз, өте асығыс едім. Ұялы телефонымның зарияты бітіп қалып еді. Телефонымды бере тұршы, досыма хабарласып алайын, дейді. Жас жігіт еш ойланбастан ұялы телефонын қыздың қолына ұстатады. Қыз дереу телефон жалғап сөйлесіп болып, ризашылығын білдіріп, досы қазір келіп алып қайтатындығын айтып, басын изеп, күлімсіреп бұрыла береді. Қыз бұрылып кеткен соң досы, «Сен расында ізгі ниетті жан екенсің. Сенің орныңда мен болсам, танымайтын біреуге телефонымды бермес едім», дейді. Сонда әлгі жігіт, «Бұл бір ауызға алуға татымайтыныз қой. Мүмкін күндердің күнінде оның да маған бір пайдасы тиер», дейді. Досы басын шайқап күледі. Олар 500 қадамдай ұзап кеткенде соңдарынан айғайлаған дауыс шығады. Қараса әлгінде телефонын істеткен қыз құстай ұшып келеді екен. Қолында жігіттің азаматтық куәлігі бар. Сөйтсе ол кетіп бара жатып, жол шетінде жатқан азаматтық куәлікті тауып алып, суретінен әлгінде ғана өзіне көмек төсіп, телефонын бере тұрған жігіт екенін танып, соңдарынан қуып жеткен осы екен. Біреуге жақсылық істесең де, жамандық істесең де алдыңнан шығады. Сыйға сый, сыраға бал деген осы.

тағы мынадай бір әңгіме естіп едім. Бір күні Шаян су көбісіне түсіп кетеді. Қарт ұстаз суға қолын малып, оны алып шықпақшы болады. Ойламаған жерден Шаян оның саусағын шағып алады. Ұстаз қолын шығарып алып, қайыра күбідеу суға салады. Шаян оның саусағын бұрынғыдан да қатты тістейді. Ұстаз қолын тартып алып, қайта салады. Осылайша әлде неше рет саусағын Шаянға шаққызып жүріп, ұстаз ақыры Шаянды судан алып шығады. Сонда шәкірті ұстазынан, «Шаян саусағыңызды қайта-қайта шақсадан неге оны құтқарып алдыңыз?» деп таңғала сұрайды. Ұстазы, «Адамды шағу Шаянның табиғи қасиеті, ал жақсылық істеу адамның табиғи қасиеті. Мен адам болғандығым үшін Шаянның табиғатына қарсы шығып, оған өкпелеп өзімнің кісілік қасиетімнен айнымауым керек қой», деп жауап береді. Ақ көңілділік, қайырымдылық дегеніміз кісіні әсерлендірерлік дәрежедегі риясыз ізгі ниеттің туындысы. Қайырымдылық қарымжы тілемейтін жомарттық. Бірақ қарымжыны адам емес, шебер тағдыр қисынын келтіріп қайтарып отырады. Біреуге жақсылық жасарда пайда зиянымен санаспаңыз. Қазірше зиян тартқандай болғаныңызбен, күндердің күнінде еселеп пайда көруіңіз әбден мүмкін. Біреуге жақсылық жасарда азды көпті жапа тартуыңыз мүмкін, оған бола жасымаңыз. Болашақта сол жапаның әлденеше есесіндей рақатқа кенелетініңіз мұнда тұр. Бүгін сіз өзгеге көрінеу қол үшін берсеңіз, ертең біреу көмескіде сізге амандық тілеп отырады. Жауында қалсаң қол шатырға, қараңғыда қалсаң шыраққа зәру болатыныңдай, өмірдің әр сәтінде адам баласы әлденеге зәру болып отырады. Өз басына келген зәрулүктің бәрін бір адамның ылғида өзі шешіп отыруға мүмкіндігі бола бермейді. Адам күні адам мен деген қағиданы ұстанып, өзгелердің зәрулігін шешуге дайын тұрсаң, өмірде кездескен қиындықтар тұсында өзгенің де жәрдеміне оп-оңай ие болып отырасың. Мейірімді де қайырымды, ақ көңіл адал болсаң, мынау дүниенің көркемдігін сәт сайын сезіну бақытына ие боласың. Мақала соңында айтарым, өзгеге жасасаң жақсылық, өзің де көрмейсің тапшылық.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда, асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз, сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер.

жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

рухыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Төлеухан Сүтбайұлының орындауында өз күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Жалған дүние.

0: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әліптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз, арайлы еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімінде белгілі педагог, психология пәндерінің ұстазы Қасен Жәйірбекұлымен өткізілген «Жақсы сөз жаназығы» деген тақырыптағы сұхбатымызды тыңдайсыздар. Жаңа жорық, жаңа жыр айдарында ақын педагог Әбдірахман Қалиоллаұлы мен Зейнолла Мырзаханұлының жыр шашуын назарларыңызға ұсынамыз. Соңынан Сания Өнерқанқызы шырқаған әсем әндерден концерт тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Қоғамдағы толғақты мәселелерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.

0: Иә, Қасен аға, халқымызда жақсы сөз, жан азығы деген сөз бар. Сонымен бірге тағы адам құлақтан азып, көңіл күйден семіреді дегенде айтылымдар бар. Осыған қарағанда жақсы сөздің, ықыласты лепестің адам өміріндегі атқаратын ролын да төмен мөлшерлеуге келмейтін секілді. Белгілі психолог және педагог ретінде осы тақырыпты әрмен қарай қозғап көрсеңіз.
1: Жер шарында 78%-дық су бар екендігі белгілі. Адам денесінде де 78% су бар. Адам жер шарының өнімі. Осындай оқсастық қатынасында бір сырдың барлығынан шабыт алған ғалымдар мынандай бір тәжірибе жасаған. Үлкендігі оқсас 3 ромкаға тең мөлшерде су құйып, оған жеке-жеке музыка және сөз берген. Бірінші ромкаға жағымды музыка оң қуат алатын сөзді сөйлеп, айталық, мен әлі де жаспын, әлі де көптеген істер қолымнан келеді. Денсаулығымды жақсарту үшін әлі де үйреніп, ізденіп, көңіл күйімді әр уақыт көңіл ұстауға тырысамын. Мен өзімді құрметтеймін, әрі сүйемін. Жарымды, бала-шағамды, туыстарымды, көршілерімді құрметтеймін. Оларменен баянды өтуге тырысамын. Отырған ауламды, көлектіпті отанды қызып сүйемін. Мен бар ынтаммен халық мүддесін үшін азда болса қызмет істеуге әрқашан дайынмын. Екінші ромкаға теріс қуат алатын жағымсыз музыка берген. Мен кәртейдім, қолымнан ешқандай іс келмейді. Денсаулығым тым шіркін-ай емес. Күннен күнге өзімді жек көре бастадым. Жарыммен, бала-шағамменен ынтымағым айтарлықтай емес. Олар мені ұнатпайтын секілді. Көршілерімменен жарасымдылығым тым шіркін-ай емес. Мен оңбаймын, мен оңбағанмын деген сияқты сөзді берген. Үшінші ромкада суға ешқандай музыкада сөзді бермей, үш ромканы мұздатқышқа салып қатырған. Тәжірибе нәтижесі жағымды музыка оң қуат алатын сөздермен қатырған ромка бейне шебер суретшінің сызған әсем суретінде әдемі күл болып қатқан. Теріс қуат алатын сөз және жағымсыз музыка беріп қатырған ромкадағы су ресіз, бейнесіз, бұжжыз болып қатқан. Ал соңғы ромкадағы су сөзі де музыкада берілмегендіктен су ешқандай белгі, өрнек бейнеленбей тұнық бетінде қатқан. Үлкен ми алып бір қамбаға ұқсайды дейді ғалымдар. 90 жас жасаған бір белгілі адамға, егер ол адам өмірінде ұйықтамай, ішпей жемей барлық қимын үйренуге арналды десек, оның миына 50,000 кітаптың білімі сияды екен. Ми жалқау мүше, мақсатты саналықпен оң қуат алатын ұлы нысана тілек сөздерменен миымызды қаруландыратын болсақ, миымыз зеректік асып, денсаулығымыз сау саламат болар еді. Ми қатпар-қатпар болады. Тіл үйренгенде мидың қатпары ашылып, ден қойған адамның ойы да, жаны да қалай тазаратындығын біліңіз. Бірдеме үйрене алғаныңыздан ләззат аласыз. Одан ойыңыз, жаныңыз жаңарады. Ми оң қуат алатын жағымды сөздерге мұқтаж. Қазақ халқымыз философиялық, психологиялық, педагогикалық ұлт. Жақсы сөз жарым ырыс деп, жақсы сөзді жан азық ететін ұлт. Белгілі уақытта дүниеге келген және жаңа нәрестені көргенде бауы берік, жасы ұзақ болсын деп. Той қуанышын екі жас той жасаған уақытында тойға барғанда екі жасқа тойларың құтты болсын, бақытты болыңдар деп. Көшіп жатқандарға кезіккенде көш көрікті болсын, байсалды болсын деп. Шөп шауып жатқандарға кезіккенде шабары көбейсін, өнім мол болсын деп. Диқан бидайынан мол өнім алып жатқанын көргенде дән көбейсін, қамба астыққа толсын деп. Соғым сойып жатқандарға кезіккенде соғым шүйгін болсын, бұйыртып жеткізсін деп. Жаңа үйге көшіп жатқандарға кезіккенде жаңа қоныс құтты болсын, шаңырақ биік болсын, игілікке ұстасын деп. Осындай құтты болсынды әр уақыт айтатын ұлтпыз. Ұлы жазушы Горький адам жақсыны арман етсе өмірі де бәрі де жақсы болады дейді. Жұңғу арманы жұңғу.

әр жастың да қарттың да арманы болады. Арман алға жетектейтін қозғаушы күш екендігі жалпыға түсінікті. Қартаю сатысындағы енген біздей адамның арманы денімізге саулық, отбасымызға амандық, ешкімге қаратпай жарасымды қартаю. Адамға аурудың 10% сыртқы себептен, 20% азықтанудан, 70% көңіл күйден келеді. Өмірді асыраудың ең өнімді дәрісі көтеріңкі тұрақты көңіл күйді сақтаудан келеді. Біз биігірек тауға шығып қарайтын болсақ, көзімізге едәуір кең аймақ сияды. Сол аймақ сыйған көзімізге кейде жолдасымыз, балашағамыз, көршіміз сыймай қалады. Тіпті кейде көңілімізге өзімізді сидірмайтын жағдайларда болады. Өзімізді жек көреміз, өмірімізді де жек көреміз. Көңіліміз мұншалықты неге тарайды? Дүниеге деген сенімділіктің, өмірдің құнына деген сенімділіктің азаюынан туындайды. Сенімділік азайса, үміт азаяды. Ашу қысқанда ақыл азаяды. Аузымыздан не бір айтуға келмейтін сөз шығып кеткендігін аңғармай қалатын кездерімізде болады. Не үшін осындай сөздер шығады? Бұл жайшылықта миымызға жиналған оң қуат алатын сөздерден гөрі теріс қуат алатын сөздер миымызға көп жиналып қалғанын дерек береді. Қартаю мен өлім заңдылық нәрсе. Одан ешқандай адам баласы қашып құтыла алмайды. Бірақ қартаюды күні бұрын шақыраудың жөні бір басқа. Телефонның қуатын білмей қалсаңыз, мен қартайдым. Қабатқа шыққанда бұрынғыдай тез шыға алмаймын, мен қартайыппын. Әйтеу, қисынсыз себепті қисындастырып, басқалар сұрасын сұрамасын күніне 6 рет айтатын болсаңыз, 365 күнде 2190 рет айтады екенбіз. Өзіміз айтқан әрбір сөзімізді миымызға сақтаймыз. Әрі тәніміздегі әрбір мүшеге кәрілік хабарын жеткізіп улап отырамыз. Айталық, жүрек, асқазан, өкпе, ішек, бауыр, жыныс мүшелеріне уытты хабар жеткізеді. Мұндай танымдағы адамдар жаман қой ісегінде қартаяды дегенге саяды. Сенімділік үмітті тудырады. Сенімділік қанша күшті болған сайын үмітті соған лесіп дамиды. Мына бір әңгімені айтып берейін. Америкалық жазушы Хередейдің ең соңғы бір тал жапырақ деген романында мынандай бір оқиға баяндалады. Ауруханада халы қатерлі науқас жатады. Науқас ауру төсегінің дәл қасындағы бір топ ағашқа қарап, телміріп әлде нені ойлап жатушы еді. Күз келді. Күздің самалы мен ағаш жапырақтары түсе бастады. Науқастың қасындағы төсекте қарт суретші оның ең соңғы жапырақ сабағынан үзіліп кеткенде өліп кетермін деп өзіне күбірлеген естіп қалады. Қарт сүйретші науқасқа сездірмей ағаш жапырағы сүйретін салып, оны ағашқа іліп қояды. Қанша қатты жел соқса да түсіп қалмайды. Тағдыр бір тал жапыраққа байлап алған науқас өмірден үміттеніп, сенім байлап күн-күн сайын жақсы бола бастайды. Сөйтіп ада күде аурудан айығады. Бұл оқиға бізге адам өмір сүруде жан дүниесіндегі сезім мен үміттің аса маңыздылығын, сенім мен үміт өмірді жалғайтындығын, сенім мен үміт таңға жайып істер тудыратындығын түсіндіреді. Тағы да бір жалғасты бір әңгімені айтайын. Белгілі бір ауылда бір әжей баласын арқалап мақтанып та жүреді. «Әй, жаман балаңды әлдеғандай қылмай жіберсеңші» десе. «Менің балам жаман емес, өскен соң бастық болады. Ақ самауырым менен шай береді. Сары мейіз, қызыл мейіз жегізеді. Самолетпен ұшады» деп қоймайтын көрінеді. Ел күледі де қояды. Ол бала кейін ел басқарып анасының айтқанындай атбал азамат болған. Тағы бір кісінің жалғыз ұлы болған. Баласы жалаң аяқ балабақшаға келеді екен. Өксесі жарылып кеткен, мұрнынан су ағып, соны көріп балабақша тәрбиешісінің бірі: «Уй, мына баланы кіргізбеңдерші, мұрнынан су аққанын қарашы» десе, баланың анасы сол бақшада жұмыс істейді екен. «Сен білмейсің, ол баланың мұрнынан алтын ағып тұр» дейді екен. Расында сол бала кейін әлемді аузына қаратқан спортшы болды. Спорт федерациясын басқарды. Алтын медалдың талайын алды. Анасын алтынға малындырды. Тағы бір әкенің әңгімесі былай болған. Баласы ойнап жүріп, көршісінің терезе әйнегін шағып қояды екен. Әкесі айтады, бұған бірден баласын жазырып кетпей, «Сен мына әрекетіңе қарағанда

аяқ доп чолпаны болатын сияқтысың. Бірақ сен мына көршіден кешірім сұра, лайықты төлемін бер. Сен мына әмілиетіңе қарағанда, егер сен тәрбие алып, жүйелі ғылыми машықтанатын болсаң, сен осы мен айтқан аяқ доп чолпаны бола аласың дейді. Тағы да оқсас іс. Тағы бір бала бір көршісінің әйнегін шағып қойды екен. Әкесі жазғыра жөнелді екен баласын. Сен осы ісіңді қоймайтын болсаң, сен түрмеден шығасың деп. Айса айтқанындай, алдыңғы шабыт берген әкесінің сөзі ол баланы шолпанға айландырып. Тағы кейінгі әке баласын айтқан сөзі кесірі келіп түрмеден шығарыпты. Біз мынаны неге солай дәріптеп отырмыз дегенде, балаға атана балалық кезде айтқан әрбір сөзі байқау айтып керек. Балаға үміт, баланың үмітін тудыратын, сенімін күшейтетін тілек сөздерді айтуға ерінбеу керек, жалықпау керек, ойланып айту керек. Осы айтылып жатқан ата-ананың әрбір сөзі балаға кейінгі арманын жалғауға, келешек тағдырын белгілеуге септігін тигізетінін ұмытпаңыз. Өйткені сөзде қуат болады. Сіздің айтқан сөзіңіз кейін сол баланың тағдырын белгілейді. Бір мұрыннан су ағып тұрған, аяғы тілініп кеткен балаға не деп айтты? Басқалар оны көзгілмегенде анасы оны кейін мықты адам болады, шолпан болады деді. Сол айтқанында келді. Сонда осы айтқан әрбір сөзіміз өте-мөте балаға кейінгі тағдырын қалай болатындығына күшті сенімділікпен үміт туғызады. Үміт бар жерде барлық гүл шешек ататындығын біліңіз. Енді қалыпты алаңдау орынды. Бірақ алаңдауды қалыптан тыс алаңдатушылыққа салынғанда бір нәрсені шын ниетпен күткен рухани бір күй тудырады. Денсаулығыңыздан алаңдасаңыз, осы алаңдауыңыз денсаулығыңыздан үлкен мәселе шығады. Бір балаңыз машина жүргізеді, үнемі қауіпсіздігінен алаңдайтын болсаңыз, сол алаңдауыңыз ақыры туылады. Жастың ұлғаюынан алаңдаудың қажеті жоқ. Өйткені жас қартаюдың бірден бір белгісі емес. Жұңғы коммунистер жастар одағы 28 жастан төменгілерді жастар дейді. Мемлекеттік статистика мекемесі 34 жастан төменгілерді жастар дейді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы 45 жастан төменгілерді жастар дейді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 65 жастан төменгілерді жастар дейді. Індетке қарсы атаушы Чунаншан былтыр мемлекет орденімен марапатталды. 200 метр келетін сақанада сырттай қарағанда 40 жас шамасындағы дүрілдетіп тұрған дүр жігіт рухына ие ширақ қадамымен адымдап келеді. Осы адамды 85-нің сенгіні келді деп ешкім сенбейді. Осы адам күніне 10 сағат жұмыс істейді екен. Оны біз тілшінің таныстыруынан білдік. 85 жастағы қарттың рухы жастың ұлғаюы қарттықтан дерек бермейтіндігін аңғартқандай. Алаңсыз тұрақты көңіл күйді сақтау үшін біз рахметімізбенен алғыс айтуымызды әдетке айландыруымыз керек. Барды бағаласаң, бақ қонады дейді халқымыз. Дамыған елдерде демалысқа шыққан қарттар тек тұрмыс қаражатын алады екен. Біздің мемлекетімізде ше, 2019 жылы 9 айда демалысқа шықтым. Алатын жалақым қызмет істеп жатқан кездегіден онша парқты емес. Мен партия мен мемлекетіміздің қарттарға қаратқан саясатына разымын. Алғысымды, рахметімді білдіремін. Қашан да осы алғысым менен рахметімді айтып келе жатырмын. Мен осы достарым мен ағайындарым менен бірге отырғанда айлық туралы, жалақы туралы сөз болған уақытта осы сөзді айтамын. Біздің мемлекетіміздің қарттарға қаратқан көңіл бөлу саясаты не деген? Мына басқа дамыған елге қарағанда біз өте парықты екеміз деген жөнде айтып өзімнің алғысым менен рахметімді әрқашан айтып тұрамын. Бұл өзімнің денсаулығым үшін де жақсы бір іс. Америкада 95 жастағы бір қарт әжейді тілшілік жасапты. Тілші, сіз осынша ұзақ жасауыңыздағы сыр неде дегенде, көптеген сыр бар, соның ішінде көрнекті бір сыр. Мен осы өмірімде рахмет айтуды күнделік тұрмысымдағы бір жаттама сөзге айландырдым. Маған титтей де жақсылық істеген адамдар болса, қысқасы амандасқан адамдар болса да рахметімді айтып, рахметімді айтуды жалғастырдым.
Осы рахмет айтуды жалғастыруымнан менің көңіл көкжиегім кеңейіп, адамдармен болған араластығым күшейді. Көптеген адамдармен емін-еркін қызы Мерейді әңгімелесіп тұрамын. Менің ұзақ жасаудағы негізгі сырымның бірі депті. Біреудің кемшілігін не бола ашулану, кектену, өзін жазалаумен бірдей. Оңтүстік Америка зұңтұңы Мандела еркіндік үшін күресіп 28 жыл түрмеде жатқан. Түрмеден шығып 4 жылдан кейін зұңтұң болып сайланған. Ол міндетке отырып салтын өткізгенде өзіне неше түрлі тәсілмен тізесін батырған 3 сақшыны шақырып, ыстық ықласпен салтқа қатынасып қол алысқан. Бұған түсінбей аң-таң қалған жұртқа мен түрмеде көрген бір жапамды сонда қалдырып кеткенмін. Мен өткендегі өшпенділігімді ұмыта алмасам, тәнім түрмеден шыққанымен рухым мәңгі қамауда қалар еді. Ендіше неге кешірімді болмасқа деп жауап берген. Осындай көңіл кеңдігінің арқасында Мандела рак ауруын жеңіп 92 жас өмір сүрген. Мұнда Мандела үш жақтан табысқа жеткен. Бірі жауын досын айландырған. Екіншісі бір адал мемлекет қызметкерлерін тәрбиелеген. Үшіншісі 30 жылға созылған азап пен кекті өшпенділікті мүлде ұмытып, рухани дүниесіндегі тазартуды қолға келтірген. Көде татымайтын іске бола кектену, жек көру, өшпенділікте болу ойлап тұрсаң бір ақылсыздық. Ақылсыздыққа ақылсыздық пен, қылмысқа қылмыс пен жауап беруге орыну ниетті де өмірді де бұзады. Оны түзетудің дәрісі кешірімшіл болу. Халқымыз кең болсаң кем болмайсың деп бағалы сөз тәлім айтқан. Біз шынайы өмірімізде осы кешір деген сөзді біз әдетімізге айландырайық. Рахмет айтуды әдетіне айландырған секілді кешіруді де әдетімізге айландырайық. Бұл біздің денсаулығымыз үшін, біздің қоғамдық қатынасымыздың баянды болу үшін керек. Осының маңызын танығанда барып, біз осы кешіру деген сөзді біз үнемі қолдансақ бас артық болмайды. Ал енді кешіруді айтудың да ең алғашында оңай емес. Осы істен де кешірім сұрайын ба, кішкене іс болса бұның қаншалықты келер-кетері бар, осы адамдан да кешірім сұрайын ба деген сияқты алуан түрлі танымда боламыз. Бұның барлығы біздің кешірудің денсаулыққа әкелетін, қоғамдық баянды қатынасқа әкелетін есін таныған уақытында біз осы кешіру сөзін айтуды үйренеміз. Ал енді біз әмілетті осыны қолданып көрейік. Біз автобусға шығайық, біз қартаң адам деп қаралық өзімізді. Бізге бір бала, немереміз секілді бала орын берді. Сол берген уақытта оған балам рахмет, өркенің өссін деп отыруымыз керек. Сонда ана бала өзінің орын бергенінен разы болады. Тағы жалғасты басқаларға орын беріп кетеді. Осы әдетін жалғастырады. Егер ол беру оның міндеті деп тымсырайып оған рахметімізді айтпасақ, баяғысындай басқа бұның құнын түсініп жатқан жоқ дейді. Соның үшін кешіру де сол сияқты. Кешір сіздің аяғыңызды басып кетпін, сізді кешір сізді соғып кетпін деңіз. Белгілі қонағасыға барғанда артына бір себеппен барып қалдыңыз. Сол жерде сіз айтыңыз, он неше адамның алды. Кешіріңдер, сіздерді тостырып қойдым, уақыттарыңды алып қойдым деңіз. Оған бола сіздің салауатыңызды түсінбейді. Кешірім айту бір адамның білімділігінің, біліктілігінің, адамдылығының бір белгісі. Кешірім сұрауды үйренуіміз керек. Бұл мәдениеттің бір белгісі екендігін жадымызда сақтайық. Ол біздің денсаулығымызға керемет бір тазарту алып келеді. Жолда

0: белгісі. Біз басқан тұрған жеріміздің барлығында ұлы арман, жақсы сөз, оң қуат алатын тілектермен жүретін болсақ, оның барлығы миымызға сақталады. Сақталадағы өз кезінде денемізге оң қуат болып тарайды. Осы әдет барлығымыздың өмірімізде болсын деп тілеймін.
1: Иә, қасен аға, осынау көкеге қонымды келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет.

0: Енді ақын педагог Әбдірахман Қалиоллаұлы мен Зейнолла Мырзақанұлының жыр шашуына кезек берейік.
1: Құрметті тыңдармандар, Орталық радио телевизия бас станциясы Кәусар бағдарламасы арқылы өздеріңізге жалынды сәлем жолдаймын. Осы күн деген толғауымды ұсынбақшымын. Қабыл алғайсыздар. Рахмет өздеріңізге. Осы күн толғау. Май таңатты арайлап, тасқындатып шабытты. Думандатып бараймақ, жыр бұлағын ағытты. Жасыл торқа жамылған, жадыраған көктен бұл. Теңгілерін тағынған ақ қайыңдар көктен бұл. Май ереуіл толқыны, көңілімнің көшесі, көтерілген бұл күні еңбекшінің еңсесі. Дәл осы күн бұрғанған, жеңіп бәрін ар күші, салтанатпен шырқалған еңбекшілер маршы. Табиғатта елжіреп, төккен майда шуағын, қызыл тулар желбіреп, жөңкілөді нұрағын. Әділеттің әмірі, дәл осы күн іске асқан, ерлік жыры ең ірі, жеңіспенен ұштасқан. Дәл осы күн өртеген, теңсіздікті отты күн, дәл осы күн сілкіген ғасырлардың шоқтығын. Күрес шебі айдын кең, ұрандаған гудоктар, дәл осы күн айбынмен жарқылдаған түнгөттар. Қарғы соғым боратқан, жалпақ жаһан қосыбын, ескі әлемді оятқан ұйқысынан осы күн. Дүр сілкінтіп жер жүзін, көк шарпыған ұрандар, тұрақ еткен Шыңғызын санға бұшқан қырандар. Дүр сілкінтіп жер жүзін, көк шарпыған ұрандар, тұрақ еткен Шыңғызын санға бұшқан қырандар. Дәл осы күн асқаған азаттықтың символы, болашаққа бастаған ізгіліктің тың жолы. Езілгенге жақ болып, есе теңдік әперген, дәл осы күн бақ қонып, шексіз шаттық әкелген, қанаушының жемірдің шаңырағын шайқалтқан, дәл осы күн көңілдің көк дүниенің тайпалтқан, кәрі тарих қалтылдап, жарқындыққа жол берген, бұлттар төсі жарқылдап, дауыл толқын өңгерген, дәл осы күн ерек бір, мың бір тілде жаттаған, шежіресін сөйлеп тұр, мың ғасырды аттаған, көз ашпаған жылаудан, ана тиған өксігін, тұншықтырған бұғаудан құтылдырған осы күн. Бар шындықтың тірегі, тарих артқа шегінбес, еңбекшінің жүрегі шекарамен бөлінбес. Сондықтан да осы күн жер жүзіндік мереке,

Сәлеметсіздер, жер жүзіндегі жалпы жапекеш еңбекшіл қауым. Сіздерге орталық радио телевизия бас стансасы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы арқылы жалынды сәлем жолдаймын. Осы орайда сіздерге еңбекшілер егейлер деген жырдан шашуымды шашайын. Зейнолла Мырзаханұлы. Арман тауы бұлдырап көрін салып, табаннан ет маңдайдан терің тамып, дәуір көші үдіре тартып барат, қиындықтан тасқа шап жолын тауып, қауіп қатер қашанда тұрады есте, мұқалтпайды жігерін бұған әсте, шыңырауға құлауың әбден мүмкін, жұмыс істеп жүргенде қияп етте. Жер шарының жарала оян делі, әйтпес әлем деп қанат жаяр меді, жасыл шардың қожасын айландырды, адам затты орамды ой еңбегі. Шуасауға қоймадық дізгін беріп, бей берекет кезінде жүрдің кезіп, буырқанған шаңжаңдай айдаһарды, үш құсаңда бұлжытпай тізгіндедік. Олимпиадағы бұл ерек құрылыс, дамыған экономика берет тұрмыз, 91 мың көрермен отыратын қос ұяс әлемде ерек құрылыс. Біздің жұңқа қалықы батыр қалық, еңбегінен жалпақ ел жатыр танып, екі құрлық арасын жалғастырған көз жеткісіз теңізге көпір салдық. Адам заттың зердесі өрген бәрін, талай биік талғарды алғандарын, жер беті жер астына жымдастырдық, өрмек күшінің торындай төк жолдарын. Аялай біл істетте сайсаланы, қоржының дол толтырып қайтарады, басу көгер шыдаса балтырыңыз, ашты тердің жемісі жайқалады. Барған адам маңына қимай қайтқан, дәннің дәмі кілегей тілді ойнатқан, парасаты диқанның епті қолы, атыздарды тақталы гүл жайнатқан. Асқақтатқан әлемге отан атын, Гималайдың шыңынан да салатын, құрыш білек бурасан азаматтар тау қопарып теңізді қотаратын. Алысқанда ат үстінен алып түстік, аңсадықта тайсалмай барып құштық, адамзаттың ертең ұрпақ үшін жылдамдықты арттырдық марс құштық. Опырылған дорынына әкелетін жігер қайрат орамдой бар күш сенде. Мақсат, мұрат, жалқаулық масыл керсе, талантың талпынбай қасыңды өлсе, аз өмірің түңілсең түгемей ме кедейлік өрт бықсығын өшіргенше. Толағайға толассыз қол жеткізер, анық басқан ізі бар жер көкті көр, қимылы мен қиырды бағындырған құтты болсын мерекең еңбекшілер, қимылы мен қиырды бағындырған құтты болсын мерекең еңбекшілер.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле.

0: бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
0: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Қызғаныштан құрдым болған кісі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Қаласың еңбегің мен елесіне» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қымыз» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

Мағрам түн бойы ұйықтай алмады. Көзін зорланып қанша жұмса да, қабағы қарысып қалған ба, көзі мүлде жұмылмастай болып бақырайды да алды. Олай аунады, бұлай аунады. Бір қырынан жатқан күйі сол жағындағы қолын жастанып, болмаған соң екі қолын бірдей жастанып та көрді. Жоқ, еш септігі болмады. Миына «Адай оқу ағарту мекемесінің бастығы болды» деген сөз жылжымастай болып орнап алыпты. Қалай қуса да тас болып қатып қалған. Қозғалар түрі жоқ. Ол назарын жинақтау үшін іштей сан санады. Жүзге дейін санап барып, қайта кері шегіндіріп санады. Көп көрім 97, 98, 99, 100 деп жаңылмай санап ақ келе жатыр еді қайдан. Әйтеу тағы да «Адай оқу ағарту мекемесінің бастығы болды» деген сөз қыстырла кетті де, 80-ге ілінбей санап келе жатқан сифрының тоз-тозы шықты. «Не қорлық бұл» деп Мағрам басын төсектен жұлып алды. «Бүгін саған не жетті» деді көз енді ілініп бара жатқан әйелі әдейі оны білегінен ашулана жұлқа тартып, «Ұйқы бермедің ғой, қармаққа ілінген балықтай тулап. Жұмысың болмасын». «Неге жұмысым болмайды екен? Ертең ертемен тұру керек, жұмысқа барасың, жұмысы құрсын». «Өйді өйт» деген сабақтасым «Адай оқу ағарту мекемесінің бастығы болды. Енді маған қузау жоқ» дегенің бе? Сонда әдейі қитығына тие сөйледі. «Иә, сабақтасың ғой, шапағаты тиісе тиер. Қалайда бірге оқыған, бірге тапсырма орындасқан кездерің есіне түсер. Оның үстіне өзі де түсініксіз, тым кеупая азамат емес көрінеді ғой. Өшіріңді» деп Мағрам әдейіні білегінен ұстай алып, сілкіп қалып төсектен ұшырып жібере жаздады. Сонан бұлан талан болған күйде қан түленіп, орнынан ұшып тұрды да, сол жеп жеңіл киімімен далаға шыға жөнелді. Күздің қоңыр салқын түні. Мағрам құлашын кере кең жайып, бұтын талтайта зеңгір көкке шалқая қарады. Аспанда теңгедей бұлт жоқ. Сонан да, қалай қарасаң да, ай бір орнынан қозғалмай қатып қалғандай көрінеді. Танауына салқын леп ұрған Мағрамның кенет тынысы кеңіп, рухы серпіле қалғандай сезінді. Қайдан естіген, әйтеуір біреудің «таза ауа жеп» деген дүмбілез сөзі қалтесіне оралды. Мағрам әсілі аудан орталығынан әлдеқайда шалғайдағы бір таулы қыстақта дүниеге келді. Сонда есейіп, сонда ер жетті. Сонда сауатын ашып, сонда хат таныды. Бірінші класты үздік бітіріп, екінші класты екі айдай оқып, үшінші класқа аттап кетті. Онда да ағалап алға шығып, мұғалымдарға сабақ оқығыштығымен, тапсырма орындағыштығымен, сүйкімді көрінгенімен, көп кезде менменсіп, түзім тәртіпті бұзып қоятындығынан сүйкімсізденіп те бара жатыр еді. Асатынан бір иіні келіп, жоғарының бұйрығымен осы бір тау қыстағы аудан орталығының маңындағы қыстақтарға 4-5 бөлініп орналасатын болып, сапырылған көш басталды да, Мағрамның үйі теріскенді атты аядай қыстаққа бөлінді. Бұл қыстақтың бастауыш мектебі Аққамба деген жерде екенде, оған оқушылар әр күні 1 сағатқа жуық жаяу жүріп барады екен. Сол күндерден бастап Мағрамның үйі осы адайдың үйімен іргелес, кірдеш болып талай жыл бірге отырды. Онда адай да 3-ші класта оқиды екен. Сөзі пысық, тілі жүрдек, миы алымдылығы күшті. Нен айтсаң да қолма-қол қағып әкететін зеректігі Мағрамға әрі қатты жақты. Әрі сондай сүйкімсіз сезілді. Бір тіл табысатын жері адай да өзі сияқты асық пен қарта ойынына қатты құштар болып шықты. Бірақ ең бір оқыс жері ол өзі сияқты кім көрінгенмен ойнай бермейді. Әсіресе өзі тұстастарға пысқырып та қарамай, сәпсім қыстақтағы үлкен азаматтармен бірге ойнайды екен. Олар да мұны баласын бай өз тұстастарындай қабылдайтын көрінеді. Сонымен адаймен әуендесе кеткен Мағрам бір күндері осылардың сабынан табылып еді. Қарта ойынында Мағраммен одақтасып бола кеткен күжбендей қара жігіт «Өй, мынауың кім ей?» деді. Адайға тігіле қарап, «Қайдан бастап келдің мұны? Ауыс-ауыс, өз орныңды маған бер». «Ой, ағасы, бұл қонақ қой, менің көршім, ол қайткеніңіз?» Адам көрмегендей, «Ойнамасаңыз, өзіңіз ойнаңыз, біз кеттік» деп Мағрамды ертіп кетіп қалды адай. Адайдың осы мінезі Мағрамға қатты жағып еді сол жолы. Сонан ары айырылмас доста болып кеткен. Ұзын сөздің қысқасы Мағрам мен адай сол бірге болғаннан бірге болып, бастаушты орталау, толық ортаны сәпсім, бір қап қызыл бәсекемен жүріп бітіріп, бәсекелескен күйі Үрімжідегі жоғары мектептен бірақ шықты.
Оның үстіне екеуі де келісіп алғандай саясат факультетіне бірге кірді. Ең бір қырсыққаны, осы бір ұзақ барысты қанша тырмысса да, Мағрамадайдың алдына бір ретте шыға алмады. Бар мақтаны жоғары мектепке қабылдану емтиханында адаймен нөмірі бірдей болып шығып, район бойынша ең жоғары нөмір алған екі оқушы болып қатар бағаланғаны болды. Сол жолы нөмір нәтижесі жарияланғанда қатты қуанған Мағрам өзінен өзі жер суға сыймай іштей «Адай, енді менен көресің, қалай оза шапқанның әуселесін» деп масайрап еді. Соның өзінде басқа сабақтастары бұл жолы Мағрамның адаймен тең нөмір алуы адайдың соңғы маусымда бір жарым ай бойы ауырып қалып оқуға қатынаса алмағанынан болды деп пыш-пыштады. Қалайда адаймен тең нөмір алып, Мұхымелдің көзіне түскен Мағрам ондай пыш-пышқа пысқырып та қойған жоқ. Сол баяғысындай жоғары мектепке кіргеннен кейін де адаймен ішкі бәсекесін бірде әлсіреткен емес. Мүлде озып шықпаса да барлық әрекетте адаймен құйрық тістесіп келе жатты. Дегенмен өзінің өмірінде мүлде ойынан кетпестей болып орнап қалған бір оқиға факультеттегі сабақтастардан қара үзіп оза шапқан үш оқушының бірі Гүлшипа сабақтасының тұсында болды. Анығын айтқанда өз кластас сабақтастары болсын, басқа факультеттегі мектептестері болсын, еркек жыныстылардан ол қызға құмартпағандар қалмаған еді. Сол қатарда ол қызбен ең жақын болған үш адамның бірі болып, тағы да Мағрам шыққан. Кімге болса да майда еріп, жібекше созылып, майлы шектей сіңіп тұрған биязы да, үлбірек мінезді қыз бұлардың қайғайсына да кер мағыз қылық көрсетіп, көңілдерін қалдырып, сілкіп көрмеген еді. Соның өзінде күндер өте келе ол қыздың тағы да адаймен жолы бір болып шыққаны мәлім болды. Сол кезде неғылардың бапасын таппаған Мағрам, бұл өмірдегі ең үлкен дұшпаны адай болып, сондай бір жөкей қылықпен марқаласып, неғылса да оны ебін тауып мерт қылудың ғаразына мүлде бойырып, оған жандатпа қазып, қастық жасаудың барлық айласын даярлап болдымау, енді бір ораты келсе деп жүрген күндердің бірінде оны бұл қатерлі де жұмысқа оқталудан мына бір оқиға бөгеп қалды. Жоғарыда мектепке соның ішінде саясат факультетінің оқушысына шетелге шығып оқитын бір сан түсіпті. Оның үстіне белгілі бір себеппен ол оқушы орыс және ағылшын тілін білуі шарт екен. Міне соған Гүлшипаның шарты атап соққандай тола кеткен. Бұған Гүлшипамен араласып жүрген оқушылардан таң-тамаша болмағандар қалмаған. Себебі олардың Гүлшипаның орыс ағылшын тілін білетіндігінен ешбірінің хабары жоқ еді. Әсілі Гүлшипаның әке-шешесі орта мектептің ағылшын тілі оқытушылары еді де, әкесі қазақ, шешесі орыс қыз екен. Сонымен Гүлшипаның бұл дүниеге көзін ашқан шақтан бері өмір сүрген ортасы осындай бір түрлі тілдердің тоғысқан отбасы болады. Оның үстіне нені болса да аузыңнан шыққан заман қағып әкететін зерек қыз әке мен шеше деп бардың бәрін бойына сіңіріп алады. Бұл кезде енді сөз байласудың қамында жүрген адай мен Гүлшипаның алдына жоғарының шетелге шығатын бұл оқушының жұбы немесе сөз байласқан адамы болмау керек деген белгілеме көлденең жатып алады да бұлардың үйлену жолын кесіп тастайды. Міне осы күн еді Мағрамның өмірінде мүлде ұмытылмас қуанышты күн. Сол күні шапалақ соғып қуанғанын айтып сұрама. Әуелдесеңіз қуанғаннан үш күн бойы тамаққа тәбеті тартпай қойып еді. Осыларды ойлап отырып Мағрам жын соққандай шапалақ соға орнынан ұшып тұрды. Дәл осы кезде бұл қайда жоқ болып кетті деп мүлде ұйықтай алмай жатқан әйелінің сыртқа шыға келмесі бар ма? Сен өзі көтеріліп кеткеннен саумысың деді Мағрамды арт жағынан келіп екі иығынан бас салып. Денесі мұздай екен. Осыншалық жаураған бар ма деді әйелі күйіп пысып. Суық ұстап қалса қайтесің? Мағрам не десін? Әйелімен еріп үйге кірді. Сонан соң басын тұмшалай бүркіп теріс қарап жатты да алды. Бірақ бәрібір дөңбекшуден құтыла алған жоқ. Есіне саясат факультетін бітіргендегі оқу бітіру куәлігі келіп түсті. Әрине факультет бойынша ең алдыңғы қатарлы екі оқушы болып адай екеуі шықты. Бірақ қайтасының өрге домалап кеткенін кім білсін. Адай мектепке философия оқытушысы болып бөлінді де Мағрам өз ауылына қайтатын болды. Мағрам үшін ең бір азапты шақтың бірі осы күндері болып еді. Сонанда ананы сылтауратып, мынаны сылтауратып жүріп мектепте екі аптадай уақыт өткізді. Қызғаныштан өзегі оттай өртеніп, сары аурудан тұрғандай жүдеп те кетті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт

0: саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
1: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джунгоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырса, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз.

қаласың еңбегіңмен елесіне. Авторы Ерлан Оқасұлы. Қарттар. Ізгілікке бастай жүріп баласын, жамандыққа ұстайтұғын жағасын, шүпірікке түйе салып жандарын қарашықтай қорғап өткен даласын. Аты болған құлан жал ерттеп қойған, құлағына немеренің ертек құйған, бір өмірді әкелет көз алдыңа домбырасы құлағын теңшеп қойған. Заман өткен бастарынан қатерлі, сол заманнан бақыт саған әкелді. Нақ өмірден ойып алған шындығы қаттап кеткен мақалы мен мәтелі. Кешкі шапақ көкжиекті нұрлантады, көкірегінде даналардың сыр жатады, қыздырып әңгіменің дүкендерін қарт тарих қатпарынан тіл қатады.

еңбек. Бастағам еңбекті мен еңбектеуден. Көтергім еңсемді де еңбекпенен. Ешқашан арманына жеткен емес, жіпсітіп маңдай терін терлетпеген. Құр сөзден қуырмаған қуырдақты. Тегіме тегін олжа бұйырмапты. Еліне еңбек етіп ерінбестен, өмірдің қақ төрінен орнапты. Түскенде бұл өмірдің кемесіне, қаласың еңбегің мен елесінде. Еңбегін ер жігіттің мақтаныш қып, ел жұрты көтереді төбесіне. Күндерді құрғиял мен өткізбедім. Арманай қанша қусам жеткізбедің. Толағай табыстарға жету үшін терлігін жігерімнің кептірмедім. Құрсын, күні осы ақ білектің. Басыма еңбектеніп бақ тілеппін. Үмітін ұл отанның ақтау үшін бұзатын қиын қыстау шепті күттім. Басынба, еңбегін жеп момындарды. Бұраудың сұрағы бар кейін тағы. Біреуді қанға қысатып кеткеніңмен обалы жібермейді оның дағы. Суындай тас бұлақтың жаным таза. Еңбекпен өмір жолын салдым дара. Іздесең достарым ау мені осы тер төгіп жүріп кеткен жерден қара.

арман қуып қиялдаған, сапыртып сағынышты жылаунаған, құлазып көңіл күйін жүрген көзде арман қызалдан шығып бұлаңдаған. Тапталып қылпылдаған тәтті жырым, тоғысар ой арнасын тапты бүгін, жырларым ой күндігін ашқан сайын, шалқысын шағаласы шаттығымның.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ру, бэй дау чи лу, тян хэ аң ру сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен тай хуо.
5: И, тян хуо, тян хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің болтармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
8: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
9: 我正言全是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
4: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Малшылар отырықтасқан шағын қыстақтан ауыл орталығына қарай кеткен жәп жаңа май жолда автокөліктің терезесін үлкен ашып қойып, Жұман таза ауадан рахаттана жұтып келе жатты. Шайдай ашық күн, таза ауа, жолда тептегіз, оқтай зымыраған түп түзу. Оқушы күнінде Жұман осы жолдың бұрынғы сорабы мен шаң тозаңын жұтып, Қуан екеуі кейде жаяу, кейде ат мініп мектепке барушы емес пе еді? Қазіргі балалардың тамағы мектепте, балабақшасында даяр тұрады. Мектептің таза, кең жатағында алаңсыз жатып оқиды. Ол кезде мұндай мүмкіншілік болған емес. Қуан екеуі бірінші кластан бастап бірге оқыған. Ол бала кезінен аузын ашса жүрегі көрінетін ақ көңіл еді. Біреуден еш нәрсесін аямайды, беруге асығып тұрады. Жұманның үйі мектептен алысырақ болғандықтан көбінде Қуанның кер қасқа жуас атына мінгесіп алып, осылардың үйінен түстенетін. Жұман олардың үйіне барған сайын Қуанның әжесі өз қолымен екеуіне қозы қарнындағы сары майдан опырып, шынысына салып беріп, әлгінде ғана сүттің бетінен сыпырып алған қаймақты әкеліп, мектепте қарындарын ашады, сабақ миларыңа кірмей қояды деп қарнын тойғызып жіберуші еді. Әкесі өмірден ерте кеткеніне қарамай, әжесі менен шешесі үйдегі үш баланы тең оқудан қақпай шамасының келгенше оқытысты. Жарықтыға жесі Қуан екеуі Дашөден жаңа оқу бітіріп келетін жылы жазында дүниеден озды. Сонда Қуан екеуі қатар тұрып, таяққа сүйеніп жылап, өксіп қатты бір жылаған есінде. Қуан қазір өзінен кейінгі іні қарындастарына әкесінің жоқтығын білдірмей ие болып жүр. Шешесі де қолында. Заман өзгеріп, ауылдан алыс осы бір шағын таулы қыстаққа да электр тартылды. Телефон орнатылды. Шаң бұрқылдап ат тұяғы тасырқайтын бұрынғы көне жолға қарамай төгіліп, сүмбідей түзу даңғылға айналды. Қазір жолда ат мінген адам шаңда бір кездеседі. Көбінде мотоцикл мінген кісілер автокөлікті жанасалап ары-бері өтісіп жатады. Оның ішінде арасында үлкендерге мінгескен балалар да көп. Қыздар да жоқ емес. Анда-мында бір автокөлік алдартыңнан зуылдап жанасалап өтеді. Балғымызға қыза қалған ба, Жұманның еңсесі көтеріліп, көкейі ашылып, ыңылдап ән салғысы келді. Автокөліктің музыкасын ашып еді, өте жағымды әсем ырғақтан көтерілді. Жұман әнді үйге жеткенше тынбай қайталап естіді. Естіген сайын естігісі келе берді. Ыңылдап қосыла әндетті. Қиялы бұрынғы бала кездеріне апарып, осы қырқаларда ана сайдың ішінде мал баққан шөп шапқан күндерін есіне салды. Балалық шақтары көбінде Қуанмен бірге өтіпті. Мектепте жолда, жайлауға барғанда, шөп шапқанда, отын алғанда, күндік істегенде мереке мейрамдарда, дегендей көп уақыттарда жұбын жазған емес екен. Иә, қайран балалық бақытты күндер. Енді қайта қайырылып келмейді де. Жолда келе жатып Жұман келешек тұрмысының қамында да ұшқыр қиялын шарлатты. Ауылдағы әкесінен қалған көне там үйін жаңалап салып алсам ба, оны сатып жіберіп, екі баланың оқуы үшін үлкен қаладан үй сатып алсам ба деп те ойлады. Заманның көшінен қалмай ілесіп, арманмен жасап, замандастары, құрбы-құрдастары ұмытылып жатқан жаңалықтарға, өзгерістерге шама шарқының келісінше қол созу керек болды. Кейде қолы жетпей қиналса да қатардан кем қалмай әрекет қылғысы келді. Қабат үйін жасатқанда көне үй жабдықтарының барлығынан кешті. Ақшаға жарағанын сатты. Жарамағанын ауылдағы туыс туғандарына бере салды. Үйдің асты-үстін төрт қабырғасын түгелдей жасатты. Оның ақшасы оңайға тоқтаған жоқ. Жаңа автокөлік сатып аларда ақшаның көзіне қарамай марка таңдады. Қолындағы ақшасы жетпегенде банкеден қарыз алды. Қуан жәрдем қылды. Әйтеуір дағдылы өмір өз жайымен осылайша жалғасып келе жатыр. Жана салап өткен мотоға 2-3 мінгескен кішкене балалардан өзінің балалары есіне түсіп, артқы қатарға қарап еді, үлкен ұлы құлағына құлақ қаптығы алып, қол телефонынан өзі жақтырған музыкасын тыңдап келе жатыр екен. Кішкенесі болса ұйықтап қалған, сол ұйықтаған беті үйге жетті. Жұман үйіне жетіп, босағадан аттар заматта досына телефон шалды. Қуан үйге келші, кезі келіп. Күлімжан нағашы жеңгемнің қымызынан ала келіп едім. Дәм татып, шүңкілдесіп қайтып бола ма? Жұман жолда келе жатып, өткенде автокөлігін қарадай отырып айтып бермей қойғанына өкінгенін, ұялғанын есін алды. Досы келгенде қымызға қандырып алып, онан автокөлік үйде бос тұр. Апамды, бала-шағаңды отырғызып алып, ауылға шығып, аунап-қунап, асықпай айланып келіңдер. Алар кезде өзім хабарласам деп, ұнағанына қарамай, автокөліктің кілтін ұстатуды ойлап қойды. Жұман ас үйдің ішінен қастерлеп, анда-мында істететін әсем өрнекті сырланған ағаш аяқты алып шықты.
Арша мен баптап ұстап құрғатылған сабадан сырлаяққа құйылған қымыздың жағымды иісі онан бетер көкірек сарайын ашып, үйдің ішін толтыра бұрқырап тұрды.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір там

0: іші суымын. Лас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қапқара, лас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
2: Су байлығын қастерлейді. Әр тамшы судың

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программасын бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығын құру ілгерілетіліп, дүниежүзілік деңгейдегі ғылым техникада жаңалық жарату қайнары қалыптастырылуда. Жүнгі үлгісіндегі осы самандандыру құрылысының Сышуан тарауын құлшына жазды, құлшына күреш жүргізіп, Юннанның дамуында жаңа жағдай жаратты. 1990-да еліміздің су электр таза энергия база құрылысы жаппай тездеді. Халықаралық қоғам Жүнгі мен ақш басшыларының кездесуі Жүнгі ақш қатынасының орнықты алға басуына жетекшілік етуін, дүниежүзіне тиімділік жасауын үміт етеміз десті. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Пашуди Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: бүгінгі дүниежүзі 100 жылда болмаған зор өзгерістерді бастан кешіруде. Ғылым техникада жаңалық жарату солардың ішіндегі шешуші сипатты айнымалы шама. Пашуди ғылым техникада жаңалық жаратуды күшейту, ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, әлеуеттенуді ілгерілету төңірегінде бір қыдыру маңызды пайымдаулар жасап, әлемдік ықпалға ие халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығын құру келелі стратегиясын тікелей жоспарлап, тікелей орналастырып, тікелей ілгерілетті. 15-ші 5 жылдықтан бастап еліміз үш үлкен халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталық құрылысын жоғары деңгейде ілгерілетіп, төл тапқырлық жаңалық жаратудың негізгі ошағын жедел қалыптастырып, ғылым техникада жаңалық жарату арқылы жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруға тірек болу, жетекшілік ету үлгісін орнатты. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы Бейжің-Тянзин-Хэбэй, Шанхай-Чанцзян-Атырау, Гуандун-Сянган-Аумын үлкен шығанақ районы сынды үш үлкен халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығын құруға шоғырлы күш салынып, ғылым техникада жаңалық жаратудың қайнар көздік қуаты, жоғары деңгейлі кәсіптердің жетекшілік қуаты және үздік дарындылардың шоғырлану қуаты үздіксіз жоғарылатылды. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитеті ғылым техникада жаңалық жаратуды мемлекеттің даму жалпы жағдайында өзекті орынға қойып, жаңалық жарату арқылы дамуға дем беру стратегиясын ішкерлей атқарып, Бейжің-Тянзин-Хэбэй, Шанхай-Чанцзян-Атырау, Гуандун-Сянган аумын үлкен шығанақ районы халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығын құру келелі міндеттерін ілгерілетуге жетекшілік етті. Әрі еліміздің ғылым техникада жаңалық жарату жобасында стратегиялық түйін және өзекті қозғалтқыш етті. Бейжің-Тянзин-Хэбэйде Пашуди Си Цзиньпин былай деп анық айтты: еліміздің дербес жаңалық жаратуының маңызды қайнар және төл тапқырлы жаратуының басты қайнарын күш сала қалыптастыру керек. Чанцзян атырауында ол мыналарды баса дәріптеді: мемлекет стратегиясына қызмет өтеуді жетекші етіп, ғылым техникада жаңалық жаратудың қайнар көз функциясы мен жоғары деңгейлі кәсіптердің жетекшілік функциясын үздіксіз күшейту керек. Гуандун-Сянган аумын үлкен шығанақ районында ол былай деп талап етті: жаңа сапалы өндіргіш күштерді дамытуды көзде ұстап, ғылым техникада жаңалық жарату мен кәсіп саласында жаңалық жаратудың шкілі тоғысуын күшейтіп, халықаралық бәсекелік қуатқа ие осы заманданған кәсіп жүйесін құру керек. Пашуди Си Цзиньпиннің жоспарлауында еліміздің үш үлкен халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталық құрылысында жеке түйінен қамал алудан өңірлік сәйкестікті бір тұғаланып дамытуға, жоба жоспар жасаудан көлемді кеңейтіп, дәрежесін жоғарылатуға дейінгі секіріс жүзеге асырылды. Халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығын құру жеделдетіліп, төл тапқырлық жарату қайнары қуат арқылы дүниежүзі бойынша осы ғылым техника бәсекесі басымдылығы жедел қалыптастырылуда. Үш ірі халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығы құрылысында негіздік зерттеу орналастыру біртұтас жоспарланып, сапаландырылып, жаңалық жарату байлығының бытыраңқы, саясаттың сәйкесуі жетерсіз болу сияқты мәселелер шешіліп, ғылым техникада жаңалық жарату мен кәсіп саласында жаңалық жаратудың ішкерлей тоғысуы ілгерілетіліп, өңірлік деңгейдегі жаңалық жарату жоғары деңгейлі шоғыры құрылуда. Бейджин Тензин Хэбиде Бейджин төл тапқылық шарату қайнар арқылы жетешілік ету маңызды міндет арқылып, жаңа буын информация техникасы сияқты трлн юандық үш кәсіп шоғырын, зейіндестірілген жасау кәсібі ғарыш кәсіп сияқты миллиард юандық кәсіп шоғырынан жетеуін қалыптастырды. Тензин аралық торап абзалдылығын, Хэби кәсіп саласының көтерімділік абзалдылығын сәулелендіріп, Бейджин Тензин Хэби сынды үш

0: үрі өңірлік сәйкесті даму жалпы жағдайына анағұрлым жоғары деңгейде қызмет етуде. Чаңтиан Атырау өңірі жаңалық жарату жетістіктерін кәдеге жарату торабы ретінде төл жаңалық жаратудан кәсіп саласында қолдануға қадам тастады. Бұл өңірде жасау кәсібінің негізі күшті. Кәсіп салаландыру тізбегі кемелді болуымен бірге Шанхай халықаралық финанс орталығы қабілет үстейді. Интегралды тізбек, биологиялық дәрі-дәрмек, жасанды зейін сияқты салаларда дүниежүзілік деңгейдегі көптеген кәсіп шоғыры қалыптастырылуда. Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районында келелі ғылым техника негізді құрылғылары шоғырланған, кәсіпорын негізгі тұлғалары жанданған, дарындылардың өміршеңді күші тасқындаған және кәсіп саласының сәйкестілігі кемелденген болу сияқты басымдылықтарға сүйеніп, трлн юандық 10 кәсіп шоғыры қалыптастырылды. Шэньчжэн Сянган Гуанчжоу шоғыры 2025 жылы тұңғыш рет дүниежүзіндегі 100 егей жаңалық жарату шоғыры қатарынан орын алды. Шүлкен орталық алдыңғы лектік зерттеу мен болашақ кәсіп саласының орналасу ой желісін бойлап, ғылым техникада жаңалық жарату биік белесін иелеуде. Бейсин Ижуан марафон жарысында адам тәрізді роботтың ұзаққа жүгіру үшін жасалған жоғары шектік сынақ жарыс жолынан Шанхай дүниежүзіндегі тұңғыш кірістірмелі ми компьютер түйіспеті емдеу жабдықтарының базарға шығуын жедел ілгерілетуге дейін. Онан Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районындағы жүнгінің пытырап жарылған нейтрон қайнары, күштағынды ауыр ион үдеткіш сияқты ірі ғылыми қондырғылар шоғыры жаңалық жарату зерттеу шесімен қамдалды. Халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығында болашақ кәсіп саласы мен қолданылмалы базарлар жедел орналастырылып, дүниежүзінің алдыңғы легіне өтуге жол бастауда. 15-ші 5 жылдық жоба басталған жаңа бастамада шүрі халықаралық ғылым техникада жаңалық жарату орталығы ғылым техника биік белесінен әлемдік бәсекелік қуатқа ие жаңалық жарату шыңына өрлеп, жоғары сапалы дамуға жетекшілік етуге пәрменді қозаушы күш қосуда.
1: Өз хабарымыз. Таяуда Сышуан Юннан өлкелері 15-ші 5 жылдық бастамасы жөнде жеке-жеке арнаулы ақпарат жариялау мәжілісін ашып, жергілікті орынның 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасын арқау етіп, жоғары сапалы дамудың басты нысаналары мен түйінді шаралары сияқтыларды жан-жақты таныстырды. 15-ші 5 жылдық мезгілі Сышуанның дамудың жаңа қозғаушы күшін сомдап, бәсекенің жаңа басымдылығын қалыптастырудағы маңызды терезелік мезгілі. Сышуан экономикалық дамуы жаңалық ашу арқылы дем беру, халық тұрмысының бақыты, жасыл, төмен көмір қышқыл газды даму, қауіпсіздікті қамтамасыздандырып сияқты бес үлкен саланы арқау етіп, 23 түрлі негізгі нысана көрсеткішін белгіледі, әрі 16 жақтағы келелі міндет шараны орналастырды. Алдағы 5 жылда Сышуан жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел дамытып, ғылым техникада жаңалық ашу арқылы осы замандаған кәсіп жүйесін орнатуға ұйымды жетекшілік етіп, 15 қосылған ән түйінді кәсіп саласы шеңберін құрып, тізбегін күшейтіп, электрондық информация, энергия, химия өнеркәсібі, азық түлік, жеңіл тоқымашылық сияқты 6 трлн юандық кәсіп саласын жедел қалыптастырып, ауясия, ғарыш, биологиялық дәрі-дәрмек сияқты мемлекеттің озық жасау кәсібі шоғырынан бесеуінің қуатын жоғарылатып, жаңа дәуірде батыс бөлікті қауырт ашуды ілгерілетудің маңызды қозғалтқышын күш саланы нығайтады. Стратегиялық кәсіп базасын, зат сапасы базасын және негізді құрылғы құрылысын ілгерілетіп, мемлекеттің стратегиялық түйінді жертіректік функциясын үздіксіз күшейтеді. Өзара қуат үстеуді, өзара дамуды күшейтіп, Чыңду Чунчин өңіріндегі қос қала экономикалық шеңберінің даму деңгейін күш сала жоғарылатып, бүкіл елдің жоғары сапалы дамуын жебейтін маңызды арту үйегі мен жаңа қозғаушы күш қайнарын қалыптастырады. 15-ші 5 жылдық кезінде Юннан мол жасыл энергия мен түрлер байлығын тиянақ етіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды айналмалы даму экономикалық жүйесін орнатады. Және кемелдендіреді. Жұңғы Лаос темір жолын негізгі өсетіп, төңіректегі шалпылық су әуе бірлескен тасымал торабын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, стролды торап жүйесін бекемдеп, кәсіп белдеуін күшейтеді. Шекара өткелінің иқуатын жоғарылату, шекара өткелі экономикасын дамыту, шекара өткелі қала құрылысын бір тұтас ілгерілету қызметтерін ойдағыдай істеп, желі бойындағы озық жабдық жасау, сирек кездесетін бағалы метал мәнерлеу сияқты абзал кәсіп шоғырын күш сала қалыптастыра, жоғары сапалы дамуды күш сала ілгерілетеді. Алдағы 5 жылда Юннан байлық сипатты кәсіптерді әлеуеттендіріп, сапаландырып, зорайтып, жасыл электр қосылған озық жасау кәсібі жаңа басымдылығын ұлғайтады. Үстірт ерекше ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат кәсібі сияқты абзал кәсіптерді мықты игеріп, мәдениет саяхатта қуатты өлке құруға күш салады. Организмдердің алуан түрлілігін қорғау келелі инженериясын ішкелей атқарып, еліміздің батыс оңтүстік экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдейді. Халық тұрмысын қамтамасыздандыру, қоғамдық басқару, әлеуметтік қауіпсіздік сияқты салаларда бірқыдыру жаңа шаралар атқарып, шекара өңірдің бекем, тыныш, халық алаңсыз тіршілік ететін қоғам жарасымды орнықты тамаша жағдайын сақтайды.
0: Өз хабарымыз. Желік уақыт 5-ші айдың 13-ші күні Жұңғу Ақыш экономика сауда қатынасындағы Жұңғу жақтың жетекшісі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Сұңли Халифін Ақыш жақтың жетекшісі, Ақыштың қазына министрі Бейсенітпен Хангода экономика сауда кеңесін өткізді. Екі жақ екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын бағдарнама етіп, өзара құрмет ету, бейбіт қатар тұру, селбесіп тең игілікке кенелу принципін ұстанып, өзара назар аударып отырған экономика сауда мәселелерін шешу және нақтылы селбесті онан ары кеңейту жөнінде бүкпесіз, ішкерлей, сындарлы ауыс күйіш жасады.
1: Өз хабарымыз. Базар бақылау басқару бас мекемесі 5-ші айдың 13-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, елімізде биыл 1-ші 90-да жаңадан 5,098,000 тижарат тұлғасы құрылған. Кәсіп құрылымы үздіксіз сапаланып, 1-ші, 2-ші, 3-ші кәсіптерде жаңадан құрылған тижарат тұлғалары жеке-жеке 229,000, 396,000 және 4,473,000-ға жетті. 3-ші айдың соңына дейін елімізде тізімге алынған 4 жаңа экономикалық кәсіпорындардың саны 26,848,000-ға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6,8% артты. Жасау кәсібіне қатысты кәсіпорындар жаңаланып, өресі жоғарылады. 1-ші 90-да жоғары техникалы жасау кәсібі жедел артып, интегралды тізбек жасау, зерделі ұшу жабдығын жасаудай жаңадан құрылған тижарат тұлғалары былтырғы ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 31% және 15,7% артты. Қызмет өтеу кәсібінің қуаты артып, сапасы жоғарылады.
0: Өз хабарымыз. Биыл жыл бастан бері еліміздің есік ашуды үздіксіз кеңейтуіне байланысты шетел қаржылы кәсіпорындардың қызмет өтеу саласына қаржы қосу аяғасы тездеп, жұмғының жасау кәсібінің дәржесін жедел жоғарлатуына дем берумен бірге қызмет өтеу кәсібінің жаңа өрісін ашты. Биыл жыл басынан бері шетел қаржылы көптеген бөлшек сату кәсіпорындары Жұңғыда жаңа дүкен ашты. Шетел қаржылы құнды қағаз саудагерлері қаржыны үздіксіз арттырып, мал мүлік басқару, қаржы қосу банкесі кәсіптерін үздіксіз арттырды. Сонымен бірге анағұрлым көп шетел қаржылы орта шағын кәсіпорындар зерделі көлік жүргізу,

0: өсіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 11% артты. Зерттеу ашуды, жобалауды уәкілдік еткен жоғары техникалық қызмет өтеу кәсібінің нақтылы пайдаланған шетел қаржысы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 127.8% артты. Биыл жыл басынан бері зерттеу ашу буындарын Чунгуға орналастырып, Чунгуда жаңалық ашып, дүние жүзінде қолдануды жүзеге асырған шетел қаржылы кәсіпорындар барған сайын көбейді. Биыл үшінші айдың соңына дейін Бейжіңдегі шетел қаржылы зерттеу ашу орталықтарының саны 332-ге жетіп, биыл 55-тыңнан қосылды. Шанхайдағы шетел қаржылы зерттеу ашу орталықтарының саны 647-ге жетіп, биыл 15-тыңнан қосылды.
1: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері еліміздің су электр таза энергия база құрылысы жаппай тездеп, бір топ келелі су электр инженериясы өндіріске қосылып, өнім беріп, энергия қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, жасыл, төмен көмірқышқыл газды дамуды ілгерілетуге беріктірек әзірледі. Дадухы Джинчуан су электр станциясының жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 860 мың киловатт. Жалпы жеке машина сиымдылығы 215 мың киловаттық 4 аралас ағынды су турбинасы генератор агрегаты орнатылған. Бұл рет өндіріске қосылған тұңғыш генератор агрегаты. Қазірге дейін Дадухы өзені алабында 20 миллион киловаттан астам су электр генератор агрегаттары шоғырлы өндіріске қосылып, еліміздің маңызды таза энергия өндіріс базаларының біріне айналды. Дадухы өзені ғана емес, биыл жыл басынан бері Джиншаджаң, Ялужаң, Лансанжаң өзені сынды үш үлкен ағардағы су электр нысаны құрылысы да жаппай тездеді. Лансанжаң өзені алабындағы 14 ірі су электр станциясының жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы шамамен 24 миллион 300 мың киловатт болып, кемелді сатылы ашу жағдайын қалыптастырды. Джиншаджаң өзенінің жоғарғы ағарындағы Шүйлің, Ебатан сияқты дүниежүзілік деңгейдегі су электр станциясы құрылысы түйінді ілгерілетілуде. Таза энергия базасының жалпы жобаланған көлемі 27 миллион киловаттқа жетеді. Янужаң өзені алабында бір тұлғаланған даму жобасы атқарылуда. Межемен 2035 жылы толық факторлы таза энергия базасы құрылады. 2026 жылдың 1 90-ына дейін бүкіл ел бойынша су электр генератор агрегаттарының жалпы сиымдылығы 450 миллион киловаттқа жетті.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 13-ші күні мемлекеттік теміржол тобынан ұсынышы, биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін бүкіл ел бойынша теміржол саласындағы тұрақты мүлікке 200 миллиард 800 миллион қаржы қосылып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.2% артқан. Биыл жыл басынан бері мемлекеттік теміржол тобы назарды мемлекеттің келелі стратегиясы мен өңірлік экономикалық қоғамдық дамуға қызмет өтеуге шоғырландырып, мемлекеттің екі маңызды саланы қолдау саясатынан толық ойдағыдай пайдаланып, көктем маусымындағы құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін мықты игеріп, жаңа техникаларды кеңінен қолданып, бір топ түйінді нысандар құрылысының белсенді ілгерілеушілікке қол жеткізуін ілгерілетті. Төртінші айда Сияннан Әнканға дейінгі жоғары қарқынды темір жол, Қаңжу Шаусинг Тайжу жоғары қарқынды темір жолдың Вілінген Юханға дейінгі бөлігі іркес-тіркес өткізіп алу жұмысын бастады. Чунтингнен Куминге дейінгі жоғары қарқынды темір жолдың Сычан Юннан бөлігі рельс жатқызу кезеңіне өтті. Чунтингнен Ванчжуға дейінгі жоғары қарқынды темір жол туннелі түгелдей тұтастырылды. Чыңду Чунтинг орта линиясындағы жоғары қарқынды темір жолдың жаңадан салынған Чунтинг ғылыми қала базасы бекеті, Тензиннен Уйфанға дейінгі жоғары қарқынды темір жол, Чингу Хайғы туннелі сияқты бір топ түйінді тізгінде сипатты инженерия құрылысында кезеңдік табыстар қолға келіп, өнімді қаржы қосудың ықпал жасау, жетектеу ролын толық сәулелендіріп, өңірлік экономикалық қоғамдық дамуға жаңа қозғаушы күш қосты.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 5-ші айдың 13-ші күні жаратылыстық байлық министрлігінен ұғысуынша, 2025 жылы бүкіл ел бойынша мұнай табиғи газға жатпайтын геологиялық барлауға қосылған қаржы 25 миллиард 250 миллион юаньға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 10% артқан. Ірі орташа кен орындары 200-ге жеткен. Жаратылыстық байлық министрлігі былай деді. 2025 жылы еліміздің мұнай табиғи газға жатпайтын барлау жұмысы 4-5 жыл артты. Бүкіл ел бойынша жаңадан байқалған алтын, темір, көмір, литий сияқты кен өнімдерін өндіретін жер 200-ге жетіп, кен байлығының негізі онан әрі бекемделді. Сонымен бірге, маргенетис, никель, қалай сияқты стратегиялық

0: жаңадан гүлденген кен түрлерін барлау қосылымы зор дәрежеде артып, мемлекеттің шешуші кен байлығын дербес қамтамасыздандыру қуатын жедел жоғарылатудағы стратегиялық беталысын бейнеледі. Қаржы қосу құрылымынан қарағанда 2025 жылы еліміздің геологиялық барлау саласында көп негізді даму жағдайы қалыптасып, қазыналық қаржы мен қоғамдық капитал сәйкесе күш салып, әлеуметтік игілік сипатты геологиялық тексеру мен саудалық барлауды біртұтас ілгерілетіп, үкімет жетекшілік ететін базар бас рол атқаратын көп жақ атсалысатын кен байлығын іздеу жаңа жағдайын қалыптастырды.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің су игілігі министрлігінен ұғысуынша, қазір бүкіл ел бойынша көктемгі суару жұмысы жаппай өрістетіліп, ауыл шаруашылық өндірісіне пайдаланылатын су қамтамасыздандырылған. Су игілігі министрлігінің ең жаңа орналастыруында көрсетілуінше, қазір бүкіл ел бойынша атыз суару су қайнары салыстырмалы түрде жеткілікті болып, 9677 түйінді су қоймасының су сақтау мөлшері 473 миллиард 900 миллион текше метрге жетіп, жыл бойы ұқсас мезгілдегіден 10%-ден астам артқан. Солтүстіктегі өлкелерде су мөлшері біршама көрнекті болып, шығыс солтүстік райондарда суарудың қауырт өрлеуі басталған. Хилинчжан өлкесіндегі көлемі ең үлкен суармалы район Чинлуншан суармалы районында бүкіл елдегі жеке насос пункетінің ағыс мөлшері ең көп су шығару насос пункеті бар. Осы пункет өзен суын 10 мың гектарлық құнарлы атызға үзіксіз жеткізуде. Суармалы өңірлердің зерделі суару жүйесі тоғанның су деңгейі, ағын мөлшері, сондай-ақ топырақтың дымқылдығы, ауа райы сияқты жағдайларды дер кезінде бақылап, тоған басынан атызға дейінгі тұтас тізбекті қамтып, толық суаруды жүзеге асырды. Бел еліміз 9 орында ірі суармалы район құрылысы және 104 орында ірі орташа суармалы районды осамандандыруды, жаңалауды үзіксіз ілгерілетіп, жоғары өлшемді егіс атысы тоған жүйесі мен суармалы район оның тіректі инженериясын ұштастыруды күшейтіп, салынып болған нысандардың көктемгі суару барысында өнімділігін сәулелендіруіне кепілдік етеді.
0: Өз хабарымыз, қауіпсіз қоғамдық орта қолайлы шекарадан кіріп шығу саясаты және жердің мәдени саяхат ұсынылымының үздіксіз сапалану және халықаралану деңгейінің жоғарылауы шетелдегі көптеген саяхатшылардың жұңғоға келіп, жұңғоның өзгеше жаратылыстық көрінісін, гуманитарлық салсанасын және дәуір өзгерісін сезінуіне мүмкіндік жасады. Шанси өлкесінің Шиян қаласындағы Таңлығың сарайында таң дәуірінің әмби концерті мен мәдениет кешірмелері түріндегі нысандар шекарадан кірген саяхатшыларды баурады. Жаңсу өлкесінің Жоу-Жуан байырғы қалашығына көптеген мемлекеттен көлемді саяхат үйірмесі арт-артынан келіп, бейзаттық салсананы Чаңжаңның оңтүстігіндегі мыңжылдық өркениетті сезінді. Сышуандағы көптеген көрініс райондары көп тілдегі қызмет өтеумен халықаралық төлеуді сәйкестіру істерін сапаландырды. 1-90-да шекарадан кірген саяхатшылар мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 50%-ден асты. Мәдениет пен саяхат сапасы дәрежесі жоғарылаумен бірге халықараланған тұтынуға қызмет өту жүйесі де кемелденді. Бейжіңде шетел саудагерлеріне саятын түйінді шеңберлерде көп тілді қызмет өту текшесі құрылып, 20 неше түрлі шетел тілі қамтылып, кәсіпті қызметкерлер мен зерделі аударма жабдықтары дайындалып, шетелдік саяхатшыларды тұтыну жөнінде кеңес беру, арыз шағымды қабылдау, даушарды жарастыру бір бекеттік қызмет өтеуімен қамдады. Жыжияңның Иу қаласында жұңғоның бай мазмұнды жасау кәсібімен ғылым-техникалық жаңа өнімдері шетелдегі көптеген саяхатшыларды баурады. Жұңғода саяхаттау, жұңғода сатып алу, тыныш жұңғо сынды алтын танысқыдан тіпті де қол үзе алмайды. Тамаша қоғам амандығы ортасы шетелдегі қалың саяхатшылардың жұңғода алаңсыз саяхаттауына, көңілді ойнауына таптырмас тамаша жағдай жаратты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5 айдың 13-ші күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу жиналысын өткізді. 5 оқытушы уәкілі ағартушылар рухын асқақтатып, оқу ағартуда құдіретті ел құрудың жаңа жағдайын жарату негізгі тақырыбын төңіректеп, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп, пікір ауыстырып, өздерінің негіздік оқу ағарту, кәсіптік оқу ағарту және жоғары дәрежелі оқу ағарту сияқты салалардағы адам тәрбиелеу әмілетінен бөлісіп, қалың ағарту қызметкерлерінің парасат есігін ашып, жүректерді нәрлендіретін, қабілетіне қарай тәрбие беретін адам тәрбиелеу ақыл парасатын оқытуға ынталы оқушыларды аялайтын, үлес қосуға пейіл мейірбандығын, әлемді көкейде сақтау, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу жауапкершілігін жанды көрнектілендірді.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі 5 айдың 13 күні 2025 жылғы дәрі-дәрмекті тексеріп бағалау мәліметін жариялады. 2025 жылы елімізде дәрі-дәрмекті тіркеуге алдыру өтінішінен 20149-ы қабылданып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3% артты. Мұның ішінде жаңа дәрілерді базарға салу өтініші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 20%-тен асты. Сонымен бірге 2025 жылы еліміз қарабайақтатқан дәрі-дәрмекті тіркеуге алдыру өтініші 19375 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6.11% артып, тарихтағы ең жоғары өрені жаратты.
1: Өз хабарымыз, 2025 жылы ағаш қаламшалары мен шөп тұқымы сапасынан мемлекет дәрежелі үлгі алып тексеруде, 280 түп қаламша мен 127 түрлі шөп тұқымы үлгісі тексерілді. Орман өсірілген жердегі қаламшаның толымдылық мөлшері 98.16% болып, өткен жылдағымен негізінен қарайлас болды. Шөп тұқымы үлгісінің толымдылық мөлшері 70.11% болып, өткен жылдағыдан 8.11% жоғарылады.
0: Өз хабарымыз, биыл алдыңғы 4 айда Иу, Синьцзян, Еуропа, Жунго, Еуропа кезекші пойыз арқылы 58000 өлшемді сандық экспорт етілді. Сәйкес мезгілдегіден 21.1% артты. Тұтас жер бедерлі автомобиль, станок сияқты үстеме құны жоғары заттар өтімді

0: 4500-де 5200 метр жерге орналасқан. Еліміз анықтаған тұңғыш ерекше терең қабаттағы 100 миллиард текше метрлік Сланец газалабы болып табылады.
1: Өз хабарымыз, Индиан Чихуай инженериясының бірінші мерзімді құрылысын тексеріп өткізіп алу таяуда аяқтады. Инженерия жалпы беттік айналым кезеңіне өтті. Бұл инженерия Чанцзян Хуайхэ өзендерінің су жүйесін тұтастырған. Ағараттаған, өлкі аттаған келелі стратегиялық су байлығын орналастыру және жан жақтылы пайдалану инженериясы болып, Хэнан, Анхуй өлкілеріндегі 15 қала, 55 аудан қала райондық шарпып, өңірлік су байлығының тапшы болу қайшылығын бәсеңдетіп, өзен ағарының су экологиялық ортасын жақсартуды берік кепілмен қамдады.
0: Өз хабарымыз. Чунгу ғылым академиясы кеңістік қолданбалы инженериясы және техника орталығы 5-ші айдың 13-ші күні былай деді. Тенжу 10-ші нөмірлі әлем кемесімен бірге ғарышқа шыққан адамзаттың жасанды эмбрион тәжірибе үлгісі Жунго кеңістік пунктінің тәжірибе моделіне орнатылды. Қазір тәжірибе сәтті жүргізілуде. Бұл дүниежүзі бойынша тұңғыш рет ғарышта өрсетілген адамзаттың жасанды эмбрион тәжірибесі.
1: Өз хабарымыз халықаралық қайраткерлер былай деді, Жунго ақш қатынасы дүниежүзінің бейбітшілігі мен гүлденуі жөнінен аса маңызды. Мемлекет басшылары дипломатиясының Жунго ақш қатынасының орнықты алға басуына жетекшілік етіп, дүниежүзінде тиімділік жасауын үміт етеміз. Ақштың бұрынғы дипломаты, дүниежүзілік астық сыйлығы қор қоғамының құрметті төрағасы Геннис Куин былай деді. Ақш Жунго қатынасы екі ел жөнінен ғана емес, дүниежүзі жөнінен де маңызды. Көптеген шұғыл реал қажеттер екі елді жақындастырады деп қараймын. Екі ел басшыларының кездесуінің екі жақты қатынастың дамуына анағұрлым көп стратегиялық орай жаратуын үміт етемін. АқШ Лос-Анджелес портының атқарушы жорасы Гин Сирока былай деді. Дүние жүзіндегі ең үлкен екі экономикалық тұлға ретінде АқШ пен Жунгоның көптеген салаларда кең көлемді селбестік орайы бар. Лос-Анджелес портының 40% кәсібі Жунгомен тығыз қатысты. АқШ тұтынушылары Жунгодан келген тауарлардың игілігін көруде, ал Жунгоға экспортты кеңейту АқШ экономикасы жөнінен де төтенше маңызды. Сондықтан АқШ Жунго басшылары кездесуінің екі жақты қатынасты күшейтуін үміт етеміз. АқШ табиғи өнімдер одағы Азия районының төрағасы Даниэл Меби былай деді. Мен АқШ Жунго басшылары кездесуінің екі елдің сауда селбестігін жебеуін, екі ел арасындағы тілдесудің нәтижелі болуын үміт етемін. Бұл екі ел кәсіпорындарының байланысты күшейтуіне септігін тигізеді, сондай-ақ кәсіпорын тізбегін, қамдау тізбегін орналастыруға анағұрлым белсенді орта жаратады. АқШ дипломатиялық қатынас қоғамының бастығы Майкл Форман мақала жазып былай деді. АқШ пен Жунго сынды дүниежүзіндегі ең үлкен екі экономикалық тұлға қарым-қатынасты сақтаса, дүниежүзі тіпті де қауіпсіз болады. АқШ Жунго сауда мемлекеттік комитетінің бастығы Тансын былай деді. АқШ пен Жунгоның ең жоғары деңгейде тамаша барыс-келісті сақтауы орнықты межені жоғарылатуға тиімді. Екі жақты қатынастың анағұрлым болжампаздыққа ие болуына мүмкіндік жасап, екі елдің экономика сауда барыс-келісіне достық орта әзірлейді. Халықаралық қайраткерлер былай деді. Жунго мен АқШ басшылары кездесуінің дүниежүзінің бейбітшілігі мен гүлденуіне анағұрлым зор тұрақтылық және оң энергия қосуын үміт етеміз. Швеция бір белдеу бір жолды зерттеу орнының бастығы Стефан Брур былай деді. Төраға Си Цзиньпин ортаға қойған бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесімен адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құру ұстанымы жалпыға тиімді, қамтымды жаһандануды жүзеге асыруды ілгерілетуге күш салады. Мен осы ретке Жунго АқШ басшыларының кездесуі Жунго мен АқШ-тың екі жақты қатынасын күшейтіп қана қоймай, дүние жүзінің бейбітшілігі мен гүлденуіне де оң энергия қосуын үміт етемін. Боливияның бұрынғы сыртқы істер министрі Фернандо Ванакуни былай деді. Жунго мен АқШ басшыларының кездесуі белестік мәнге ие. Екел басшылары Жунго АқШ қатынасы дүние жүзінің бейбітшілігі мен даму сияқты келелі мәселелер жөнінде ішкерлей пікір ауыстырады. Дүниежүзінің саяси, экономика, ғылым-техника селбестігі сияқты салаларда Жунго маңызды рол атқаруда. Бүкіл дүниежүзі осы ретке кездесудің дүниежүзіне белсенді ықпал жасауын үміт етеді. Польшаның бұрынғы орынбасар зұңлия экономика министрі Януш Пехошинский былай деді. Жунго мен АқШ басшыларының кездесуі Жунго АқШ

0: екел қатынасының орнықты дамуын ілгерілетумен бірге дүние жүзіне тіпті де көп сенім береді. Біз осы реткі кездесуде белсенді табыстарға қол жетіп, әр жақтың сөйлесуді күшейтіп, ортақ танымды нығайтып, дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық және тұрақтылық әкелуін үміт етеміз. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редакторы Шалқар Ғазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз өздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында туылып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
3: Әңгілияның таяуда өткізілген жерлік орын сайламында Әңгілияның бас уәзірі Стамер басшылық еткен билік басындағы жұмысшы партиясы ауыр сәтсіздікке ұшырап, Әңгілия районында осы реткі сайлауда шамамен 5000 орыннан 1000-нан астам орынға ғана ие болды. Қарсы партия консервативтер партиясы да ауыр зиянға ұшырады.
2: Тәжікстан үкіметінің ең жаңа санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1-ші 90-да ішкі өндірістің жалпы өнім құны өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 8% артып, пәрменді арту жағдайын жалғастырған.
3: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі, Әңгілияның жерлік орын сайламынан Еуропаның саяси бөлшектену беталысына көз жібергенде деген тақырыптағы арнаулы мақаланы тыңдайсыздар. Әңгілияның таяуда өткізілген жерлік орын сайламында Әңгілияның бас уәзірі Стамир басшылық еткен билік басындағы жұмысшы партиясы ауыр сәтсіздікке ұшырап, Әңгілия районында осы реткі сайлауда шамамен 5000 орыннан 1000-нан астам орынға ғана ие болды. Қарсы партия консервативтер партиясы да ауыр зиянға ұшырады. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Әңгілия сайлаушылары жұмысшы партиясы мен консервативтер партиясында екі үлкен дәстүрлі саяси партияның билік жүргізу танымы мен бейнесінен барған сайын түңіліп, жаңадан гүлденген саяси күштерді қолдауға ойысып, Әңгілияның саяси бөлшектену үздіксіз үдеді. Мұның өзі Еуропадағы көп елдің саяси беталысының ықшам көрінісі деуге болады. Сайлам билеті жағдайындағы тарихи бұрылыс жарыққа шықты. Осы реткі сайламда әсіре оңшыл Әңгілия реформашылдар партиясы бұрын болып көрілмеген дәрежеде шеп бұзып атойлап алға шығып, парламентте 1400-ден астам орынға ие болды. Еркін демократтар партиясы мен жасыл партияда недәуір биіктен төбе көрсетті. Валыс ұлтшылдар саяси партиясы мен Шотланд партиясының ықпалы недәуір жоғарылады. Реформашылдар партиясының басшысы Найджер Фараш таяуда былай деді. Әңгілияның ішінара райондарындағы сайлам билеті жағдайында тарихи бұрылыс жалғасты жарыққа шығуда. Сайлам билетінің реформа партиясы сияқты партия топтарға ағылуының астарында көп түрлі себеп бар. Манчестер дашөсінің профессоры Инскорт былай деп талдау жасады. Көптеген сайлаушылар жұмысшы партиясы мен консервативтер партиясының саясаты ұқсас, көптеген масқаралықтары бар. Оның үстіне саяси реалдыққа болған аңысы баяу, кеңес тәртібін ырықтылық пен белгілеу қабілеті кемшіл деп қарады. Стамир тағында орнықты тұра ала ма? Стамир 5-ші айдың 9-ші күні былай деді. Сайдам нәтижесі мүшкіл әрі аянышты болды, бірақ мен орнымнан оңай оспақ безіп, мемлекетті былық-балықта қалдырмаймын. Биыл жыл басынан бері ақыштық қайтыс болған бай саудагер Епинештейн мен барыс келісі қою Мандерсонды Америка құрама штатында тұратын бас елші етіп тағайындағандықтан Стамир екі рет қызметтен шегіну қысымына тап болды. Бұл рет жұмысшы партиясы жерлік орын сайламында ойсырай жеңіліп, Стамирдің тақтан түсуін талап ету өрлеуі тағы да көтерілді. Әңгілия медиаларының хабарына қарағанда, жұмысшы партиясы төменгі палатасының неше ондаған мүшесі Стамирдің міндетінен босау немесе міндетінен босау уақыт кестесін ашық жариялауды талап еткен. жұмысшы партиясының парламент мүшелері стамир арықты түрде ұқық тапсыруы керек. Өйтпегенде жұмысшы партиясының төменгі палатасының мүшелеріне қолдау көрсетіліп, партия бастығын сайлау тәртібі басталады деп анық ескертті. Алайда қазір күшті бәсекешілер стамирдің бас уәзірі мен жұмысшы партиясының бастығындық ұқуына сай жарияламады. Талдауға қарағанда Манчестер қаласының бастығы Әнди Бернам партия ішінде жеткілікті қолдауға ие болуы мүмкін. Бірақ бұрынғы билік кеңсесінің уәзірі қазір төменгі палатаның мүшесі емес. Толымдылығы шектемеге ұшырайды. Денсаулық сақтау уәзірі Вестертин мен бұрынғы бас уәзірдің орынбасары Анджела Рена да белгілі орынға ие болды. Бірақ екеуі қатысты тілектерін әлі білдірмейді. Еуропаның саяси толқыны қабаттаса келігіп кетті. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Әңгілияның екі үлкен дәстүрлі саяси партиясы жерлік орын сайлауында ауыр сәтсіздікке ұшырап, 2024 жылғы Еуропа парламенті сайламынан бергі Еуропаның саяси ұшқарылығы мен ұсақталу беталысы онан ары дәлелденді. Сондай-ақ, мұның өзі Еуропадағы ірелдердің негізгі саяси партияларының коллектив басқару қиыншылығына тап болуының ықшам көрінісі деуге болады. Мамандар мен медиалар былай деп қарауда. Бұл құбылыстың астарында негізінен екі түрлі себеп бар. Бірінші, экономиканың құлдырауы бұқараның төзімділігін таусылдырды. Ақшаның ұзақ уақыт құнсыздануы қабаттасқан энергия тұтынуында типін өзгерту ала келген толғақты жағдай орта төмен кірісті сайлаушылар қауымы негізгі саяси партияның билік жүргізу қабілетінен түңіліп, жаңадан гүлденген саяси күштерді қолдауға ойысты. Екінші, негізгі саяси партияның көшпенділер қауіпсіздік сияқты тақырыптарда тайсақтап тұруы немесе төтеп беруі дәрменсіз болуы себебінен әсіре оңшыл саяси күштер орайдан пайдаланып ортаға шықты. Әсіре оңшыл халықтық саяси партия сайлаушылардың жоғардағы тақырыптарға болған наразылығын күшейте түсу арқылы өздерін құрылымдық бәсекеші, өз елінің ұқығын қорғау жетіп образдап көрсетіп, осы арқылы сайлам беретіне ие болды.
3: Тыңдап отырғандарыңыз орталқалық радио станциясының дүние дидар бағдарламасы. Енді Тәжікстан экономиканың көп негізді дамуын жебеді деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер.

0: Мұның ішінде тұрақты мүлікке қаржы қосу, өнеркәсіп өндірісі, сыртқы сауда түгелдей екі орынды сан бойынша артып, өткен жылдың ұқсас кезіндегінен жеке-жеке 34, 14 және 22% артқан. Сыйпырлы экономика мен электрлі автокөлік кәсібі Тәжікстан экономикасының артуындағы маңызды тұтқа айналып, мемлекеттің өнеркәсіптенуі мен осы замандануына дем беруде. Еуропа Азия даму банкесінің межесінше, Тәжікстанның биылғы экономикасының арту қарқыны 8.1%-ке жетуі мүмкін. Сыйфырлы экономика Тәжікстан экономикасының көп негізді дамуындағы жарқын түйін. Тәжікстан қолдау саясатын шығару сыйфырлы негізді құрылғыларды кемелдендіру, мемлекеттік санды мәлімет текшесі мен әлеуметтік қызмет өтеу текшесін құру сияқты шаралар арқылы экономиканың сыйфырлануын ілгерілетті. Тәжікстан 2024 жылы Зонтун тікелей жауапты жаңалық жарату және сыйфырлы техника мекемесін құрды. 2025 жылы жасанды зерде шөяні дәріптемесін бастап, 2025 жылдан 2029 жылға дейінгі мемлекеттік электрондық сауда жобасын мақұлдады. Тәжікстан 2025 жылдан 2030 жылға дейін сыйфырлы экономика және жаңалық аша даму жылы етіп белгіледі. Мұндағы мақсат тұтас кәсіп саласының сифрлану аяқ алсын жеделдетіп, мемлекеттің ғылым-техникалық бәсекелік қуатын арттыру, Тәжікстан 2027 жылға барғанда сифрлы экономиканың GDP-дағы салыстырмасын 10% айналасында жоғарлатуға күш салады. Тәжікстан электрлі автокөлік импортын кеңейтумен бірге жергілікті орында құрастыру мен кәсіп тізбегін сәйкестік кеңейтуді ілгерілетті. Тәжікстандағы 2028 жылдан бұрын жұңғы кәсіпорындармен селбесіп, электрлі автокөлік өндіру нысанын бастауды жоспарлады. Селбестік мазмұны тұтас автокөлік құрастыру өндірісін қамтып қана қалмастан, қозғаушы күш батареясын жинап алу және зарядтау құрылғылары сияқты сәйкесті қызмет өтеу жүйесі құрылысын да қамтиды. Тәжікстанның жұңғы кәсіпорындармен селбестікті күшейту арқылы Орта Азия өңіріндегі электрлі автокөлік өндірісі мен сауда торабын айналуға күш салуды үміт етеді. Таяу жылдардан бері Жунго мен Тәжікстанның әр саладағы селбестігі үздіксіз тереңдеді. 2025 жылы Жунго Тәжікстанның бірінші үлкен сауда серігіне айналды. Қазір 700-ден астам Жунго қаржыландырған кәсіпорын Тәжікстанда энергия қатынас негізді құрылғысы, құрылыс, телеграф, кен және құрылыс материалдары өндірісі сияқты кәсіп салаларына қаржы қосты. 2025 жылы 8-ші айда дәрежесі жоғарылаған Жунго мен Тәжікстанның екі жақты қаржы қосу келісімі ресми күшке ие болып, екі жақтың қаржы қосушыларын анағұрлым кемелді түзімдік кепілмен қамдады. Әрі тұңғыш рет қаржы қосу және климат өзгерісіне төтеп беру тармақтарына енгізіп, Жунго мен Тәжікстанның жасыл баянды дамуды ілгерілету ортақ тілегін әйгіледі. Тәжікстанның зонтуңы Рахмон таяуда былай деді. Бір белдеу бір жолды бірге құру бастамасы Тәжікстан Жунго қарым-қатынас тарихындағы шырт жаңа тарауды бастап, екі ел селбестігінің мазмұнын байытты, әрі қыруар нақты жетістіктер ала келді. Бір белдеу бір жолды бірге құру дәріптемесі қаржы қосудың артуын онан ары жебеп, кәсіптен орайын жаратып, кәсіп саласының дамуын ілгерілетеді. Әрі озық техникаларды енгізуге септігін тигізіп, Тәжікстанның халық тұрмысын жақсарту және халықтың тұрмыс деңгейін жоғарылату стратегиялық нысанасын іске асыруына дем береді. Тәжікстан жақ бір белдеу бір жолды бірге құруға үздіксіз белсен атсалысып, өңірдің орнықтылығын жебеуге, экономикалық байланысты тереңдетуге және бірге гүлденуді іске асыруға үлес қосуды қалайды. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Туған жер сағынышы. Сөзі Бақытбек Зейнеғарұлынікі. Музыкасы Ержан Мадиярұлынікі. Орындаған Мырзатай Бексұлтанұлы.

анашым сөзі Бақытбек Тайырұлынікі, музыкасы Тоқтау Айтжанұлынікі, орындаған Шаттық Бақиқанұлы.

Наз сөзі Ұлықан Сұлтан қызынікі, музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындағандар Байра, Марзия, Айнұр.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Бүгін сіздердің назарларыңызға Армия Қоғайбұлының «Жайсаң шайырдың жаны татты» әдеби таныстыру мақаласын ұсынамыз.

Маяққан күреңселі бетегесі, бейне бір ырыстелдің етенесі. Болғанда майлағысы шәйіріні секілді теректоның тетелесі деп, әйгілі ақын Омарғазы Айтанұлы жырлағандай,

Осындай ұлы тұлғалардың ізін жалғап, туған елім, туған жерім деп қолына қалам алған оң энергиялы ұл мен қыздарымыз туған жеріне ту тігіп, партия мен отанды ән жырына арқа өзек етіп, қажымай талмай жырлап келеді. Соның бірі тілімізге тиек мақаламызға арқау болып отырған ортан қолдай орта буын ақындарымыздың бірі Жәннәт Ғизатолла ұлы еді.

Жәннәт Қизатоллаұлы 1965 жылы 2-24 күні Толауданның Өшетау ауылында ағартушы семьясында дүниеге келеді. 1991 жылдан 1994 жылға дейін Сван дәрісінен оқып, әдебиет арнаулы курсын тәмамдаса, 1999 жылдан 2001 жылға дейін Синьцзян оқу ағарту институтынан оқып, кәсіптік шақтан толық курс мағлұматына ие болады. Ол Өшетау орта мектебінде 31 жыл қызмет істеу барысында мектеп ұйымының ұйғарымына сай жұмысшылар ұйымының төрағасы, мектеп қожалық мүдірі қатарлы міндеттерді өтеді. Ол аудан, ауыл, мектеп шағынан көп мәрте сыйлық сахнасы.

0: осылай көптеген өлеңдерді маған жаттатқан. Кейін 10-11 жастарында нағашымыз Бекен деген атамыздың кемпірі зерттеңгісі қайда жүрсе өзі ызыңдап өлең айтып жүретін. Қарылыңды жақсы білетін адам еді. Сол үстін көптеген қарылыңдар жазып алды. Осылай өлеңге қызығып орта оқыдық. Орта мектепке түскен кезде қарт педагог, ақын, жазушы, әдебиеттанушы Әрмия Мейрам сабақ берді. Омархан Мәлік ұлы сабақ берді. Қоғамдық ортада Мүсілімжан Чарпанқызы мен әпекемізбен араластым. Осы кісіден де көптеген өнек алдым. Кейін оқытушы болып шыққан кезде ақын Талғат Әзақын ағамыздан да көптеген нәрселерді үйрендім. Осыдан кейін қоғамдық ортада Әбілқайыр Ақбай ағамызбен, Дәйір Тай ағамызбен, Төкеш Сабырхан ағамызбенен қоғамдық қатынаста болып, сол кісілердің көптеген өнек алып үйрендім. Және баспалардан ұлы адамдардың өлеңдерін жаттап, оларды құнттап жазып алып, осыларды қатты қызықтым. Осыдан әдебиет майданға келуім.
1: Қанекей, ендеше осы арада Жәннат Қизатоллаұлының сөзіне жазылған Жаңа Нұр Доланқызының әні «Немеремді бірлікте тыңдайық».

0: Ол 2013 жылы жарық көрген «Ел егейлер» атты кітаптың редакторы, корректоры болған. Ол қазір Синьцзян жазушылар қоғамының, Іле облыстық жазушылар қоғамының, қазақ тіл жазу қоғамының мүшесі. Әдетте шағын өлеңдер, егер шын поэзиялық қасиеті түгел болса, бәрі де лирика болады. Лирика поэзияның мықты бір саласы бола отырып, өз ішінде бірнеше жанрлық түрге бөлінеді. Лирикада тартыс, оқиғалар суреттелмейді, көбінесе өмірдің, құбылыстың картинасы, соған деген ақынның көзқарасы суреттеледі. Лириканың асылы адамның сезім күйін, ой толқынын білдіру. Олай болса, адамдардың рухани дүниесі сырларының лирикадан орын алуы табиғи да заңды. Онда адам толғанат, кейде шаттанат, қайраттанат, еркелейді. Қазақ әдебиетінің поэзиялық жанры лирикалық поэзия, эфикалық поэзия, сатиралық поэзия, драмалық поэзия болып бөлінетіні бәрімізге аян. Осының ішіндегі лирикалық поэзия, азаматтық лирика, көңіл күй лирикасы, табиғат лирикасы болып бөлінеді. Ал біз айтып отырған Жаннат Ғизатоллаұлының өлеңдерінің басым көбі осы лирикалық поэзияға жатады. Лирикалық поэзия ақынның қоғамдық көзқарасын, күйініш сүйінішін, көңіл күйін бейнелеп бере алатын шабыттан туған қысқа өлең деген анықтамаға сай кезекті ақынның поэзиясына назар салып көрейік. Ақын «Өмір асау» деген өлеңінде «Тай үйреттім асау ұстап жасымда, бір тентегім бар шалмашы қасымда, өмір асау осы екен білмеппін, жығылып та жығып келдім расында» деп басталатын өлең тай шалына жармасқан бал балалықтан басталған өмір арпалысын, сол арпалыстағы ұтыспен ұтылысты, жығылу мен шығуды қатар қойып, ой толғайды. Содан бастап өмір асау мінгенім, алаңдау мен тізгін ұстап күлмедім. Ұйықтап жатып түсімнен де оянам, асау менен алысып кеп жүргенім. Өмір асау сан қиғылық сап келет, алаңсыз да абайсыз да тап берет. Қызығымен қызықтырып алатта, қиябассаң тізгініңнен шап берет. Өмір асау ұстатпайды шоқтығын, алау болып лапылдасын от бүгін, күресуде тіресуде бір қызық осылайша өтіп жатады көп күнім. Өмір асау сипатпаған сауырын, тай үйрету бастамасы бауырым, бес тасуды ағаң мінген тулатып осылайша шынықтырған тау болын. Өмір асау сипатпаған аяғын, ал дартыңа ждағатпен қарағын, құралайды көзден атқан ол мерген, абайсыз да тартар болса садағын. Өмір асау ұстатпаған шалынан, тай үйреткен шақтарымды сағынам, өмір асау екендігін танытқан бабалардың рухына мен табынам. Байқа бауыр өмір асау шықпасын, тәттісін де аштысын да жұтқасын. Тізгін шылбыр өз қолыңда абай бол, бір биліктің ұстағанда тұтқасын деп өмір туралы, өмірді түсіну туралы философиялық ой түйіндейді. Жаннат Ғизатоллаұлы бір қанша әндердің ән мәтінін жазған ақын. Алып айтар болсақ, оның «Ана тілегі», «Сәуле тайым», «Келіндерім», «Қарағай бастауым» қатарлы әндер бұл күндері тыңдармандардың жақсы бағасын алып келе жатқан әндердің қатарында кеңінен таралып келеді.
1: Иә, әнтекіс туралы айтар болсам, әнтекіс әдетте өлеңге қарағанда шарты жоғары болады. Өйткені өлең ұйқасқа жаттық, буын-буын ақтары бірдей, тілге жеңіл, ойға қонымды, жүрекке жылы тию керек. Әнтекст негізінен үш шумақ бір қайырмадан тұрады. Осындай қысқа болғандықтан да оған айтар ойды ашық, ұғынықты етіп жеткізуге құлшыну керек. Ондағы ой ұйқасқа ауыр түспеу. Абай атамыз айтқандай, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ердің асы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, тептегі жұмыргесін айналасы дейді. Міне, әнтекст әрине осындай болу керек деймін. Сонда ғана ол музыкант адам көргенде жетіле жүреді. Ондағы әр сөзіне мән беру жазу керек. Менің әнтекстерім халықпен жүздескен әнтекстерде 30-ға тарта әнтекстім бар. Бүгін сіздермен жүздескелі отырған әндерімнің ішінде бірнеше әндерді тілге тиек етіп айта кетейін. Мына Қарағай бастауы. Сол ауданның Қарағай бастауы, Келі бастау деп жатамыз. 2015 жылы сол ауданына мемлекет жағынан ақындар мекені, домбыра мекені деген ат берді. Осы атты алған кезде мен әсерленіп, Қарағай бастау әнін сөзін жазып шыққан едім. музыкасын Майса Зағпарұлы жазған. Бұл әнімде тамаша болды, кейін оны орындаған орындаушы да өз мәресіне жеткізіп орындаған еді.

Енді ақынның партияға, отанға, туған жерге, атанаға тағы басқаларға арналған махаббат, сүйіспеншілік сезімінен туған көңіл күйлерінің барлығы көңіл күй лирикасына жатады. Ендеше оқып көрейік. Жұңғо Коммунист партиясының 100 жылдығына шашу. Тарихыңа бір ғасырлық қарасам, қанша рет толқын ұрды орасан. Жиянгерлердің отарынан құтылып, үш үлкен тау аударылды санасаң. Сан мыңдаған құрбандықтар берумен, алуан тәсіл қинауларды көрумен, отан үшін жас жандарын арнаған қасбатырлар шыққан сенің өзіңнен. Отан туы қызыл қанмен боялған, интернационал әніменен оянған, 28 жылдық қырғын соғыспен алып Шұңқуа түрегелді орнынан. Азаттыққа шықты халық туы алып, жетім жесір жоқ жітіктер қуанып, Компартия қызыл туы желбіреп, бақыт күні туды келіп, шын анық. Реформа шеңісіне біз жеттік, жұңғарманын нысан еттік, көмбеттік. Есік ашып дүниеге ұл елім бейбітшілік бесігінде тербеттік. Аумын шенген қайта оралды отанға, қанша жылдар болса дағы отарды. Мәңгілік тарих болып жазылар, үлес қосқан данышпандар қашанда. Бір ғасырлық тарихың бар партия. Толықсыды кемелденді нар тұлғаң, әлемдегі орны биік тұлғасың көтерілген шаңырағың алтыннан. Ауыл қала міне бүгін теңелді, сен көрсеттің әлемдегі өреңді, ғылым техника өндіргіш күш болғасын олы жолға керуен түсті кемелді. Бақыттымыз шексіз алғыс партия. Бүгінгі күн сенің арқаң шалқыған, отанымның аспанын да көлінде ол қызымыз аққу қаздай қалқыған. 100 жылдыққа осы жырым шашуым, жырмен басам көңілімнің тасуын, мәңгі жаса олы дұрыс партиям, менің нұрлы болашағым ғасырым, деп ақын Жұңғо Коммунистік партиясының 100 жылдық мерейтойына жырдан шашу шашып, партия парасатын, партия образын, лирикалық көркем шумақтармен бейнелеп, ұлы Шұңқуа елімізге деген ұлы есімді асқақта да жырлайды. Кенеке ендеше осы арада ақынның өскен ел мен туған жерін арнап жазған «Туған жер» атты әніне кезек берейік. Әннің сөзін жазған Жәннат Ғизатоллаұлы, музыкасын жазған Қасен Сабырбайұлы, әнді орындаған Қайран Сейілқанқызы.

Сәуле Тайым сөзін жазған Жәннат Қизатоллаұлы, музыкасын жазған Думан Мұратжанқызы, орындаған Еркін Нұрхамитұлы.

қадірменді тыңдарман, жоғарыда сіздер ақын Жәннат Қизатоллаұлы жөнінде жазылған Армия Қоғайұлының «Жайсаң шайырдың Жәннаты» атты әдеби таныстыру мақаланы тыңдадыңыздар. Енді концерт тыңдаңыздар. «Жаңа дәуір варисы» сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы, орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейітбайұлы.

Қанасқа мархабат өлеңі Мағаз Разданұлынікі, музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі, орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

«Бәрі де ауылға жетпейді». Сөзі Рахымжан Сауытұлынікі. Музыкасы Қуаныш Баймұратұлынікі. Орындаған Есқат Ерболұлы.

Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Халымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау-сәлемет болыңыздар.

0: нәр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

0: Етпен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әліптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз, арайлы еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімінде белгілі педагог, психология пәндерінің ұстазы Қасен Жайырбекұлымен өткізілген «Жақсы сөз жан азығы» деген тақырыптағы сұхбатымызды тыңдайсыздар. Жаңа жорық, жаңа жыр айдарында ақын педагог Әбдірахман Қалиоллаұлы мен Зейнолла Мырзаханұлының жыр шашуын назарларыңызға ұсынамыз. Соңынан Сания Өнерқанқыз шырқаған әсем әндерден концерт тыңдайсыздар. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Қоғамдағы толғақты мәселелерді толғайтын сыр сұхбат айдары қоламта.

0: иә, қасен аға, халқымызда жақсы сөз жан азығы деген сөз бар. Сонымен бірге тағы адам құлақтан азып көңіл күйден семіреді деген де айтылымдар бар. Осыған қарағанда жақсы сөздің, ықыласты лепестің адам өміріндегі атқаратын рөлін де төмен мөлшерлеуге келмейтін секілді. Белгілі психолог және педагог ретінде осы тақырыпты әрмен қарай қозғап көрсеңіз.
1: Жер шарында 78%-дық су бар екендігі белгілі. Адам денесінде де 78% су бар. Адам жер шарының өнімі. Осындай ұқсастық қатынасында бір сырдың барлығынан шабыт алған ғалымдар мынандай бір тәжірибе жасаған. Үлкендігі ұқсас 3 рөмкаға тең мөлшерде су құйып, оған жеке-жеке музыка және сөз берген. Бірінші рөмкаға жағымды музыка, оң қуат алатын сөзді сөйлеп, айталық, мен әлі де жаспын, әлі де көптеген істер қолымнан келеді. Денсаулығымды жақсарту үшін әлі де үйреніп, ізденіп, көңіл күйімді әр уақыт көңіл ұстауға тырысамын. Мен өзімді құрметтеймін, әрі сүйемін. Жарымды, бала-шағамды, туыстарымды, көршілерімді құрметтеймін. Оларменен баянды өтуге тырысамын. Отырған ауламды, коллективті, отанды қызу сүйемін. Мен бар ынтаммен халық мүддесін үшін азда болса қызмет істеуге әрқашан дайынмын. Екінші ромкаға теріс қуат алатын жағымсыз музыка берген. Мен кәртейдім, қолымнан ешқандай іс келмейді. Денсаулығым тым шіркін-ай емес. Күннен күнге өзімді жек көре бастадым. Жарыммен, бала-шағамменен ынтымағым айтарлықтай емес. Олар мені ұнатпайтын секілді. Көршілеріммен жарасымдылығым тым шіркін-ай емес. Мен оңбаймын. Мен оңбағанмын деген сияқты сөзді берген. Үшінші ромкада суға ешқандай музыкада сөзді бермей, үш ромканы мұздатқышқа салып қатырған. Тәжірибе нәтижесі жағымды музыка, оң қуат алатын сөздермен қатырған ромка бейне шебер суретшінің сызған әсем суретіндей әдемі күл болып қатқан. Теріс қуат алатын сөз және жағымсыз музыка беріп қатырған ромкадағы су рессіз, бейнесіз, бұжжыз болып қатқан. Ал соңғы ромкадағы су сөзде музыкада берілмегендіктен су ешқандай белгі өрнек бейнеленбей тұнық бетінде қатқан. Үлкен ми алып бір қамбаға ұқсайды дейді ғалымдар. 90 жас жасаған бір белгілі адамға, егер ол адам өмірінде ұйықтамай, ішпей жемей барлық қимын үйренуге арналды десек, оның миына 50,000 кітаптың білімі сияды екен. Ми жалқау мүше, мақсатты саналықпен оң қуат алатын ұлы нысана тілек сөздерменен миымызды қаруландыратын болсақ, миымыз зеректігі асып, денсаулығымыз сау саламат болар еді. Ми қатпар-қатпар болады. Тіл үйренгенде мидың қатпары ашылып, ден қойған адамның ойы да, жаны да қалай тазаратындығын біліңіз. Бірдеме үйрене алғаныңыздан ләззат аласыз. Одан ойыңыз, жаныңыз жаңарады. Ми оң қуат алатын жағымды сөздерге мұқтаж. Қазақ халқымыз философиялық, психологиялық, педагогикалық ұлт. Жақсы сөз жарым ырыс деп, жақсы сөзді жан азық ететін ұлт. Белгілі уақытта дүниеге келген және жаңа нәрестені көргенде бауы берік, жасы ұзақ болсын деп. Той қуанышын екі жас той жасаған уақытында тойға барғанда екі жасқа тойларың құтты болсын, бақытты болыңдар деп. Көшіп жатқандарға кезіккенде көш көрікті болсын, байсалды болсын деп. Шөп шауып жатқандарға кезіккенде шабары көбейсін, өнім мол болсын деп. Диқан бидайынан мол өнім алып жатқанын көргенде дән көбейсін, қамба астыққа толсын деп. Соғым сойып жатқандарға кезіккенде соғым шүйгін болсын, бұйыртып жеткізсін деп. Жаңа үйге көшіп жатқандарға кезіккенде жаңа қоныс құтты болсын, шаңырақ биік болсын, игілікке ұстасын деп. Осындай құтты болсынды әр уақыт айтатын ұлтпыз. Ұлы жазушы Горки, адам жақсыны арман етсе өмірі де бәрі де жақсы болады дейді. Джунгу арманы Джунха ұлттарының ұлы гүлденуін жүзеге асыру. Жекенің де арманы болады. Жекенің арманы өзінің білім сәвиясына, онан кейін дүние танымына, құн көзқарасына, кісілік танымына байланысты бекітіледі. Әр жастың да, қарттың да арманы болады. арман алға жетектейтін қозғаушы күш екендігі жалпыға түсінікті. Қартаю сатысындағы енген біздей адамның арманы денімізге саулық, отбасымызға амандық, ешкімге қаратпай жарасымды қартаю. Адамға аурудың 10% сыртқы себептен, 20% азықтанудан, 70% көңіл күйден келеді. Өмірді асыраудың ең өнімді дәрісі көтеріңкі тұрақты көңіл күйді сақтаудан келеді. Біз биігірек тауға шығып қарайтын болсақ, көзімізге едәуір кең аймақ сияды. Сол аймақ сыйған көзімізге кейде жолдасымыз, балашағамыз, көршіміз сыймай қалады. Тіпті кейде көңілімізге өзімізді сыйдырмайтын жағдайларда болады. Өзімізді жек көреміз, өмірімізді де жек көреміз. Көңіліміз мұншалықты неге тарайды? Дүниеге деген сенімділіктің, өмірдің құнына деген сенімділіктің азаюынан туындайды. Сенімділік азайса, үміт азаяды. Ашу қысқанда ақыл азаяды. Аузымыздан небір айтуға келмейтін сөз шығып кеткендігін аңғармай қалатын кездерімізде болады. Не үшін осындай сөздер шығады? Бұл жайшылықта миымызға жиналған оң қуат алатын сөздерден гөрі теріс қуат алатын сөздер миымызға көп жиналып қалғанын дерек береді. Қартаю мен өлім заңдылық нәрсе. Одан ешқандай адам баласы қашып құтыла алмайды. Бірақ қартаюды күні бұрын шақыраудың жөні бір басқа. Телефонның қуатын білмей қалсаңыз, мен қартайдым. Қабатқа шыққанда бұрынғыдай тез шыға алмаймын, мен қартайыппын. Әйтеу, қисынсыз себепті қисындастырып, басқалар сұрасын сұрамасын, күніне 6 рет айтатын болсаңыз, 365 күнде 2190 рет айтады екенбіз. Өзіміз айтқан әрбір сөзімізді миымызға сақтаймыз. Әрі тәніміздегі әрбір мүшеге кәрілік хабарын жеткізіп улап отырамыз. Айталық, жүрек, асқазан, өкпе, ішек, бауыр, жыныс мүшелеріне уытты хабар жеткізеді. Мұндай танымдағы адамдар жаман қой ісегінде қартаяды дегенге саяды. Сенімділік үмітті тудырады. Сенімділік қанша күшті болған сайын үмітті соған лесіп дамиды. Мына бір әңгімені айтып берейін. Америкалық жазушы Хелидейдің ең соңғы «Бір тал жапырақ» деген романында мынандай бір оқиға баяндалады. Ауруханада халы қатерлі науқас жатады. Науқас ауру төсегінің дәл қасындағы бір топ ағашқа қарап, телміріп әлденені ойлап жатушы еді. Күз келді. Күздің самалы мен ағаш жапырақтары түсе бастады. Науқастың қасындағы төсекте қарт суретші оның ең соңғы жапырақ сабағынан үзіліп кеткенде өліп кетермін деп өзіне күбірлеген естіп қалады. Қарт сүйретші науқасқа сездірмей ағаш жапырағы сүйретін салып, оны ағашқа іліп қояды. Қанша қатты жел соқса да түсіп қалмайды. Тағдыр бір тал жапыраққа байлап алған науқас өмірден үміттеніп, сенім байлап күн-күн сайын жақсы бола бастайды. Сөйтіп ада күде аурудан айығады. Бұл оқиға бізге адам өмір сүруде жан дүниесіндегі сезім мен үміттің аса маңыздылығын, сенім мен үміт өмірді жалғайтындығын, сенім мен үміт таңғажайып істер тудыратындығын түсіндіреді. Тағы да бір жалғасты бір әңгімен айтайын. Белгілі бір ауылда бір әжей баласын арқалап мақтанып та жүреді. «Әй, жаман балаңды әлдеғандай қылмай жіберсеңші» десе, «Менің балам жаман емес, өскен соң бастық болады. Ақ самауырменен шай береді, сары мейіз, қызыл мейіз жегізеді, самолетпен ұшады» деп қоймайтын көрінеді. Ел күледі де қояды. Ол бала кейін ел басқарып анасының айтқанындай атбал азамат болған. Тағы бір кісінің жалғыз ұлы болған. Баласы жалаң аяқ балабақшаға келеді екен. Өксесі жарылып кеткен, мұрнынан су ағып, соны көріп балабақша тәрбиешісінің бірі: «Уй, мына баланы кіргізбеңдерші, мұрнынан су аққанын қарашы» десе, баланың анасы сол бақшада жұмыс істейді екен. «Сен білмейсің, ол баланың мұрнынан алтын ағып тұр» дейді екен. Расында сол бала кейін әлемді аузына қаратқан спортшы болды. Спорт федерациясын басқарды. Алтын медалдың талайын алды. Анасын алтынға малындырды. Тағы бір әкенің әңгімесі былай болған. Баласы ойнап жүріп, көршісінің терезе әйнегін шағып қояды екен. Әкесі айтады, бұған бірден баласын жазырып кетпей, «Сен мына әрекетіңе қарағанда таяқ доп чолпаны болатын сияқтысың. Бірақ сен мына көршіден кешірім сұра, лайықты төлемін бер. Сен мына әмілиетіңе қарағанда, егер сен тәрбие алып, жүйелі ғылыми машықтанатын болсаң, сен осы мен айтқан таяқ доп чолпаны бола аласың дейді. Тағы да оқсас іс. Тағы бір бала бір көршісінің әйнегін шағып қойды екен. Әкесі жазғыра жөнелді екен баласын. Сен осы ісіңді қоймайтын болсаң, сен түрмеден шығасың деп. Айса айтқанындай, алдыңғы шабыт берген әкесінің сөзі ол баланы шолпанға айландырып. Тағы кейінгі әке баласын айтқан сөзі кесірі келіп түрмеден шығарыпты. Біз мынаны неге солай дәріптеп отырмыз дегенде, балаға атана балалық кезде айтқан әрбір сөзі байқау айтып керек. Балаға үміт, баланың үмітін тудыратын, сенімін күшейтетін тілек сөздерді айтуға ерінбеу керек, жалықпау керек, ойланып айту керек. Осы айтылып жатқан ата-ананың әрбір сөзі балаға кейінгі арманын жалғауға, келешек тағдырын белгілеуге септігін тигізетінін ұмытпаңыз. Өйткені сөзде қуат болады. Сіздің айтқан сөзіңіз кейін сол баланың тағдырын белгілейді. Бір мұрыннан су ағып тұрған, аяғы тілініп кеткен балаға не деп айт? Басқалар оны көз күлмегенде анасы оны кейін мықты адам болады, шолпан болады деді. Сол айтқанындай келді. Сонда осы айтқан әрбір сөзіміз өте-мөте балаға кейінгі тағдырын қалай болатындығына күшті сенімділікпен үміт туғызады. Үміт бар жерде барлық гүл шешек ататындығын біліңіз. Енді қалыпты алаңдау орынды. Бірақ алаңдауды қалыптан тыс алаңдатушылыққа салынғанда бір нәрсені шын ниетпен күткен рухани бір күй тудырады. Денсаулығыңыздан алаңдасаңыз, осы алаңдауыңыз денсаулығыңыздан үлкен мәселе шығады. Бір балаңыз машина жүргізеді, үнемі қауіпсіздігінен алаңдайтын болсаңыз, сол алаңдауыңыз ақыры туылады. Жастың ұлғаюынан алаңдаудың қажеті жоқ. Өйткені жас қартаюдың бірден бір белгісі емес. Жұңғы коммунистер жастар одағы 28 жастан төменгілерді жастар дейді. Мемлекеттік статистика мекемесі 34 жастан төменгілерді жастар дейді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы 45 жастан төменгілерді жастар дейді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 65 жастан төменгілерді жастар дейді. Індетке қарсы атаушы Чунаншан былтыр мемлекет ордерімен марапатталды. 200 метр келетін сақанада сырттай қарағанда 40 жас шамасындағы дүрілдетіп тұрған дүр жігіт рухына ие ширақ қадамымен адымдап келеді. Осы адамды 85-нің сеңгіріне келді деп

0: ешкім сенбейді. Осы адам күніне 10 сағат жұмыс істейді екен. Оны біз тілшінің таныстыруынан білдік. 85 жастағы қарттың рухы жастың ұлғаюы қарттықтан дерек бермейтіндігін аңғартқандай. Алаңсыз тұрақты көңіл күйді сақтау үшін біз рахметімізбенен алғыс айтуымызды әдетке айландыруымыз керек. Барды бағаласаң бақ қонады дейді халқымыз. Дамыған елдерде демалысқа шыққан қарттар тек тұрмыс қаражатын алады екен. Біздің мемлекетімізде ше, 2019 жылы 9 айда демалысқа шықтым. Алатын жалақым қызмет істеп жатқан кездегіден онша парқты емес. Мен партия мен мемлекетіміздің қарттарға қаратқан саясатына разымын. Алғысымды, рахметімді білдіремін. Қашанда осы алғысым менен рахметімді айтып келе жатырмын. Мен осы достарым мен ағайындарым менен бізге отырғанда айлық туралы, жалақы туралы сөз болған уақытында осы сөзді айтамын. Біздің мемлекетіміздің қарттарға қаратқан көңіл бөлу саясаты не деген? Мына басқа дамыған елге қарағанда біз өте парақты екеміз деген жөнде айтып өзімнің алғысым менен рахметімді әрқашан айтып тұрамын. Бұл өзімнің денсаулығым үшін де жақсы бір іс. Америкада 95 жастағы бір қарт әжейді тілшілік жасапты. Тілші, сіз осынша ұзақ жасауыңыздағы сыр неде дегенде, көптеген сыр бар, соның ішінде көрнекті бір сыр. Мен осы өмірімде рахмет айтуды күнделік тұрмысымдағы бір жаттама сөзге айландырдым. Маған титтей де жақсылық істеген адамдар болса, қысқасы амандасқан адамдар болса да рахметімді айтуды жалғастырдым. Осы рахмет айтуды жалғастырылуымнан менің көңіл көкжиегім кеңейіп, адамдармен болған араластығым күшейді. Көптеген адамдарменен емін-еркін қызметімді әңгімелесіп тұрамын. Менің ұзақ жасаудағы негізгі сырымның бірі депті. Біреудің кемшілігін не бола ашулану, кектену, өзін жазалаумен бірдей. Оңтүстік Америка зұңтұңы Мандела еркіндік үшін күресіп 28 жыл түрмеде жатқан. Түрмеден шығып 4 жылдан кейін зұңтұң болып сайланған. Ол міндетке отырып салтын өткізгенде өзіне неше түрлі тәсілмен тізесін батырған 3 сақшыны шақырып, ыстық ықласпен салтқа қатынасып қол алысқан. Бұған түсінбей аң-таң қалған жұртқа мен түрмеде көрген бір жапамды сонда қалдырып кеткенмін. Мен өткендегі өшпенділігімді ұмыта алмасам, тәнім түрмеден шыққанымен рухым мәңгі қамауда қалар еді. Ендіше неге кешірімді болмасқа деп жауап берген. Осындай көңіл кеңдігінің арқасында Мандела рак ауруын жеңіп 92 жас өмір сүрген. Мұнда Мандела үш жақтан табысқа жеткен. Бірі жауын досын айландырған. Екіншісі бір адал мемлекет қызметкерлерін тәрбиелеген. Үшіншісі 30 жылға созылған азап пен кекті өшпенділікті мүлде ұмытып, рухани дүниесіндегі тазартуды қолға келтірген. Көде татымайтын іске бола кектену, жек көру, өшпенділікте болу ойлап тұрсаң бір ақылсыздық. Ақылсыздыққа ақылсыздық пен, қылмысқа қылмыс пен жауап беруге орыну ниетті де өмірді де бұзады. Оны түзетудің дәрісі кешірімшіл болу. Халқымыз кең болсаң кем болмайсың деп бағалы сөз тәлім айтқан. Біз шынайы өмірімізде осы кешір деген сөзді біз әдетімізге айландырайық. Рахмет айтуды әдетіне айландырған секілді кешіруді де әдетімізге айландырайық. Бұл біздің денсаулығымыз үшін, біздің қоғамдық қатынасымыздың баянды болу үшін керек. Осының маңызын танығанда барып, біз осы кешіру деген сөзді біз үнемі қолдансақ бас артық болмайды. Ал енді кешіруді айтудың да ең алғашында оңай емес. Осы істен де кешірім сұрайын ба, кішкене іс болса бұның қаншалықты келер кетері бар, осы адамдан да кешірім сұрайын ба деген сияқты алуан түрлі танымда боламыз. Бұның барлығы біздің кешірудің денсаулыққа әкелетін, қоғамдық баянды қатынасқа әкелетін есін таныған уақытында біз осы кешіру сөзін айтуды үйренеміз. Ал енді біз әмілетті осыны қолданып көрейік. Біз автобусға шығайық, біз қартаң адам деп қаралық өзімізді. Бізге бір бала, немереміз секілді бала орын берді. Сол берген уақытта оған балам рахмет, өркенің өссін деп отыруымыз керек. Сонда ана бала өзінің орын бергенінен разы болады. Тағы жалғасты басқаларға орын беріп кетеді. Осы әдетін жалғастырады. Егер ол беру оның міндеті деп тымсырайып оған рахметімізді айтпасақ, баяғысындай басқа бұның құнын түсініп жатқан жоқ дейді. Соның үшін кешіру де сол сияқты. Кешір сіздің аяғыңызды басып кетпін, сізді кешір сізді соғып кетпін деңіз. Белгілі қонағасыға барғанда артына бір себеппен барып қалдыңыз, сол жерде сіз айтыңыз, он неше адамның алды. Кешіріңдер, сіздерді тостырып қойдым, уақыттарыңды алып қойдым деңіз. Оған бола сіздің салауатыңызды түсінбейді. Кешірім айту бір адамның білімділігінің, біліктілігінің, адамдылығының бір белгісі. Кешірім сұрауды үйренуіміз керек. Бұл мәдениеттің бір белгісі екендігін жадымызда сақтайық. Ол біздің денсаулығымызға керемет бір тазартуы алып келеді. Жолдастарға осы сөзді тағы да бір айтып қояйын. Кешірім жеңілгендіктің, осалдықтың белгісі емес. Ол мықтылықтың және көрегендіктің белгісі. Біз басқан тұрған жеріміздің барлығында ұлы арман, жақсы сөз, оң қуат алатын тілектермен жүретін болсақ, оның барлығы миымызға сақталады. Сақталадағы өз кезінде денемізге оң қуат болып тарайды. Осы әдет барлығымыздың өмірімізде болсын деп тілеймін.
1: Қасен аға, осынау көкеге қонымды келелі кеңесіңізге көптен көп рахмет.

0: Енді ақын педагог Әбдірахман Қалиоллаұлы мен Зейнолла Мырзақанұлының жыр шашуына кезек берейік.
1: Құрметті тыңдармандар, Орталық радио телевизия бас станциясы Кәусар бағдарламасы арқылы өздеріңізге жалынды сәлем жолдаймын. Осы күн деген толғауымды ұсынбақшымын. Қабыл алғайсыздар. Рахмет өздеріңізге. Осы күн толғау. Май таңатты арайлап, тасқындатып шабытты. Думандатып бараймақ, жыр бұлағын ағытты. Жасыл торқа жамылған, жадыраған көктен бұл. Теңгілерін тағынған ақ қайыңдар көктен бұл. Май ереуіл толқыны, көңілімнің көшесі, көтерілген бұл күні еңбекшінің еңсесі. Дәл осы күн бұрғанған, жеңіп бәрін ар күші, салтанатпен шырқалған еңбекшілер маршы. Табиғатта елжіреп, төккен майда шуағын, қызыл тулар желбіреп, жөңкілөді нұрағын. Әділеттің әмірі, дәл осы күн іске асқан, ерлік жыры ең ірі, жеңіспенен ұштасқан. Дәл осы күн өртеген, теңсіздікті оттыгін, дәл осы күн сілкіген ғасырлардың шоқтығын. Күрес шебі айдынген, ұрандаған гудоктар. Дәл осы күн айбынмен жарқылдаған түнготтар. Қарғы соғым боратқан, жалпақ жаған қосыбын, ескелемді оятқан ұйқысынан осы күн. Дүр сілкінтіп жер жүзін, көк шарпыған ұрандар, тұрақ еткен Шыңғызын санға пұшқан қырандар. Дүр сілкінтіп жер жүзін, көк шарпыған ұрандар, тұрақ еткен Шыңғызын санға пұшқан қырандар. Дәл осы күн асқаған азаттықтың символы, болашаққа бастаған ізгіліктің тың жолы. Езілгенге жақ болып, есе теңдік әперген, дәл осы күн бақ қонып, шексіз шаттық әкелген, қанаушының жемірдің шаңырағын шайқалтқан, дәл осы күн көңілдің көк дүниенің тайпалтқан, кәрі тарих қалтылдап, жарқындыққа жол берген, бұлттар төсі жарқылдап, дауыл толқын өңгерген. Дәл осы күн ерек бір, мың бір тілде жаттаған, шежіресін сөйлеп тұр, мың ғасырды аттаған. Көз ашпаған жылаудан, ана тиған өксігін, тұншықтырған бұғаудан құтылдырған осы күн. Бар шындықтың тірегі, тарих артқа шегінбес, еңбекшінің жүрегі шекарамен бөлінбес. Сондықтан да осы күн жер жүзіндік мереке, еңбекшілер қосынын әйгілеген береке. Әр нәсілде, әр тілде жалықпаған жырлаудан, сондықтан да осы күн ырысты күн нұр жауған.

сәлеметсіздер, жер жүзіндегі жалпы жапекеш еңбекшіл қауым. Сіздерге орталық радио телевизия бас стансасы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы арқылы жалынды сәлем жолдаймын. Осы орайда сіздерге еңбекшілер егейлер деген жырдан шашуымды шашайын. Зейнолла Мырзаханұлы. Арман тауы бұлдырап көрін салып, табаннан ет маңдайдан терің тамып, дәуір көші үдіре тартып барат, қиындықтан тасқа шап жолын тауып. Қауіп қатер қашанда тұрады есте, мұқалтпайды жігерін бұған әсте, шыңырауға құлауың әбден мүмкін, жұмыс істеп жүргенде қияп етте. Жер шарының жарала оян делі, әйтпес әлем деп қанат жаяр меді, жасыл шардың қожасын айландырды, адам затты орамды ой еңбегі. Шуасауға қоймадық дізгін беріп, бей берекет кезінде жүрдің кезіп, буырқанған шаңжаңдай айдаһарды үш құсаңда бұлжытпай тізгіндедік. Олимпиадағы бұл ерек құрылыс дамыған экономика берет тұрмыз, 91 мың көрермен отыратын қос ұясы әлемде ерек құрылыс. Біздің жұңқақ халқы батыр халық, еңбегінен жалпақ ел жатыр танып, екі құрылыс.

Атқан парасаты диқанның епті қолы атыздарды тақталы гүл жайнатқан. Асқақ татқан әлемге отан атын, Гималайдың шыңынан да салатын, құрыш білек буырасан азаматтар тау қопарып теңізді қотаратын. Алысқанда ат үстінен алып түстік, аңсадықта тайсалмай барып құштық, адамзаттың ертең ұрпақ үшін жылдамдықты арттырдық марс құштық. Опырылған дорына әкелетін жігер қайрат орамдой бар күш сенде. Мақсат, мұрат, жалқаулық масыл келсе, таланттың талпынбай қасыңды өлсе, аз өмірің түңілсең түгемей ме кедейлік өрт бықсығын өшіргенше. Тола қайға толассыз қол жеткізер, анық басқан ізі бар жер көкті көр, қимылы мен қиырды бағындырған құтты болсын мерекең еңбекшілер. Қимылы мен қиырды бағындырған құтты болсын мерекең еңбекшілер.

0: Қадірменді радиодың даушылар, Каусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды.

0: нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Evi Tolkun'unda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Қызғаныштан құрдым болған кісі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Қаласың еңбегің мен елесіне» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Қымыз» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

қызғаныштан құрдым болған кісі. Авторы Серік Қауымбайұлы. Мағрам түн бойы ұйықтай алмады. Көзін зорланып қанша жұмса да, қабағы қарысып қалған ба, көзі мүлде жұмылмастай болып бақырайды да алды. Олай аунады, бұлай аунады. Бір қырынан жатқан күйі сол жағындағы қолын жастанып, болмаған соң екі қолын бірдей жастанып та көрді. Жоқ, еш септігі болмады. Мина, адай оқу ағарту мекемесінің бастығы болды деген сөз жылжымастай болып орнап алыпты. Қалай қуыса да тас болып қатып қалған. Қозғалар түрі жоқ. Ол назарын жинақтау үшін іштей сан санады. Жүзге дейін санап барып, қайта кері шегіндіріп санады. Көп көрім 97, 98, 99, 100 деп жаңылмай санап ақ келе жатыр едік қайдан. Әйтеу тағы да адай оқу ағарту мекемесінің бастығы болды деген сөз қыстырла кетті де, 80-ге ілінбей санап келе жатқан цифрының тоз-тозы шықты. Не қорлық бұл деп мағрам басын төсектен жұлып алды. Бүгін саған не жетті деді көз енді ілініп бара жатқан әйелі әдейі оны білегінен ашулана жұлқа тартып, ұйқы бермедің ғой, қармаққа ілінген балықтай тулап. Жұмысың болмасын. Неге жұмысың болмайды екен? Ертең ертемен тұру керек, жұмысқа барасың, жұмысы құрсын. Өйді өйттеген сабақтасым адай оқу ағарту мекемесінің бастығы болды. Енді маған қузау жоқ дегенің бе? Сонда әдейі қитығына тие сөйледі. Иә, сабақтасың ғой, шапағаты тиісе тиер. Қалайда бірге оқыған, бірге тапсырма орындасқан кездерің есіне түсер. Оның үстіне өзі де түсініксіз, тым кеупая азамат емес көрінеді ғой. Өшіріңді деп мағрам әдейіні білегінен ұстай алып сілкіп қалып төсектен ұшырып жібере жаздады. Сонан бұлан талан болған күйде қан түленіп орнынан ұшып тұрды да сол жеп жеңіл киіммен далаға шыға жөнелді. Күздің қоңыр салқын түні. Мағрам құлашын кере кең жайып бұтын талтайта зеңгір көкке шалқая қарады. Аспанда теңгедей бұлт жоқ. Сонан да қалай қарасаң да ай бір орнынан қозғалмай қатып қалғандай көрінеді. Танауына салқын леп ұрған мағрамның кенет тынысы кеңіп рухы серпіле қалғандай сезінді. Қайдан естіген, әйтеуір біреудің таза ауа жеп деген дүмбілез сөзі қалтесіне оралды. Мағрам әсілі аудан орталығынан әлдеқайда шалғайдағы бір таулы қыстақта дүниеге келді. Сонда есейіп, сонда ер жетті. Сонда сауатын ашып, сонда хат таныды. Бірінші класты үздік бітіріп, екінші класты екі айдай оқып, үшінші класқа аттап кетті. Онда да ағала балға шығып, мұғалімдерге сабақ оқыштығымен, тапсырма орындағыштығымен

болып, сапырылған көш басталды да, Мағрамның үйі теріскенді атты аядай қыстаққа бөлінді. Бұл қыстақтың бастаушы мектебі Аққамба деген жерде екенде, оған оқушылар әр күні бір сағатқа жуық жаяу жүріп барады екен. Сол күндерден бастап Мағрамның үйі осы адайдың үйімен іргелес, кірдеш болып талай жыл бірге отырды. Онда адай да үшінші класта оқиды екен. Сөзі пысық, тілі жүрдек, миы алымдылығы күшті. Нен айтсаң да қолма-қол қағып әкететін зеректігі Мағрамға әрі қатты жақты, әрі сондай сүйкімсіз сезілді. Бір тіл табысатын жері адай да өзі сияқты асық пен қарта ойынына қатты құштар болып шықты. Бірақ ең бір оқыс жері ол өзі сияқты кім көрінгенмен ойнай бермейді. Әсіресе өзі тұстастарға пысқырып та қарамай, сәпсім қыстақтағы үлкен азаматтармен бірге ойнайды екен. Олар да мұны баласынбай өз тұстастарындай қабылдайтын көрінеді. Сонымен адаймен әуендесе кеткен Мағрам бір күндері осылардың сабынан табылып еді. Қарта ойынында Мағраммен одақтасып бола кеткен күжбендей қара жігіт «Өй, мұнауың кім ей?» деді. Адайға тігіле қарап, «Қайдан бастап келдің мұны? Ауыс-ауыс, өз орныңды маған бер». «Ой, ағасы, бұл қонақ қой, менің көршім, ол қайткеніңіз?» «Адам көрмегендей, ойнамасаңыз өзіңіз ойнаңыз, біз кеттік» деп Мағрамды ертіп кетіп қалды адай. Адайдың осы мінезі Мағрамға қатты жағып еді сол жолы. Сонан ары айырылмас доста болып кеткен. Ұзын сөздің қысқасы Мағрам мен адай сол бірге болғаннан бірге болып, бастаушты орталау, толық ортаны сәпсім бір қап қызыл бәсекемен жүріп бітіріп, бәсекелескен күйі Үрімжідегі жоғары мектептен бірақ шықты. Оның үстіне екеуі де келісіп алғандай саясат факультетіне бірге кірді. Ең бір қырсыққаны, осы бір ұзақ барысты қанша тырмысса да, Мағрам адайдың алдына бір ретте шыға алмады. Бармақтаны жоғары мектепке қабылдану емтиханында адаймен нөмірі бірдей болып шығып, район бойынша ең жоғары нөмір алған екі оқушы болып қатар бағаланғаны болды. Сол жолы нөмір нәтижесі жарияланғанда қатты қуанған Мағрам өзінен өзі жер суға сыймай іштей «Адай енді менен көресің, қалай оза шапқанның әуселесін» деп масайрап еді. Соның өзінде басқа сабақтастары бұл жолы Мағрамның адаймен тең нөмір алуы адайдың соңғы маусымда бір жарым ай бойы ауырып қалып оқуға қатынаса алмағанынан болды деп пыш-пыштады. Қалайда адаймен тең нөмір алып, мұқым елдің көзіне түскен Мағрам ондай пыш-пышқа пысқырып та қойған жоқ. Сол баяғысындай жоғары мектепке кіргеннен кейін де адаймен ішкі бәсекесін бірде әлсіреткен емес. Мүлде озып шықпаса да барлық әрекетте адаймен құйрық тістесіп келе жатты. Дегенмен өзінің өмірінде мүлде ойынан кетпестей болып орнап қалған бір оқиға факультеттегі сабақтастардан қара үзіп оза шапқан үш оқушының бірі Гүлшипа сабақтасының тұсында болды. Анығын айтқанда өз кластас сабақтастары болсын, басқа факультеттегі мектептестері болсын, еркек жыныстылардан ол қызға құмартпағандар қалмаған еді. Сол қатарда ол қызбен ең жақын болған үш адамның бірі болып, тағы да Мағрам шыққан. Кімге болса да майда еріп, жібекше созылып, майлы шектей сіңіп тұрған биязы да үлбірек мінезді қыз бұлардың қайғайсына да кер мағыз қылық көрсетіп, көңілдерін қалдырып, сілкіп көрмеген еді. Соның өзінде күндер өте келе ол қыздың тағы да адаймен жолы бір болып шыққаны мәлім болды. Сол кезде неғылардың бапасын таппаған Мағрам, бұл өмірдегі ең үлкен дұшпаны адай болып, сондай бір жөкей қылықпен марқаласып неғылса да оны ебін тауып мерт қылудың ғаразына мүлде бойырып, оған жандатпа қазып, қастық жасаудың барлық айласын даярлап болдым-ау, енді бір ораты келсе деп жүрген күндердің бірінде оны бұл қатерлі де жымысқы оқталудан мына бір оқиға бөгіп қалды. Жоғарыда мектепке соның ішінде саясат факультетінің оқушысына шетелге шығып оқитын бір сан түсіпті. Оның үстіне белгілі бір себеппен ол оқушы орыс және ағылшын тілін білуі шарт екен. Міне соған Гүлшипаның шарты атап соққандай тола кеткен. Бұған Гүлшипамен араласып жүрген оқушылардан таң-тамаша болмағандар қалмаған. Себебі олардың Гүлшипаның орыс ағылшын тілін білетіндігінен ешбірінің хабары жоқ еді. Әсілі Гүлшипаның әке-шешесі орта мектептің ағылшын тілі оқытушылары еді де, әкесі қазақ, шешесі орыс қыз екен. Сонымен Гүлшипаның бұл дүниеге көзін ашқан шақтан бері өмір сүрген ортасы осындай бір түрлі тілдердің тоғысқан отбасы болады. Оның үстіне нені болса да аузыңнан шыққан заман қағып әкететін зерек қыз әке мен шеше деп бардың бәрін бойына сіңіріп алады. Бұл кезде енді-енді сөз байласудың қамында жүрген адай мен Гүлшипаның алдына
жоғарының шетелге шығатын бұл оқушының жұбы

немесе сөз байласқан адамы болмау керек деген белгілеме көлденең жатып алады да бұлардың үйлену жолын кесіп тастайды. Міне осы күн еді Мағрамның өмірінде мүлде ұмытылмас қуанышты күн. Сол күні шапалақ соғып қуанғанын айтып сұрама. Әуелдесеңіз қуанғаннан үш күн бойы тамаққа тәбеті тартпай қойып еді. Осыларды ойлап отырып Мағрам жын соққандай шапалақ соға орнынан ұшып тұрды. Дәл осы кезде бұл қайда жоқ болып кетті деп мүлде ұйықтай алмай жатқан әйелінің сыртқа шыға келмесі бар ма? Сен өзі көтеріліп кеткеннен саумысың деді Мағрамды арт жағынан келіп екі иығынан бас салып. Денесі мұздай екен. Осыншалық жаураған бар ма деді әйелі күйіп пісіп. Суық ұстап қалса қайтесің? Мағрам не десін? Әйелімен еріп үйге кірді. Сонан соң басын тұмшалай бүркіп теріс қарап жатты да алды. Бірақ бәрібір дөңбекшуден құтыла алған жоқ. Есіне саясат факультетін бітіргендегі оқу бітіру куәлігі келіп түсті. Әрине факультет бойынша ең алдыңғы қатарлы екі оқушы болып адай екеуі шықты. Бірақ қайтасының өрге домалап кеткенін кім білсін. Адай мектепке философия оқытушысы болып бөлінді де Мағрам өз ауылына қайтатын болды. Мағрам үшін ең бір азапты шақтың бірі осы күндері болып еді. Сонанда ананы сылтауратып, мынаны сылтауратып жүріп мектепте екі аптадай уақыт өткізді. Қызғаныштан өзегі оттай өртеніп, сары аурудан тұрғандай жүдеп те кетті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Қаласың еңбегің мен елесіне. Авторы Ерлан Оқасұлы. Қарттар. Ізгілікке бастай жүріп баласын, жамандыққа ұстайтұғын жағасын, шүпірікке түйе салып жандарын қарашықтай қорғап өткен даласын. Аты болған құлан жал ерттеп қойған, құлағына немеренің ертек құйған, бір өмірді әкелет көз алдыңа домбырасы құлағын теңшеп қойған. Заман өткен бастарынан қатерлі, сол заманнан бақыт саған әкелді. Нақ өмірден ойып алған шындығы қаттап кеткен мақалы мен мәтелі. Кешкі шапақ көкжиекті нұрлантады, көкірегінде даналардың сыр жатады, қыздырып әңгіменің дүкендерін қарт тарих қатпарынан тіл қатады.

еңбек. Бастағам еңбекті мен еңбектеуден. Көтергім еңсемді де еңбекпенен. Ешқашан арманына жеткен емес, жепсетіп маңдай терін терлетпеген. Құр сөзден қуырмаған қуырдақты. Тегіме тегін олжа бұйырмапты. Еліне еңбек етіп ерінбестен, өмірдің қақ төрінен орнапты. Түскенде бұл өмірдің кемесіне, қаласын еңбегіңмен елесінде. Еңбегін ер жігіттің мақтаныш қып, ел жұрты көтереді төбесіне. Күндерді құрғиял мен өткізбедім. Арманай қанша қусам жеткізбедің. Толағай табыстарға жету үшін терлігін жігерімнің кептірмедім. Құрсын, күні осы ақ білектің. Басыма еңбектеніп бақтылеппін. Үмітін ұлы отанның ақтауы үшін бұзатын қиын қыстауы шепті күттім. Басым ба, еңбегін жеп момындарды. Бұраудың сұрағы бар кейін тағы. Біреуді қанға қысатып кеткеніңмен обалы жібермейді оның дағы. Суындай тас бұлақтың жаным таза. Еңбекпен өмір жолын салдым дара. Іздесең достарым ау мені осы тер төгіп жүріп кеткен жерден қара.

жылаунаған. Өмірдің қабағы бар қылаулаған. Басымнан құбылмалы жылаунаған. Тұрақтап баста бақыт тұрмайды ғой, секілді жылғысындай тыраулаған. Күндер ай арман қуып қиялдаған. Сапыр

тып сағынышта жылаунаған, құлазып көңіл күйін жүрген көзде арман қызалдан шығып бұлаңдаған. Тапталып қылпылдаған тәтті жырым, тоғысар ой арнасын тапты бүгін, жырларым ой күндігін ашқан сайын, шалқысын шағаласы шаттығымның.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңға ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正言却是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

малшылар отырықтасқан шағын қыстақтан ауыл орталығына қарай кеткен жап жаңа май жолда автокөліктің терезесін үлкен ашып қойып, Жұман таза ауадан рахаттана жұтып келе жатты. Шайдай ашық күн, таза ауа, жолда тептегіз, оқтай зымыраған төп түзу. Оқушы күнінде Жұман осы жолдың бұрынғы сорабы мен шаң тозаңын жұтып, қуан екеуі кейде жаяу, кейде ат мініп мектепке барушы емес пе еді. Қазіргі балалардың тамағы мектепте, бала бақшасында даяр тұрады. Мектептің таза, кең жатағында алаңсыз жатып оқиды. Ол кезде мұндай мүмкіншілік болған емес. Қуан екеуі бірінші

бастан бастап бірге оқыған. Ол бала кезінен аузын ашса жүрегі көрінетін ақ көңіл еді. Біреуден еш нәрсесін аямайды, беруге асығып тұрады. Жұманның үйі мектептен алысырақ болғандықтан көбінде Қуанның кер қасқа жуас атына мінгесіп алып, осылардың үйінен түстенетін. Жұман олардың үйіне барған сайын Қуанның әжесі өз қолымен екеуіне қозы қарнындағы сары майдан опырып, шынысына салып беріп, әлгінде ғана сүттің бетінен сыпырып алған қаймақты әкеліп, мектепте қарындарың ашады, сабақ миларыңа кірмей қояды деп қарнын тойғызып жіберуші еді. Әкесі өмірден ерте кеткеніне қарамай, әжесі менен шешесі үйдегі үш баланы тең оқудан қақпай шамасының келгенше оқытысты. Жарықтыға жесі Қуан екеуі Дашөден жаңа оқу бітіріп келетін жылы жазында дүниеден озды. Сонда Қуан екеуі қатар тұрып, таяққа сүйеніп жылап, өксіп қатты бір жылаған есінде. Қуан қазір өзінен кейінгі іні қарындастарына әкесінің жоқтығын білдірмей ие болып жүр. Шешесі де қолында. Заман өзгеріп, ауылдан алыс осы бір шағын таулы қыстаққа да электр тартылды. Телефон орнатылды. Шаң бұрқылдап ат тұяғы тасырқайтын бұрынғы көне жолға қарамай төгіліп, сүмбідей түзу даңғылға айналды. Қазір жолда ат мінген адам шаңда бір кездеседі. Көбінде мотоцикл мінген кісілер автокөлікті жанасалап ары-бері өтісіп жатады. Оның ішінде арасында үлкендерге мінгескен балалар да көп. Қыздар да жоқ емес. Анда-мында бір автокөлік алдартыңнан зуылдап жанасалап өтеді. Балғымызға қыза қалған ба, Жұманның еңсесі көтеріліп, көкейі ашылып, ыңылдап ән салғысы келді. Автокөліктің музыкасын ашып еді, өте жағымды әсем ырғақтан көтерілді. Жұман әнді үйге жеткенше тынбай қайталап естіді. Естіген сайын естігісі келе берді. Ыңылдап қосыла әндетті. Қиялы бұрынғы бала кездеріне апарып, осы қырқаларда ана сайдың ішінде мал баққан шөп шапқан күндерін есіне салды. Балалық шақтары көбінде Қуанмен бірге өтіпті. Мектепте жолда, жайлауға барғанда, шөп шапқанда, отын алғанда, күндік істегенде мереке мейрамдарда, дегендей көп уақыттарда жұбын жазған емес екен. Иә, қайран балалық бақытты күндер. Енді қайта қайырылып келмейді де. Жолда келе жатып Жұман келешек тұрмыстың қамында да ұшқыр қиялын шарлатты. Ауылдағы әкесінен қалған көне там үйін жаңалап салып алсам ба, оны сатып жіберіп, екі баланың оқуы үшін үлкен қаладан үй сатып алсам ба деп ойлады. Заманның көшінен қалмай ілесіп, арманмен жасап, замандастары, құрбы-құрдастары ұмытылып жатқан жаңалықтарға, өзгерістерге шама шарқының келісінше қол созу керек болды. Кейде қолы жетпей қиналса да қатардан кем қалмай әрекет қылғысы келді. Қабат үйін жасатқанда көне үй жабдықтарының барлығынан кешті. Ақшаға жарағанын сатты. Жарамағанын ауылдағы туыс туғандарына бере салды. Үйдің асты-үстін төрт қабырғасын түгелдей жасатты. Оның ақшасы оңайға тоқтаған жоқ. Жаңа автокөлік сатып аларда ақшаның көзіне қарамай марка таңдады. Қолындағы ақшасы жетпегенде банктен қарыз алды. Қуан жәрдем қылды. Әйтеуір дағдылы өмір өз жайымен осылайша жалғасып келе жатыр. Жан асалап өткен мотоға екі-үште мінгескен кішкене балалардан өзінің балалары есіне түсіп, артқы қатарға қарап еді, үлкен ұлы құлағына құлаққап тығып алып, қол телефонынан өзі жақтырған музыкасын тыңдап келе жатыр екен. Кішкенесі болса ұйықтап қалған, сол ұйықтаған беті үйге жетті. Жұман үйіне жетіп, босағадан аттар заматта досына телефон шалды. Қуан үйге келші, кезі келіп. Күлімжан нағашы жеңгемнің қымызынан ала келіп едім. Дәм татып, шүңкілдесіп қайт, бола ма? Жұман жолда келе жатып, өткенде автокөлігін қарадай отырып айтып бермей қойғанына өкінгенін, ұялғанын есін алды. Досы келгенде қымызға қандырып алып, онан автокөлік үйде бос тұр. Апамды, бала-шағаңды отырғызып алып, ауылға шығып, аунап-қунап, асықпай айланып келіңдер. Алар кезде өзім хабарласам деп, ұнағанына қарамай, автокөліктің кілтін ұстатуды ойлап қойды. Жұман ас үйдің ішінен қастерлеп, анда-мында істететін әсем өрнекті сырланған ағаш аяқты алып шықты. Аршамен баптап ұстап, құрғатылған сабадан сырлы аяққа құйылған қымыздың жағымды иісі онан бетер көкірек сарайын ашып, үйдің ішін толтыра бұрқырап тұрды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюй-Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джунгва.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздеріме құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында қажымай талмай еліміздің төл жасампаздық қабілетін жоғарылату керек тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Қажымай талмай еліміздің төл жасампаздық қабілетін жоғарылату керек. Бас шужи Ши Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген маңызды сөзін үйрену, дәйектілендіру жөнінде. 15-ші 5 жылдық сынды негізді бекемдейтін, жаппай күш салатын шешуші мезгілді тянақ етіп, негіздік зерттеуді қайткенде жаппай күшейтіп, еліміздің төл жасампаздық қабілетін жоғарылатуға болады. Бас шужи Ши Цзиньпин негіздік зерттеуді күшейту жөніндегі әңгіме мәжілісінде жан-жақты орластыру жасап, былай деп баса дәріптеді. Оқу ағарту, ғылым техника, дарындылардың дамуын бір тұлғалы ілгерілету керек. Негіздік зерттеуді қолдауды, қамтамасыз етуді күшейту керек. Негіздік зерттеу жағындағы халықаралық ауыс-түйісті, селбестікті тереңдету керек.